your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Anca Pintilii, care este corespondenta, colaboratoarea noastră de lângă Geneva, ce frumosă, Jean-Jacques Rousseau, urmărește acest jurnal video și a văzut preocupările mele pentru Napoleon. Preocupări care poate au și legătură cu călătoria în Elba, lista de Elba, dar are și legătură că, pe de ce să mă ocup de Nicușor Dan? Adică măcar când te ocupi de Napoleon, ai iluzia că ce scrii tu rămâne, dracule, în posteritate. Am uitat acum că pregătesc gândurile lui Cristoiu pentru octombrie și că eu mai dau din când în când editoriale. Mi-a dus domnul Catan deja, deci în materie de evenimentul zilei am mocerizat, am plecat în februarie 1990 până în, am și octombrie 1996. Da. Unele sunt interesante, unele zic, bă, dar ce pierdeam eu timpul, mă certam cu ăia. Bă, asta, bă, am pierdut o viață întreagă, nu știu, înjurând după Văcăroiul. Frumos, pur și cine-i Văcăroiul? Bă, dar ce m-a apucat la un moment dat, eram înverșunat împotriva USL, cu ăla, cu tare, pamflete. Și bă, dacă scriu un pamflet măcar împotriva lui Napoleon. Și mi-a zis, mi-a trimis un mesaj pe 18 septembrie, că în cartea de publicistică Mihail Sebastian, volumul 6, 1935, Mihail Sebastian este un eseu despre Napoleon. M-aș fi apucat imediat că am publicistica lui Sebastian, am cumpărat-o, mai multe volume, dar nu m-am apucat de ea. Și m-am gândit, la un moment dat, imediat, hai să mă duc la bibliotecă, e în biblioteca de acasă, partea dulapul cu literatura română, hai să-l găsesc pe Sebastian. Pe asta am zis, aoleo, bă, dar câte am, că lucrez la, citesc, nu știu, Napoleon a zis, cartea despre Napoleon al III-lea, văd miniseria Napoleon, început și și Stolipin, este un serial foarte bun rusesc. Și bă, zic, stai puțin, că am cartea de pe Valesca. Zic, bă, la un moment dat am vreo 10 cărți și filme care le văd. Mă încerc și pe ăsta. Bun. Și până la urmă mi-am zis, hai mă, totuși aici. M-am dus în dimineața asta la bibliotecă și am zis, bă, Sebastian, e de citit la bibliotecă. Eu în mână, poți să citești în timp că vrei să adormi. Aceasta este cartea, da? Bun. Napoleon. Și mi-am zis eu înainte de... Când am citit primele rânduri, zice, băi, stai puțin. Napoleon, deci începe cu un citat. Este un articol, un eseu publicat în vremea de Crăciun 1935, deci decembrie 1935. Știți voi, asta e o replică, Napoleon, știți voi ce admir eu cel mai mult pe lumea asta? Tot el răspunde. E impotența, forței de a organiza ceva. Și citesc aici așa, mă, am aruncat așa prima dată, începe să citesc, taca, taca, taca, taca, taca, taca, ca să vedeți cum ajung, că de-aia v-am zis. Și zic, măi, uite, interesant, și spune așa, așa, zice, Toulonul cedează, știți, și Bonaparte este făcut general, am fost la Toulon, dacă faceți o vizită, luați din Radă un vapor, e o cursă din asta, Toulon, da? Și vă duce ăla pe de-o parte că vă explică, treci de acolo pe lângă ăla atomic. Ce scuțișător, nu știu cum îi spune lor ăsta. De gol nu mai țin minte. Și vă arată și că există și acum, cum să zic, portăreața din port pe care a cucerit-o el. Se găsește în toate filmele, da? Și apoi e făcut general, pur și simplu, asemenea salt ar fi fost oricând o aberație. Suntem în Revoluție, vechile cadre sunt sparte, vechile ierarhii nimicite, așa de general. Vă zic, poate se vede că Sebastian și face acum un eseu mișto despre Napoleon, poate are o perspectivă, că e foarte interesant la toți sunt perspectivele, da? Ce citesc? Păi, pe măsură ce citeam, am avut impresia că citesc un articol de-al lui CTP. Că CTP din ăsta, pamfletar, tendențios, scuipător. Așa, da? Că Napoleon era dictator, că, nu cum să zic, a fost o ambiție, că n-a rămas nimic după el. Războiul este în fatalitatea dictaturii, care nu poate dura decât prin sânge și aur. Păi să nu-l recunosc pe Sebastian, repet, că scrieți pe Napoleon. Și m-am uitat așa și zic, bă, stai puțin, decembrie 30. Oh, aleu, am întrebat și inteligent, adică, o și că s-a scris un pamflet din ăla tefelist, era perioada când era în ascensiune Hitler. Păi, oameni, băi, un tefelist. Și am o părere bună despre Sebastian. Deci, spuneți-mi, bă, Napoleon, și de la coda. Paranteză. Hai că ajung și la. A fost în seara. Hai să văd. Să mă telefon. Unul din lucrurile cele mai interesante. Deci, eu citesc despre Napoleon. Cărți, filme, da? Foarte interesant că am. Eu și le compar. Ridley Scott, ăla Conquest, acum e miniseria asta proastă, din 2002 făcută. E foarte bun și cu Depardieu tânăr, care e Le Fouché. Bun? Și la fiecare dată, la fiecare vreau să văd diferite momente. Este foarte interesant. Deci sunt anumite momente din istoria lui Napoleon, da? Așa. Din destinul lui și care le regăsești tratate în cărți. De exemplu, când a întâlnit-o el pe Valesca, am dat, sau pe Iosefin. Ăsta, Iosefin, îl întâlnesc toate. La Ridley Scott, la Conquest, la ce vreți. Nu la Dio Napoleon, care este filmul unui egiptean, este Vista în Egipt, care era, cred că a luat primul Oscar, foarte bun. În miniseria Napoleon asta, da? Și în filmul din 55. Și la fiecare dată poți să vezi ce viziune are el despre întâlnirea cu asta, da? Și mă întreb, vreau să vă spun părerea mea despre Iosefin și o să vă super. Păi, Iosefin era o curvuliță. Cum adică? Da, era din lumea. Nu, la vremea respectivă moștenise de la vechiul regim, ăsta din lumea înaltă, avea nicio problemă, ales că regii tot ei avuseseră favorit. Pentru ele nu conta. Trebuia să se îmbrace frumos, cu tare, să se parfumeze, să se la, dar nu erau ele Cavalesca. Cavalesca chiar era, că ea era poloneză, avea 20 de ani, era alte regii. Era altul, și spun toți autorii, altul, Totimorov. Acolo la francez, cât se trăgeai cu ăla, cu ăla, cu ăla, nu contează. Tante asta v-a spus la, nu știu, 18 ani, se căsătorește tot cu unul bătrân, așa, și a venit, era ea în lumea înaltă, era, avea, cum să zic, amanță în lumea înaltă și ea, dar repet, cam sărăcuță, așa că cam rămăsese fără bani și cu doi copii. Și apare unul, Napoleon. Napoleon era, la vremea respectivă, era general de succes, dar era general, militar, așa și făcuse. Un prost. Cu mari, cum să zic, complexe sexuale. Și deodată, generalul ăsta, că o să vedeți în miniserialul ăsta, că el, săracul, nu avea nici uniform. Săracul, dar general, chiar dacă era, dar era general. Pătrun de generalul ăsta din Corsica, în lumea înaltă, acolo, cu coane, cu ăla, toate Și bineînțeles că începe să-i facă curteloasă. Asta murea de foame, așa, și a zis, o pun mâna pe prostul ăsta, da? Deci e pe foarte interesant este relația aceasta în Napoleon. Napoleon e un prostănac. Se duce, pornește în Italia, se bate acolo, la Arcol, pe pod, să moară cu tare, cu tare, o să vedeți și în mine serialul ăsta. Îi scria în fiecare zi ei. Ea era cu, nu știu, cu husari. Cred că se tăvălise cu jumătate din lumea înaltă din Paris. Dar nu că era, o lume din asta în care nu conta adulterul, relația sexuală, casa. Nu. Dar el, săracul, deduse, avusese ceva aventuri, dar deduse de un, iar asta era în materie de patru, oh, este, în Ridley Scott există un moment foarte dur, dar interesant, în care ea își desface picioarele când avea pantalonaj și arată lui Napoleon, care nici atunci o cunoștea. Bun, și s-a întâmplat să în lucru și se încheie, omenesc. Napoleon a ajuns, s-a însurat cu ea și au micșorat datele. El și-a, ea era mai mare cu 6 ani. La notar ea a devenit, și-a mai redus din vârstă și era mai mare cu un an decât el. Și el și-a crescut vârsta, mă rog, era mai mare decât el, dar oricum, mai experimentat. Da. Și Napoleon ajunge în prim-consul și începe să aibă succes la muier, da? Și în acel moment, adică faptul, muierile care cădeau în brațele lui cu tare, i-a zis, să se mă buți, te cu după asta. Nu mai era singură. Și, mă rog, încetul cu încetul, Iosefina a zis, opa, bă, ăsta îmi scapă, dar am dat un exemplu. Bun. Mi de scuze, vreți să discute pe Nicușor, dar discut. Bun. Și, mă, telespectatori, astăzi, așa, domnul Nicușor Dan ne-a anunțat de la acolo, marți, după ce a căzut guvernul Siegfried Mureșan, că va convoca în astăzi, luni, consultări și va desemna un premier. Nu m-a spus de câteva seri, bă, că ceva e neregulă, desemnezi un premier, nu, că nu poți să spui că sigur vei desemna. Pentru că dacă partid, poți să spui că știi sigur pe cine desemna, stai de vorbă cu partidul. Adică dacă azi după consultări zice, acum știu sigur și vă anunț poimine, da. Bun. Deci nu știu. Și el ne-a mai zis în felul următor, așa, ia să vedem. Am multe nume în cap, așa, deci avea în cap un nume. Eu mi-am imaginat când a zis așa, că am așa o fantezie bolnăvicioasă, că domnul Nicușor Dan, în loc de cap, are un arvariu. Știi cum un arvariu? Pești, pac, pac, pac, la care se uită pisica, da? Și numele astea sunt ca pești în capul lui. Pam, pam. Și că de marți, peștii ăștia, puteți pe acolo, deschid gura, paca, paca, cum este, da? Și din când în când Nicușor Dan face așa și prinde unul. Gata, pe ăsta îl pun. După asta zice, nu, nu e bun, nu. Ca, nu, pun. După aceea mai face și... Și, cum să zic, s-a ajuns astăzi la un domn, Luca Niculescu. Noi ne-am apucat. Eu, nu știu. Nu mai încetez să spun cât de prost. Deci eu m-am apucat și am zis așa, oh. Deci Nicușor Dan a făcut în așa fel încât Bolojan să meargă la DNA Iași și să fie chemat vineri și l-a flexibilizat. Bă, zic, de-aia, stimați telespectatori, dați-mi voie să vă spun ce am zis lui Cristache, așa sincer cum este. Domnule, eu nu am voie, n-am voie eu. Deci noi suntem pe o corabie. Corabia e condusă de Nicușor Dan. Asta e. N-am voie ca pasager de pe corabie să cred vreun moment că ăsta capitanul e beat. Nu pot, nu pot. Deci mergeți cu trenul, da? Cu compartiment, trenul, da? Și poate că mecanicul a murit. Păi, e bine să nu vă spun, adică eu știu, dar intrați în panică, săriți pe fereastră, mai adică zici la unde că bă, dracu, poate nu se întâmplă nimic. Cum să spun eu, om lucid, poporului, în ziua Cristache, că Nicușor Dan n-are nimic în cap. Și mă telespectator, stați să ne lămurim, Nicușor Dan, noi râdem. Nicușor Dan conduce o corabie. Pe vremurile astea am volburat. Ați văzut asta, a declarat Trump, că Zelenski îl sfidează bombardând rafinăriile rusești și în felul acesta nu mai e carburant. Și Zelenski a zis, cine mă, Trump? Eu sunt al mai tare din lume. Eu bombardez pe cine vreau, da? Rușii au bombardat, au distrus o navă cu pavilion turcesc care ducea din Izmail. Deci acolo e jale mare. Acolo, gata, crește, spre război mondial. Și eu n-am pot, bă, deci eu când zic, mereu am zis, bă, fiecare, noi, mai ales românii, toate, mai ales românii, stai, ce bă, e unul acolo. Am scris un editorial pe februarie 1997, țin minte, un nostru, uite, în evenimentul zilei, a trebuit să-l repun și a zis, bă, și dacă cel de la cârmă e beat, că așa este, popoarele și mai ales românii, stai, se uită, zice, bă, băi, unul acolo, n-are știri la cultură, ce, n-are cum, ani informate, deci știe el, dar dacă nu știe. Și păi zice, trece, eu încă mă iluzionez, dar mă iluzionez, mă nu că am încredere în el, că nu vine să cred că ăla e dat, că ăla n-are nimic în cap. Nu cred, nu cred, da? A fost Tomac. Nu m-am învățat. L-au pus pe Veștea, nu m-am învățat. L-a pus pe Sifri, mă. Și acum am zis, bă, gata. Nu se poate, nu pot să cred. Dacă eu cred că Nicușor Dan, care conduce această țară, n-are nimic în cap, mă duc și mă arunc în Dunăre. Și mă telespectatorul, o chestiune de suspendare a lui, o chestiune de supraviețuire a României. Pentru că el, așa cum ia decizii pe plan intern, va lua decizii și în momente capitale, dracu știe, știu eu, poate e un moment când trebuie să intrăm în război, să ieșim din război. Bun. Și am zis, bă, gata, hei, de data aceasta zic că a făcut. M-am apucat eu și am zis, zic că domnul Nicușor Dan a ordonat arestarea lui domnului Călin Georgescu, pentru că provocând-o din ăsta, arătând că provocând un precedent, păi și înhățarea lui Bolojan, cum să zic, nu mare, e clar că va fi așa. Nu m-am gândit. Ba, mă duc și eu la Cristache azi și povestesc, domnule, stați, având, deci s-au dus la Cotroceni, și la Cotroceni au fost următoarele la consultări. PSD s-a dus cu propunere Grindeanu. Normal, după părerea mea, adică după ce i-a dat lui Sifri Mureșan părții, ei, dai și nu ăsta. Mi se pare absolut normal. PNL s-a dus și mie mi s-a părut că s-a flexibilizat și a zis, domnule, noi trecem în opoziție, dar ne gândim și să pune în capăt crize politice. Opa, mi-am zis eu. Aha. Auzi, auzi. Ora 11. Minte. Minte de prost. Nu, minte de om normal, de om cinstit, că nu vine să cred că ăla n-are nimic în cap. Zic, da, oh, este nemaipomenit. Nu. Este clar că Bolojan este implicat în al doilea dosar, și s-a flexibilizat. Și deci, gata. Deci, Nicu, așa. A venit USR, că e clar că au zis că anticipate, aur, anticipate și așa. Deci, mi-am zis eu, pe parcursul zilei, băi, deci Nicușor Dan a aranjat, deci, Nu-i de lui Grindeanu. Deci, normal, era să-i dea lui Grindeanu. Nu-i de lui. De PSD-ului și a vorbit cu Grindeanu și a zis, domnul Sorin Grindeanu, ăsta, uite, eu propun pe cineva așa, dar guvernul va fi PSD plus pace plus ăla, da? Așa am zis eu. Și sigur că PNL va trebui până la urmă, mai aveți și puciști vreo 30 de inși, că mă trec că sunt morți. Aia este grupul liberal-conservator și mai zice și domnul Bolojan, care a fost flexibilizat, că va da votul la liber și gata, trece guvernul ăsta, care nu e cu de condus de noastră, dar e totuși un guvern PSD condus de altcineva. Bun. Și paca-paca se face pe la... Hai că să zic, mă urc în mașină, greu de la... Că povestesc că e epic de istorie. Și mers cu un mesaj de la cineva, un politician, cunoscut și zice, cunoscut mie, și zice, a căzut și guvernul ăsta, Luca Niculescu nu e de acord. Când am ajuns acasă, că nu vorbesc de mașină, că nu știu niciodată ce concepție are uberistul sau boldistul, poate că asta e, sunt un politic. Și îl sun și zic, bă, dar ce treabă cu? Păi zice, trebuia să fie numit Luca, asta era pe la 5, Luca Niculescu, și Luca Niculescu a refuzat, deci s-ar putea să fie Tomac. Și mă zic, Tomac, poate că a mai fost politician, mă rog, zic, a vorbit și cu Grindeanu. Bun. Și după asta, la vreo 6, 7, 7 așa, nu știu că la 9, primele mesaj este, a căzut Tomac, e Luca. Păi cum, păi, l-am sunat, păi, și zic, și pesediștii, și Grindeanu. Păi nici Grindeanu nu știe. Păi cum să nu știe? Păi ce, că nimeni nu știe ce, păi, cine va propune Nicușor. Cum adică nimeni nu știe cum de ce și Mafalda? Trebuie să știi. Dom'le, toată lumea, toți liderii politici se întreabă ce e în capul lui. Capul lui. În țeasta. Și se face ora 21, taca, taca, taca, taca, și domnul Nicușor Dan vine de mână cu Luca Niculescu. Și spune următorul lucru, da, ia să vedem, așa, ia ce a declarat, da, ia să vedem, zice că a spus că îl propune pe Luca Niculescu, stați, unde ești, mă, nebunesc, păi, este extraordinar, băi, mă, să arunci tot ce este, așa. Nu mai funcționează nimic. Când au probabil o fi pe aici. De mă ăsta. Nu văd ăsta de la Maus. Aici nu merge, nu mai știu nimic. Bă, iertați-mă. Eu știam că Windows-ul face. Deci Windows-ul când se lumea mai dragă, așa, de eu nu Windows, deci nu mai vreau. Și atunci și aici, nu mai vreau ăsta. Unde mă Maus-ul ăla? Acu să lea. Bun. Nu mai zic, nu mai știu. Poate mi-l mișcă, Adriane, mișcă ăsta în sus. Nu-mi dau seama. Aici consultări la Cotroceni. Deci, și ăsta n-are taci, lua mar dracu. N-am nimic aici. Am mă, ceva cu taci pe aici? Pe asta te stai cu taci, că dacă ai numai cu mouse, te stai ca profeții. Așa, da, poi. Și a zis că l-a pus pe Luca Niculescu deoarece noi trebuie să intrăm în OCDE. Păi da, Luca Niculescu, care este jurnalist, a terminat facultatea de jurnalistică. Aici am toată stima, dacă mă înțelegeți. Dați-l mai sus. Băi, ești nebun. Înnebunesc. Eu nu înțeleg ce dracu face ăsta, da? Ia. Cred că și de bine la un moment dat, dar nu știu cum de... Unde m-ar putea să... A, gata! Asta era... A, am pus mausul, da? Vai de mine, stați așa, stați așa. Deci, cine a spus că îl pune pe, da, pe domnul, da? Așa, ce mă gândesc? Poate nebunii, ci mesajul președintelui Putin. Parcă aș fi la Cotruceni, iertați-mă, da? Așa, Antena 3, ia. A transmis comunitatea mesajului. Ia, stați așa, președinte, stați de ce a zis, mă, stați că am aici radarul, da? Așa, am ales persoana care are cele mai mari șanse să întâlnească o majoritate. Domnul Niculescu are libertatea să decide în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern politic tehnocrat, importantă este majoritatea din Parlament, și a spus că principalul motiv este că domnul Luca Niculescu s-a ocupat când era ministru secretar de stat de OCD, un OCD, și trebuie să fie un premier care nu știu ce știe el cu OCD-ul. Bun. Cât este azi? Azi este 5 octombrie, da? Stimați telespectatori, am simțit nevoia să mă frec la ochi, da? Pentru că noi am mai trăit odată acest moment, ia să vedem, când domnul Tomac, ai țineți minte, deci a căzut guvernul Polojan și deodată și domnul Nicușor Dan vreo lună a frecat-o, mai țineți minte, n-a făcut consultări cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, când Dumnezeu a luat oar tracu, când a avut mai ăsta. Și la un moment dat, mai țineți minte, da, cred că 5 iunie era, da? A ieșit domnul Nicușor Dan și a zis, îl desemnez pe Tomac. Și îl desemnez pe Tomac, sperând că domnia sa va putea să facă o majoritate. Noi atunci am zis, păi, dacă l-a desemnat pe Tomac, înseamnă că deci sunt trei posibilități în cazul președintelui, când l-a desemnat pe Tomac. Că a vorbit cu partidele și are deja majoritate. Că marea problemă în România acum nu este pe cine desemnezi, că poți să desemnezi pe Iisus Hristos. Face majoritate. Nu e vorba. Și pe Napoleon, dacă îl pui acum, eu trebuie să se... E o aritmetică parlamentară, da? Trebuie să te duci să obții voturi. Și dacă, nu știu, este, ziceți, Iosefin, tânără și se duce și face striptease la fiecare partid, mai ales că sau șef de partid, ăla merge. Bun. Și am zis, bă, și deodată, și zic, sau, și deodată vine duminica următoare, de mână cu vestea și ăsta își depune mandatul. Și am zis, bă, stai puțin, dar când l-a numit pe Tomac, înseamnă că avea majoritatea. Avea, i-a zis, Tomac, tu să fii de acord că tu ai majoritatea. Nu. La noi e poveste. Gata. Nu se poate. E, are cu veștea. A făcut. Dar de ce vești? Este întrebat, zice, păi el trebuia să facă. Păi bă, încă o dată. Așa. Și a trecut. A trecut, s-a făcut așa, s-a venit 23 iunie. 23 iunie, din nou consultări, da? Și vin partidele, unii cu Siegfried și ceilalți cu Grindeanu, da? Îl pune pe Siegfried Mureșan. Corect, vă zic, nu mai e, se întoarce la partide și zic, când am văzut că Siegfried cade, zic, îl pune pe Grindeanu, nu l-a pus. Deci, stimați telespectatori, eu pot să pun o întrebare. Am toată stima nu, pe domnul Luca Niculescu, e diplomat, cred că l-am văzut odată, l-am înjurat când era el tefelis, că a fost jurnalistul serios, e treaba lui. Bun. Problema este că, din câte văd eu acum, în primul rând, domnul Chicușor Dan, cum a făcut și cu Tomac și cu Vești, a zis, zboară, în not. Deci e clar că nu are majoritate. Și de ce? Nu trec nici 5 minute de la această desemnare și vine bomba, bomba, ia, bomba, da? Bomba. Și bomba sună cam așa. Ia să vedem. Sorin Grindeanu. Deci, Sorin Grindeanu are 125 de voturi. Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După patru premieri, nu trei de dreapta, care le eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui, PSD ia propriile decizii, de aceea mâine vom avea o ședință a biroului permanent în care vom analiza această propunere. Deci, domnul Luca, înainte de a-l pune pe Luca Niculescu, domnul președinte, măcar nu l-a sunat pe Sorin Grindeanu. Când Sorin... Adică eram convins că pune pe cineva, de-aia am zis că-l Tomac, că vorbea și Rugobete, sau Nazare și s-a obținut acceptul, normal, prin convorbire telefonică. Nu-i așa? PSD. După asta vine declarația PNL. PNL ia act de decizia președintelui României privind desemnarea

că nu era supărat, tăcea, sau dacă era o șmecherie, deci știa și tăcea și cea sau întreba, spunea, bă, mâine convocăm, am luat act. Am luat act. Singurii care l-au lăudat au fost useriști. Deci, tu nu poți să înțeleg. După asta, domnia sa ne-a spus că l-a pus pe Luca Niculescu la Tomac, a zis că are încredere că Tomac este un mare diplomat și adună. S-a dovedit că nu. La Luca Niculescu ni s-a spus nu atât că e diplomat, cât faptul că România trebuie să ajungă în OCDE. Foarte corect, da? Da. Dacă de ce l-ai pus acum? Când puteai să-l pui pe 5 iunie. Dacă tot ai pus în locul lui Tomac, o punea pe ăsta. Stimate respectate, nu ați înțelegeți ceva? Eu v-am mai spus, eu nu înțeleg nimic, mă doare capul. Eu nu pot să-mi dau seama ce dracu se întâmplă. Hai să o luăm, hai să o luăm, bă, să zic, didactic. Avem o aritmetică parlamentară, da? Avem PSD-ul. Deci avem PSD-PNL, USR, deci au scoatem. Deci avem, au rămas aceste partide. Să-mi spună și mie ce face începând de mâine Luca Niculescu. Că din câte ne-a spus, din câte am văzut la Grindeanu, președintele nu i-a pregătit el. Zicea, păi, Luca, ești de acord? Da, uite, ai am vorbit cu ăla, te duci la ăla, la poartă, te duci, vorbești cu Grindeanu sau cu cine o fi. Nu. Deci președintele, ca și la Toma, ca și la Dreș, Toma voastră. Păi, stimați respectător, nu depinde de, încă o dată, și dacă ești ce vreți, nu știu. V-am zis, Iisus, Cezar, Cleopatra, că arăta bine cu nasul ei. Că partidele, pentru că cum reușește să adune domnul acesta când el nici nu știe, că la Tomac mai aveam, băi, Tomac între noi fie vorba, totuși a mai fost odată, a fost consilier. Domnul Luca Niculescu nu cred că cunoaște și atunci, stimați telespectatori, ne-am întors ca în ziua cârtiței, e filmul ăla prost, că ăla care se trezește în fiecare dimineață și era aceea zi, iar la Tomac, iar la Veștea și chiar iar la Sinfri Mureșa. Adică, domnul cu pricina începe să o ia din partid în partid. Presa începe acum iar cu lista. Avem așa. V-am mai spus. Am avut premier desemnat Tomac, Veștea și cu Sifri Mureșan. Fiecare din ei când a fost desemnat, ce a fost? Interviuri. Multe. Deci prima dată Luca Niculescu dă interviuri. Toată săptămâna. Vor fi plină presa, se duce la Dige, la antenă, la ăla și ne spune cum va conduce el țara. După asta, presa, ca și la Toma, ca și la Veștea, ca și la, începe cu speculații. Mai ales că el nu reprezintă un partid. Deci, pe cine va propune domnul Luca Niculescu, o fi, deja, au fi având în cap miniștri. Pe cine va propune miniștri? Și începe presa, la cultură va fi ăla, la ăla. Deci o luăm ca la ăla. Și probabil că ori își depune mandatul, mai mult ca sigur. Și sau cade în Parlament. Și atunci președintele mai propune pe urmă. Deci președintele va propune până prin 2030. Într-un an. Propune președintele. Și la conducere rămâne tot Elie Bolojan, tot Țoiu, toți ăștia și o să spuneți, băi, și rectificarea o face Parlamentul. Păi zice, cum să facă Parlamentul dacă trebuie să o facă guvern? Uite, na, o să zice, calcă legea. Băi, ce râne, calcă legea, am anulat legea, adică mai mult

0: pentru la rea.
1: Păi nu poate să facă Parlamentul bugetul pentru că scrie în Constituție. Ei, na, că scrie ce să urmă, te na. Bun. Asta mai înțelege ceva. Eu chiar nu mai înțeleg nimic. Deci, oricum, de mâine o luăm de la capăt. Tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, așa, și nu cred că rămâne calicul. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat aseară pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc în timpul zilei la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Aceasta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Desemnarea lui Luca Niculescu ar fi oportună și din perspectiva aderării României la OCDE, a transmis președintele în cadrul declarației de presă susținută aseară la Palatul Cotroceni. Șeful statului a adăugat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate în Parlament. Nicu Șordan a mai afirmat că este necesar ca România să aibă un guvern deoarece este nevoie de rectificare bugetară, dar și de elaborarea unui buget pentru 2027. Totodată, o prelungire a incertitudinii riscă să afecteze viața românilor. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacționat după desemnarea lui Luca Niculescu, afirmând că formațiunea sa nu va vota învestirea unui cabinet condus de acesta. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că noua nominalizare de premier a președintelui Nicu Șordan continuă să sfideze matematica parlamentară și anunță că socialdemocrații vor avea astăzi o ședință a Biroului Permanent Național în care vor analiza această propunere. Într-o postare pe Facebook, Grindeanu îi cere premierului desemnat să prezinte public componența viitorului guvern și principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare cu respectarea țintelor de deficit. Liberalii au anunțat că vor purta discuții cu premierul desemnat și vor evalua programul de guvernare, prioritățile asumate și componența viitorului executiv. Ulterior, formațiunea își va stabili poziția cu privire la votul din Parlament, scrie pe pagina sa de Facebook purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan. Liderul USR, Dominic Fritz, a precizat că partidul său nu va susține un executiv cu miniștrii PSD sau controlat de socialdemocrați. Liderul deputaților UDMR consideră că Luca Niculescu este potrivit pentru funcția de premier, însă succesul formării guvernului depinde de majoritatea pe care o va putea construi în Parlament. UDMR exclude negocierile cu AUR sau SOS România, dar formațiunea rămâne deschisă altor variante. Polițiștii au găsit în mașina unui bărbat care circula pe autostrada 1 un pachet cu un kilogram de cocaină, drogurile fiind ascunse într-un compartiment special amenajat lângă schimbătorul de viteze. Un judecător de la Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție cu partenerul sau cu cineva de care ești atras poate readuce la suprafață o problemă mai veche. Taur, negocierile merg mai bine dacă lași loc pentru compromis. Gemeni, o informație neașteptată te poate ajuta să vezi altfel o sarcină sau o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Sparks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că o delegație oficială din Libia se află până pe 10 octombrie în România pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii, în condițiile în care România se pregătește să aplice planul de acțiune pentru reluarea exporturilor. Vizita tehnică, ce include deplasări în teren, la ferme, abatoare de ovine, bovine și păsări, reprezintă o etapă de pregătire pentru perioada următoare, când este așteptată vizita reprezentanților mediului de afaceri libian interesați de contractarea volumelor de animale. Euro a coborât ieri la cel mai redus nivel din ultimele 17 luni, sub 1,12 dolari, pe fondul temerilor că majorarea puternică a costurilor de împrumut ale Franței s-ar putea extinde către alte state din zona euro, complicând și mai mult situația băncii centrale europene, transmite Reuters. Moneda unică europeană a pierdut peste 4% de la începutul anului și s-a depreciat ieri și în raport cu lira sterlină, francul elvețian și yenul japonez. Franța se află în centrul preocupărilor investitorilor, în condițiile în care guvernul încearcă să adopte un buget pentru 2027, care să reducă deficitul și să limiteze nivelul record al datoriei publice, într-un parlament profund divizat. Ponderea ocupată de mașinile complet electrice în înmatriculările de mașini noi din Germania a atins un nivel record de 34,5% în luna septembrie, impulsionată de stimulentele guvernamentale, arată cifrele oficiale publicate ieri. Potrivit Autorității Federale de Transport Rutier, numărul de automobile electrice pe baterie înmatriculate în Germania aproape s-au dublat luna trecută comparativ cu septembrie 2025, ajungând la aproape 88.600 de vehicule. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, poți relua legătura cu un fost partener sau cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult. Leu, o amintire sau o veste te poate face să privești altfel o nemulțumire mai veche. Fecioară, rei un proiect, un studiu sau o conversație și observi detalii care ți-au scăpat prima dată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Echipamente gratuite pentru 400 de ilfoveni cu mobilitate redusă. Este vorba despre proiectul social Ilfov te mișcă. 400 de ilfoveni din 31 de localități au primit gratuit scaune rulante, cadre de mers și rampe. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Echipamentele au fost duse direct în casele beneficiarilor. Inițiativa, lansată în luna iulie anul acesta, se adresează adulților cu certificat de handicap și seniorilor cu pensia sub 3.000 de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, programul va continua în 2027 cu etapa a doua. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rebelii Houthi din Yemen au afirmat ieri că au atacat cu un număr mare de rachete și drone două aeroporturi, inclusiv cel din Riyadh și o rafinărie a companiei petroliere Aramco, printre alte instalații, ca represalii pentru ofensiva forțelor guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional și sprijinit de Arabia Saudită în Yemen. Agenția Britanică de Securitate Maritimă UKMTO a raportat aseară că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în strâmtoarea Ormuz. Un incendiu a izbucnit în sala mașinilor, dar din fericire nu au fost raportate victime sau impact asupra mediului. În cursul zilei de ieri, agenția indicase că un cargo cisternă care intra în strâmtoare în apropierea coastelor Omanului s-a întors din drum după ce a fost amenințat de forțele iraniene. Un proiectil a căzut ieri în apropierea punctului de trecere Palanca de la granița dintre Republica Moldova și Ucraina, lovind un autobuz de rută care staționa lângă barieră. Din fericire, autobuzul nu avea pasageri, dar un polițist de frontieră moldovean a fost rănit. Activitatea punctului de trecere a fost sistată. Submarinul nuclear francez, lansator de rachete, Vigilentul, urmează să efectueze zile

0: luptă cu alte tendințe separatiste în bogata provincie petrolieră Alberta. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat ieri dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie, după o serie de proteste care au luat amploare. Legislativul de la Madrid a respins vineri măsurile pe care cabinetul Sánchez le prezentase pentru a încerca să scoată Spania din criza locuințelor. Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karen Leavitt, o aliată loială a președintelui Donald Trump, urmează să lucreze la Fox News pentru a face comentarii și analize, a anunțat ieri postul. Karen Leavitt urmează să își facă debutul la 1 noiembrie. Leavitt, care a născut un al doilea copil în primăvară, a plecat din funcție la sfârșitul lui august pentru a se consacra familiei. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, cineva îți cere sfatul, însă tu ai propriile întrebări de lămurit. Scorpion, ești în centrul atenției și ai ocazia să spui mai clar ce îți dorești. Săgetător, o conversație te poate ajuta să înțelegi o relație din trecut și să vezi ce ai vrea să faci diferit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 aseară pe Arena Națională din București, în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă, pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Perechea Bernadette Soci și Elisabeta Samara și-a asigurat un loc printre primele 16 perechi după ce a eliminat echipa Esharak Sibel Altikaya la competiția de tenis de masă China Smash. Novak Djokovic și Alex de Minaur vor disputa finala turneului ATP 500 de la Beijing. Djokovic a acces în ultimul act în urma descalificării oponentului său, Daniil Medvedev, decizie luată spre sfârșitul setului al doilea. Într-un moment de nervozitate, rusul a lovit o minge în direcția spectatorilor aflați în spatele său, după ce aceasta ricoșase din panourile publicitare situate pe linia de fund a terenului. Câteva momente mai târziu, arbitrul de scaun a anunțat descalificarea lui Medvedev. La rândul său, Alex de Minaur a profitat de retragerea adversarului său, Hubert Hurkacz, în setul al doilea. Finala de la Beijing va fi cea de-a patra confruntare dintre Djokovic și de Minaur, sârbul conducând cu 3-1. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. În capitală cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o discuție cu un prieten se poate transforma într-o incursiune în trecut. Vărsător, o dificultate într-o relație sau într-un proiect profesional îți cere atenția. Pești, fii atent la tot ce se vorbește în jurul tău astăzi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat aseară pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc în timpul zilei la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Aceasta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Desemnarea lui Luca Niculescu ar fi oportună și din perspectiva aderării României la OCDE, a transmis președintele în cadrul declarației de presă susținută aseară la Palatul Cotroceni. Șeful statului a adăugat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate în Parlament. Nicu Șordan a mai afirmat că este necesar ca România să aibă un guvern deoarece este nevoie de rectificare bugetară, dar și de elaborarea unui buget pentru 2027. Totodată, o prelungire a incertitudinii riscă să afecteze viața românilor. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacționat după desemnarea lui Luca Niculescu, afirmând că formațiunea sa nu va vota învestirea unui cabinet condus de acesta. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că noua nominalizare de premier a președintelui Nicu Șordan continuă să sfideze matematica parlamentară și anunță că socialdemocrații vor avea astăzi o ședință a Biroului Permanent Național în care vor analiza această propunere. Într-o postare pe Facebook, Grindeanu îi cere premierului desemnat să prezinte public componența viitorului guvern și principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare cu respectarea țintelor de deficit. Liberalii au anunțat că vor purta discuții cu premierul desemnat și vor evalua programul de guvernare, prioritățile asumate și componența viitorului executiv. Ulterior, formațiunea își va stabili poziția cu privire la votul din Parlament, scrie pe pagina sa de Facebook purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan. Liderul USR, Dominic Fritz, a precizat că partidul său nu va susține un executiv cu miniștrii PSD sau controlat de socialdemocrați. Liderul deputaților UDMR consideră că Luca Niculescu este potrivit pentru funcția de premier, însă succesul formării guvernului depinde de majoritatea pe care o va putea construi în Parlament. UDMR exclude negocierile cu AUR sau SOS România, dar formațiunea rămâne deschisă altor variante. Polițiștii au găsit în mașina unui bărbat care circula pe autostrada 1 un pachet cu un kilogram de cocaină, drogurile fiind ascunse într-un compartiment special amenajat lângă schimbătorul de viteze. Un judecător de la Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție cu partenerul sau cu cineva de care ești atras poate readuce la suprafață o problemă mai veche. Taur, negocierile merg mai bine dacă lași loc pentru compromis. Gemeni, o informație neașteptată te poate ajuta să vezi altfel o sarcină sau o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, anunță că o delegație oficială din Libia se află până pe 10 octombrie în România pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii, în condițiile în care România se pregătește să aplice planul de acțiune pentru reluarea exporturilor. Vizita tehnică, ce include deplasări în teren, la ferme, abatoare de ovine, bovine și păsări, reprezintă o etapă de pregătire pentru perioada următoare, când este așteptată vizita reprezentanților mediului de afaceri libian interesați de contractarea volumelor de animale. Euro a coborât ieri la cel mai redus nivel din ultimele 17 luni, sub 1,12 dolari, pe fondul temerilor că majorarea puternică a costurilor de împrumut ale Franței s-ar putea extinde către alte state din zona euro, complicând și mai mult situația băncii centrale europene, transmite Reuters. Moneda unică europeană a pierdut peste 4% de la începutul anului și s-a depreciat ieri și în raport cu lira sterlină, francul elvețian și yenul japonez. Franța se află în centrul preocupărilor investitorilor, în condițiile în care guvernul încearcă să adopte un buget pentru 2027, care să reducă deficitul și să limiteze nivelul record al datoriei publice, într-un parlament profund divizat. Ponderea ocupată de mașinile complet electrice în înmatriculările de mașini noi din Germania a atins un nivel record de 34,5% în luna septembrie, impulsionată de stimulentele guvernamentale, arată cifrele oficiale publicate ieri. Potrivit Autorității Federale de Transport Rutier, numărul de automobile electrice pe baterie înmatriculate în Germania aproape s-au dublat luna trecută comparativ cu septembrie 2025, ajungând la aproape 88.600 de vehicule. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, poți relua legătura cu un fost partener sau cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult. Leu, o amintire sau o veste te poate face să privești altfel o nemulțumire mai veche. Fecioară, reiei un proiect, un studiu sau o conversație și observi detalii care ți-au scăpat prima dată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Echipamente gratuite pentru 400 de ilfoveni cu mobilitate redusă. Este vorba despre proiectul social Ilfov Te Mișcă. 400 de ilfoveni din 31 de localități au primit gratuit scaune rulante, cadre de mers și rampe. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Echipamentele au fost duse direct în casele beneficiarilor. Inițiativa, lansată în luna iulie anul acesta, se adresează adulților cu certificat de handicap și seniorilor cu pensia sub 3.000 de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, programul va continua în 2027 cu etapa a doua. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rebelii Houthi din Yemen au afirmat ieri că au atacat cu un număr mare de rachete și drone două aeroporturi, inclusiv cel din Riyadh și o rafinărie a companiei petroliere Aramco, printre alte instalații, ca represalii pentru ofensiva forțelor guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional și sprijinit de Arabia Saudită în Yemen. Agenția Britanică de Securitate Maritimă UKMTO a raportat aseară că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în strâmtoarea Ormuz. Un incendiu a izbucnit în sala mașinilor, dar din fericire nu au fost raportate victime sau impact asupra mediului. În cursul zilei de ieri, agenția indicase că un cargo cisternă care intra în strâmtoare în apropierea coastelor Omanului s-a întors din drum după ce a fost amenințat de forțele iraniene. Un proiectil a căzut ieri în apropierea punctului de trecere Palanca de la granița dintre Republica Moldova și Ucraina, lovind un autobuz de rută care staționa lângă barieră. Din fericire, autobuzul nu avea pasageri, dar un polițist de frontieră moldovean a fost rănit. Activitatea punctului de trecere a fost sistată. Submarinul nuclear francez, lansator de rachete Vigilentul, urmează să efectueze zilele acestea un test de rachetă balistică fără încărcătură nucleară de tip M51 în largul Finester. Ultimul test al unei rachete balistice în Franța a avut loc în noiembrie 2023. Separatiștii din Partidul Quebechez au câștigat ieri alegerile din provincia francofonă a Canadei, conform rezultatelor parțiale, unde promit să organizeze un nou referendum privind independența. Revenirea la puterea acestei formațiuni, care nu a mai condus provincia din 2014, reprezintă o provocare majoră pentru prim-ministrul canadian Mark Carney, în condițiile în care nu se întrevede nicio soluție la conflictul comercial cu Washingtonul și în timp ce el se confruntă cu alte tendințe separatiste în bogata provincie petrolieră Alberta. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat ieri dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie. După o serie de proteste care au luat amploare, legislativul de la Madrid a respins vineri măsurile pe care cabinetul Sánchez le prezentase pentru a încerca să scoată Spania din criza locuințelor. Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt,

0: vrea să faci diferit. Atât deocamdată rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 aseară pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Luna viitoare tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă, pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Perechea Bernadette Soc și Elisabeta Samara și-a asigurat un loc printre primele 16 perechi după ce a eliminat echipa Esharak Sibel Altikaya la competiția de tenis de masă China Smash. Novak Djokovic și Alex de Minaur vor disputa finala turneului ATP 500 de la Beijing. Djokovic a acces în ultimul act în urma descalificării oponentului său, Daniil Medvedev, decizie luată spre sfârșitul setului al doilea. Într-un moment de nervozitate, rusul a lovit o minge în direcția spectatorilor aflați în spatele său, după ce aceasta ricoșase din panourile publicitare situate pe linia de fund a terenului. Câteva momente mai târziu, arbitrul de scaun a anunțat descalificarea lui Medvedev. La rândul său, Alex de Minaur a profitat de retragerea adversarului său, Hubert Hurkacz, în setul al doilea. Finala de la Beijing va fi cea de-a patra confruntare dintre Djokovic și de Minaur, sârbul conducând cu 3-1. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. În capitală cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o discuție cu un prieten se poate transforma într-o incursiune în trecut. Vărsător, o dificultate într-o relație sau într-un proiect profesional îți cere atenția. Pești, fii atent la tot ce se vorbește în jurul tău astăzi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministerul Apărării Naționale a informat că noaptea trecută sistemul de supraveghere radar a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită, au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Centrul Național Militar de comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 2:20 a fost transmis un mesaj ro-alert. Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Evenimentul de noaptea trecută vine după ce ieri o navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș. Reprezentanții autorității navale române au anunțat că un incendiu s-a produs la bord. Comandantul embarcațiunii a fost rănit, alți 13 membri ai echipajului fiind dați dispăruți. Ulterior, 11 marinari au fost salvați, doi fiind găsiți decedați. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că nava a fost lovită de două drone rusești. Susținătorul lui Călin Georgescu, care ar fi agresat ieri doi cameramani în fața sediului DIICOT, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3, arată Poliția Capitalei. Senatul, ca prima cameră sesizată, a amânat dezbaterea de ieri a proiectului de lege care prevede amânarea până la 31 martie anul viitor a aplicării amenzilor pentru utilizatorii noului sistem de taxare rutieră electronică TOLROM. Perioada fără amenzi ar permite remedierea erorilor aplicației. Platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, adică la 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaje în sistem. Politehnica București va oferi, începând cu 10 octombrie, sesiuni gratuite de pregătire pentru admitere la matematică, fizică și informatică. Sesiunile se vor desfășura în format fizic în campusul Leu, alături de profesorii Politehnicii București. Înscrierile se fac pe site-ul events.upb.ro. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție cu partenerul sau cu cineva de care ești atras poate readuce la suprafață o problemă mai veche. Taur, negocierile merg mai bine dacă lași loc pentru compromis. Gemeni, o informație neașteptată te poate ajuta să vezi altfel o sarcină sau o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi Sorin Roș Castănescu de la ora 13 și 30 de minute și Liviu Alexa de la 14 și 15 minute vor discuta despre cine este Luca Niculescu și ce îl recomandă sau nu pentru funcția de premier. Cum se vor poziționa partidele la votul de investitură din Parlament, dacă reacțiile negative ale AUR și PSD vestesc un eșec pentru Niculescu, respectiv dacă nu cumva scopul real al lui Nicușor Dan, în ciuda declarațiilor oficiale, este tocmai dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, anunță modificarea ordinului ministrului transporturilor privind aprobarea regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanța, măsură menită să fluidizeze exportul cerealelor românești, după ce fermierii s-au plâns că întâmpină o serie de dificultăți logistice. Ieri Barna, împreună cu ministrul transporturilor Radu Miruță, dar și cu reprezentanții ai companiilor feroviare și ai administrației portului Constanța, s-au întâlnit cu asociațiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal pentru a găsi soluții la problemele logistice legate de exportul cerealelor românești. În ultima perioadă, mai multe asociații de fermieri s-au plâns că accesul în portul Constanța se face cu dificultate, fiind favorizate fluxurile de cereale care vin din Ucraina. Președintele american Donald Trump a semnat ieri un decret care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe rezervată în mod normal utilajelor agricole și altor vehicule rutiere. Prețurile la pompă au atins un nivel record din cauza războiului din Iran, ceea ce apasă asupra Partidului Republican cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Cotațiile futures la zahărul brun și-au continuat ieri ascensiunea. Pe măsură ce se intensifică îngrijorările privind restrângerea ofertei globale din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor de producție în rândul principalilor cultivatori. La bursa de la New York, cel mai tranzacționat contract la zahăr brun a crescut cu până la 2%, atingând cel mai ridicat nivel din 17 decembrie 2024 și până în prezent. Creșterea de ieri vine după un avans de aproape 8% înregistrat săptămâna trecută și prețul zahărului alb a crescut. Previziunea astrală pentru rac, leu și fecioară. Rac, poți relua legătura cu un fost partener sau cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult. Leu, o amintire sau o veste te poate face să privești altfel o nemulțumire mai veche. Fecioară, reiei un proiect, un studiu sau o conversație și observi detalii care ți-au scăpat prima dată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM, Solid Radio.
1: Echipamente gratuite pentru 400 de ilfoveni cu mobilitate redusă. Este vorba despre proiectul social Ilfov te mișcă. 400 de ilfoveni din 31 de localități au primit gratuit scaune rulante, cadre de mers și rampe. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Echipamentele au fost duse direct în casele beneficiarilor. Inițiativa, lansată în luna iulie anul acesta, se adresează adulților cu certificat de handicap și seniorilor cu pensia sub 3.000 de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, programul va continua în 2027 cu etapa a doua. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Moscova și regiunea înconjurătoare au fost vizate de un atac ucrainean major, mobilizând aproximativ 650 de drone în cursul nopții trecute. Atac soldat cu un mort la periferia capitalei ruse, potrivit autorităților locale, publicația Kyiv Independent. Citând martori oculare, a relatat că o instalație de petrol situată la circa 40 de kilometri distanță de Moscova a fost lovită. Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova a treia tranșă din planul de creștere după ce a evaluat că sunt îndeplinite 18 reforme în domenii precum economia, piața muncii, energia și buna guvernare. Plata anunțată în cadrul celui de-al 10-lea Consiliu de Asociere UE Moldova, la care a participat premierul Vasile Tofan, este a treia tranșă din program și ridică la 661 de milioane de euro suma pusă până acum la dispoziția țării. Pachetul total pentru perioada 2025-2026 este de 1,9 miliarde de euro și este condiționat de realizarea reformelor convenite. Liceenii francezi au reluat ieri protestele declanșate săptămâna trecută și au promis pentru astăzi punctul culminant al mișcărilor, făcând apel la mobilizare națională pentru susținerea revendicărilor, anume un buget mai mare pentru educație, mai mulți profesori și clase mai puțin aglomerate, precum și un program de studiu mai lejer. Sunt proteste ale elevilor de liceu și în Belgia. Acestea au dus ieri la violențe și acte de vandalism în mai multe orașe, cu 10 de arestări și 18 membri ai forțelor de ordine răniți ușor la Liege. A fost a treia zi în care elevii de liceu și-au exprimat furia față de măsurile de austeritate anunțate de Belgia francofonă. Baza de date centrală care ține evidența persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic, ceea ce a permis accesul la datele a 8,8 milioane de persoane, a anunțat ieri ministerul danez responsabil cu domeniul digital. O anchetă este

0: 55 de ani. Această decizie a stârnit indignare și proteste în Kosovo, unde persoanele condamnate sunt considerate pe scară largă eroi ai luptei pentru independență. Președintele american Donald Trump și-a dat acordul pentru execuția prin pluton a autorului masacrului din 2009, soldat cu 13 morți la baza militară Fort Hood din Texas, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului Sean Parnell. Secretarul apărării Pete Hegseth a recomandat, iar președintele Donald Trump a aprobat, ca teroristul condamnat Nidal Malik Hassan să fie executat de un pluton de execuție al armatei americane. A declarat Sean Parnell pe X, data și locul execuției vor fi stabilite ulterior. Previziune astrale pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, cineva îți cere sfatul, însă tu ai propriile întrebări de lămurit. Scorpion, ești în centrul atenției și ai ocazia să spui mai clar ce îți dorești. Săgetător, o conversație te poate ajuta să înțelegi o relație din trecut și să vezi ce ai vrea să faci diferit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționatele Franței și Italiei au obținut victorii ieri în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Le Bleu i-au învins pe belgieni cu 4-1, iar Italia-Turcia s-a terminat cu 3-1. Ungaria-Ucraina cu 2-1, iar Irlanda de Nord a fost ținută în șah de Georgia 0-0 după ce a ratat un penalti pe final. Cipru a învins Letonia cu 2-1, iar Muntenegru și Armenia au încheiat nedecis 0-0. Finala turneului de tenis ATP 500 de la Tokyo îi va opune pe cehul Iri Lechka și pe spaniolul Carlos Alcaraz după victoriile obținute ieri în semifinale. Lechka s-a impus în fața monegascului Valentin Vachero cu 6-4, 6-0 după ce Alcaraz, principalul favorit, a trecut de conaționalul Jaume Munar cu 5-7, 6-3, 6-1. Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Socea a debutat cu o victorie categorică pe tablul principal la China Smash. La simplu feminin, Bernadette a dispus de Dina Meshref cu 3-0. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. În capitală, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o discuție cu un prieten se poate transforma într-o incursiune în trecut. Vărsător, o dificultate într-o relație sau într-un proiect profesional îți cere atenție. Pești, fii atent la tot ce se vorbește în jurul tău astăzi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministerul Apărării Naționale a informat că noaptea trecută sistemul de supraveghere radar a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită, au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Centrul Național Militar de comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 2:20 a fost transmis un mesaj ro-alert. Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Evenimentul de noaptea trecută vine după ce ieri o navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruși. Reprezentanții autorității navale române au anunțat că un incendiu s-a produs la bord. Comandantul embarcațiunii a fost rănit, alți 13 membri ai echipajului fiind dați dispăruți. Ulterior, 11 marinari au fost salvați, doi fiind găsiți decedați. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că nava a fost lovită de două drone rusești. Susținătorul lui Călin Georgescu, care ar fi agresat ieri doi cameramani în fața sediului DIICOT, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3, arată Poliția Capitalei. Senatul, ca prima cameră sesizată, a amânat dezbaterea de ieri a proiectului de lege care prevede amânarea până la 31 martie anul viitor a aplicării amenzilor pentru utilizatorii noului sistem de taxare rutieră electronică TOLROM. Perioada fără amenzi ar permite remedierea erorilor aplicației. Platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, adică la 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaje în sistem. Politehnica București va oferi, începând cu 10 octombrie, sesiuni gratuite de pregătire pentru admitere la matematică, fizică și informatică. Sesiunile se vor desfășura în format fizic în campusul Leu, alături de profesorii Politehnicii București. Înscrierile se fac pe site-ul events.upb.ro. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție cu partenerul sau cu cineva de care ești atras poate readuce la suprafață o problemă mai veche. Taur, negocierile merg mai bine dacă lași loc pentru compromis. Gemeni, o informație neașteptată te poate ajuta să vezi altfel o sarcină sau o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi Sorin Roșca Castănescu de la ora 13 și 30 de minute și Liviu Alexa de la 14 și 15 minute vor discuta despre cine este Luca Niculescu și ce îl recomandă sau nu pentru funcția de premier. Cum se vor poziționa partidele la votul de investitură din Parlament, dacă reacțiile negative ale AUR și PSD vestesc un eșec pentru Niculescu, respectiv dacă nu cumva scopul real al lui Nicușor Dan, în ciuda declarațiilor oficiale, este tocmai dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, anunță modificarea ordinului ministrului transporturilor privind aprobarea regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanța, măsură menită să fluidizeze exportul cerealelor românești, după ce fermierii s-au plâns că întâmpină o serie de dificultăți logistice. Ieri Barna, împreună cu ministrul transporturilor Radu Miruță, dar și cu reprezentanții ai companiilor feroviare și ai administrației portului Constanța, s-au întâlnit cu asociațiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal pentru a găsi soluții la problemele logistice legate de exportul cerealelor românești. În ultima perioadă, mai multe asociații de fermieri s-au plâns că accesul în portul Constanța se face cu dificultate, fiind favorizate fluxurile de cereale care vin din Ucraina. Președintele american Donald Trump a semnat ieri un decret care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe rezervată în mod normal utilajelor agricole și altor vehicule rutiere. Prețurile la pompă au atins un nivel record din cauza războiului din Iran, ceea ce apasă asupra Partidului Republican cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Cotațiile futures la zahărul brun și-au continuat ieri ascensiunea. Pe măsură ce se intensifică îngrijorările privind restrângerea ofertei globale din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor de producție în rândul principalilor cultivatori. La bursa de la New York, cel mai tranzacționat contract la zahăr brun a crescut cu până la 2%, atingând cel mai ridicat nivel din 17 decembrie 2024 și până în prezent. Creșterea de ieri vine după un avans de aproape 8% înregistrat săptămâna trecută și prețul zahărului alb a crescut. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, poți relua legătura cu un fost partener sau cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult. Leu, o amintire sau o veste te poate face să privești altfel o nemulțumire mai veche. Fecioară, reiei un proiect, un studiu sau o conversație și observi detalii care ți-au scăpat prima dată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Echipamente gratuite pentru 400 de ilfoveni cu mobilitate redusă. Este vorba despre proiectul social Ilfov te mișcă. 400 de ilfoveni din 31 de localități au primit gratuit scaune rulante, cadre de mers și rampe. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Echipamentele au fost duse direct în casele beneficiarilor. Inițiativa, lansată în luna iulie anul acesta, se adresează adulților cu certificat de handicap și seniorilor cu pensia sub 3.000 de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, programul va continua în 2027 cu etapa a doua. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: alcătuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Moscova și regiunea înconjurătoare au fost vizate de un atac ucrainean major, mobilizând aproximativ 650 de drone în cursul nopții trecute. Atac soldat cu un mort la periferia capitalei ruse, potrivit autorităților locale. Publicația Kyiv Independent, citând martori oculare, a relatat că o instalație de petrol situată la circa 40 de kilometri distanță de Moscova a fost lovită. Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova a treia tranșă din planul de creștere după ce a evaluat că sunt îndeplinite 18 reforme în domenii precum economia, piața muncii, energia și buna guvernare. Plata anunțată în cadrul celui de-al 10-lea Consiliu de Asociere UE Moldova, la care a participat premierul Vasile Tofan, este a treia tranșă din program și ridică la 661 de milioane de euro suma pusă până acum la dispoziția țării. Pachetul total pentru perioada 2025-2026 este de 1,9 miliarde de euro și este condiționat de realizarea reformelor convenite. Liceenii francezi au reluat ieri protestele declanșate săptămâna trecută și au promis pentru astăzi punctul culminant al mișcărilor, făcând apel la mobilizare națională pentru susținerea revendicărilor, anume un buget mai mare pentru educație, mai mulți profesori și clase mai puțin aglomerate, precum și un program de studiu mai lejer. Sunt proteste ale elevilor de liceu și în Belgia. Acestea au dus ieri la violențe și acte de vandalism în mai multe orașe, cu 10 de arestări și 18 membri ai forțelor de ordine răniți ușor la Liege. A fost a treia zi în care elevii de liceu și-au exprimat furia față de măsurile de austeritate anunțate de Belgia francofonă. Baza de date centrală care ține evidența persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic, ceea ce a permis accesul la datele a 8,8 milioane de persoane, a anunțat ieri ministerul danez responsabil cu domeniul digital. O anchetă este în curs, dar în acest moment autorii acestei intruziuni nu au fost identificați. O propunere de lege a fost depusă ieri în Parlamentul din Kosovo cu scopul de a reduce competențele tribunalului său special pentru crime de război, după ce acesta a pronunțat pedepse grele împotriva fostului președinte Hashim Thaçi și altor figuri din fosta gherilă Armata de Liberare a Kosovo. Thaçi a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război, în timp ce ceilalți au primit pedepse cu închisoarea cuprinsă între 13 și 20 de ani. Această decizie a stârnit indignare și proteste în Kosovo, unde persoanele condamnate sunt considerate pe scară largă eroi ai luptei pentru independență. Președintele american Donald Trump și-a dat acordul pentru execuția prin pluton a autorului masacrului din 2009, soldat cu 13 morți la baza militară Fort Hood din Texas, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului Sean Pernell. Secretarul apărării Pete Hegseth a recomandat, iar președintele Donald Trump a aprobat, ca teroristul condamnat Nidal Malik Hassan să fie executat de un pluton de execuție al armatei americane. A declarat Sean Pernell pe X, data și locul execuției vor fi stabilite ulterior. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, cineva îți cere sfatul, însă tu ai propriile întrebări de lămurit. Scorpion, ești în centrul atenției și ai ocazia să spui mai clar ce îți dorești. Săgetător, o conversație te poate ajuta să înțelegi o relație din trecut și să vezi ce ai vrea să faci diferit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționatele Franței și Italiei au obținut victorii ieri în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Le Bleu i-au învins pe belgieni cu 4-1, iar Italia-Turcia s-a terminat cu 3-1. Ungaria-Ucraina cu 2-1, iar Irlanda de Nord a fost ținută în șah de Georgia 0-0 după ce a ratat un penalti pe final. Cipru a învins Letonia cu 2-1, iar Muntenegru și Armenia au încheiat nedecis 0-0. Finala turneului de tenis ATP 500 de la Tokyo îi va opune pe cehuri Iri Lechka și pe spaniolul Carlos Alcaraz după victoriile obținute ieri în semifinale. Lechka s-a impus în fața monegascului Valentin Vacheron cu 6-4, 6-0 după ce Alcaraz, principalul favorit, a trecut de conaționalul Jaume Amunar cu 5-7, 6-3, 6-1. Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Socea a debutat cu o victorie categorică pe tablul principal la China Smash, la simplu feminin. Bernadette a dispus de Dina Meshref cu 3-0. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. În capitală, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o discuție cu un prieten se poate transforma într-o incursiune în trecut. Vărsător, o dificultate într-o relație sau într-un proiect profesional îți cere atenție. Pești, fii atent la tot ce se vorbește în jurul tău astăzi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Noul premier desemnat a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare. Președintele AUR, George Simion, anunță că va oferi parlamentarilor PSD tabelul cu semnături pentru suspendarea președintelui și cere susținătorilor săi să solicite și ei în scris același lucru parlamentarilor care îl reprezintă. De la această oră, Alianța pentru Unirea Românilor organizează o conferință de presă în fața sălii de plen de la Camera Deputaților. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost scos în această dimineață din arestul central și dus la sediul DICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia. La sediul DICOT a ajuns și soția lui Cristela. Primăria Capitalei a început demolarea controlată a etajelor superioare ale blocului din cartierul Rahova, afectat de o explozie puternică în luna octombrie anului trecut. Municipalitatea spune că este vorba de o intervenție excepțională în premieră în România. Respectivele etaje vor fi refăcute de la zero. George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, atrage atenția că în România energia electrică valorează la ora 14 de peste 8 ori mai puțin decât la ora 19, ceea ce înseamnă că se ajunge de la 51 de euro per megawatt-oră, de exemplu la prânz, la aproximativ 435 de euro per megawatt-oră 5 ore mai târziu. Șeful ANR spune că următoarea provocare pentru România nu este doar să producă mai multă energie, ci ca aceasta să fie disponibilă cât este nevoie de ea. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că a lansat grupul de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș Trump Liberty Line, proiect susținut de o investiție în valoare de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii. Cu o lungime de 190 de kilometri, dintre care 70 de kilometri pe teritoriul Moldovei și 120 de kilometri pe teritoriul României, linia Strășeni-Gutinaș va fi cea de-a treia linie electrică aeriană de 400 de kilovați dintre Moldova și România. Două nave de mărfuri generale au fost lovite de drone în apele bulgare ale Mării Negre. Un feribot sub pavilion bulgar a salvat echipajul format din 18 persoane al uneia dintre nave, în timp ce cealaltă s-a scufundat în largul coastei, în apropierea orașului Biala. Incidentul a fost descris drept un atac coordonat fără precedent cu drone asupra unor nave comerciale și reprezintă primul atac de acest gen raportat împotriva unor nave din zona economică exclusivă a Bulgariei. Premierul rumen Radev a convocat o reuniune cu reprezentanții instituțiilor statului. Eurodeputații vor anticipa summitul Uniunii Europene din 15 și 16 octombrie într-o dezbatere care va avea loc astăzi în prima sesiune a Parlamentului European din această lună. Vor fi dezbătute în plen acțiunile de consolidare a competitivității economice ale Europei, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei, precum și așteptările și cererile eurodeputaților pentru bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2030. Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, locul 4 mondial și favorita numărul 3, s-a calificat în optimile de final ale turneului WTA 1000 de la Beijing, după ce a trecut cu 7-5, 6-1 de chinezoaica Sun Xinran, locul 582, beneficiara unui wildcard. Coco Gauff, semifinalistă la acest turneu anul trecut, o va înfrunta în runda următoare pe belgianca Alice Mertens, locul 19 WTA. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cengu și în căpușă.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi Sorin Roșca-Stănescu de la ora 13:30 și Liviu Alexa de la 14:15 vor discuta despre cine este Luca Niculescu și ce-l recomandă sau nu pentru funcția de premier. Cum se vor poziționa partidele la votul de investitură din Parlament, dacă reacțiile negative ale AUR și PSD vestesc un eșec pentru Niculescu, respectiv dacă nu cumva scopul real al lui Nicușor Dan, în ciuda declarațiilor oficiale, este tocmai dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. După Eugen Tomac în iunie, Adrian Veștea tot în iunie și Siegfried Mureșan în septembrie, aseară la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile parlamentare, președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru postul de prim-ministru. La fix 5 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea PSD Aur. Ce îl recomandă pe Luca Niculescu pentru funcția de premier aflăm astăzi de la Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Dar mai multe ne spune Daria Gușă, care îi spun bună ziua.
3: Bună, Iuliana, mulțumesc pentru introducere și bună ziua ascultătorilor. Abemus nominationem, ce fericiți suntem cu toții că s-a nominalizat un nume nou. Lumea tot aștepta, ieri ați văzut câte discuții am avut, câte nume se vehiculau. Au avut dreptate cei care au venit cu zvonul numelui lui Luca Niculescu. Ce să spunem despre acest Luca Niculescu? Se știe deja CV-ul lui, dar vom face o scurtă trecere în revistă. Are 55 de ani, a absolvit facultatea de jurnalism a Universității în București și apoi a urmat un master în jurnalism european la Strasburg și a lucrat în principal în presă, la Radio France International a fost redactor șef pe România mult timp, a avut multe emisiuni și apoi în 2016 a devenit ambasador la Paris, Monaco și Andorra de asemenea. Firul roșu principal al CV-ului lui fiind acesta cu Franța. Nu putem spune că suntem foarte surprinși de această nominalizare, dar suntem puțin dezamăgiți, ca să spunem așa, de faptul că nu sunt mari diferențe și despre asta va fi și editorialul meu de astăzi, care este intitulat Toți premierii președintelui Nicușor, Bolojan, Tomac, Veștea, Siegfried. Pentru că aici vorbim despre anumite similitudini între toate aceste nume ale lui Nicușor, nu sunt atât de diferiți, ceea ce rezultă în mai multe întrebări pe care le voi pune în cadrul editorialului. Înainte de editorialul meu însă veți avea rubrica Reflector a Iulianei Pitaru-Vlacicu despre Iași astăzi și despre digitalizare, un subiect important în România care văd că deranjează pe multă lume pentru că foarte mulți bani se ard în ghilimele cu această digitalizare. Iar apoi și cu Sorin Roșca Stănescu și cu Liviu Alexa vom discuta despre acest Luca Niculescu, despre șansele reale a unui guvern Niculescu să treacă, despre posibilii miniștri pe care acesta îi va nominaliza. Nepregătit este și multe alte întrebări, vom vedea și teoriile lor, pentru că eu nu sunt convinsă de vreun succes al lui Niculescu. Până atunci să vă spun niște știri interne, niște știri internaționale. Toate cele interne, vă dați seama, au legătură cu Niculescu. În primul rând, să ne uităm la reacții. Sorin Grindeanu a reacționat repede aseară pe Facebook și a spus că noua nominalizare de premier continuă să sfideze matematica parlamentară. Și a spus că după ce au eșuat deja 4 premieri de dreapta, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. PSD nu va participa și nu va da voturi înalt pentru o construcție care să însemne o nouă aventură politică. Practic, nu se arată prea entuziasm. Preentuziast a spus că dacă Niculescu va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cum a insinuat Nicușor Dan că Niculescu va face, atunci PSD-ul nu va vota cu guvernul Niculescu. Acum Asta ar fi o mare lovitură, este nevoie de votul PSD-ului. Oricum, cei la PSD se așteptau să fie nominat Isaac Grindeanu sau dacă nu chiar altcineva din PSD, dar a fost o lovitură pentru ei. Nici din partea PNL-ului nu vedem vreun entuziasm. Purtătorul de cuvânt, Ionel Bogdan, a spus că vor discuta cu Niculescu despre program și apoi vor vedea dacă vor vota sau nu. Cel mai probabil îl vor vota pe Niculescu, dar nu asta era miza principală, ci votul PSD-ului. USR-ul la fel condiționează votul pentru guvern și a zis că exclude un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Din nou, este nevoie de PSD în acest guvern. Foarte greu să treacă un guvern format doar din tehnocrați. Singurii care susțin mai deschis sunt cei din UDMR, care au spus dacă se construiește o majoritate sunt gata să voteze. AUR, SOS au respins din start nominalizarea, ei nu se gândesc să voteze. Cam asta este situația, va fi o luptă grea până când va mai obține niște voturi, cele la PSD sunt cele mai importante. În presă au venit niște reacții mai interesante, în opinia mea, de la CTP și de la Alina Mungiu PPD. CTP-ul a avut o intervenție la B1 aseară, înainte ca Nicușor Dan să anunțe numele premierului desemnat, și a spus că Niculescu are experiență diplomatică și este un intelectual, dar l-a caracterizat drept, citez, un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare acum, citând faptul că a fost nominalizat ca și ministru de externe de Veștea și a făcut repede poze cu Veștea când se discuta de guvernul Veștea. Interesant că CTP este împotrivă, o să-l întrebăm pe SRS ce crede de acest lucru. Și Alina Mungiu Pipide a dat un interviu mai lung pentru Hot News, în care a spus că un guvern Niculescu va fi ca un fel de Dacian Cioloș 2. Citez, noi am mai avut un prim-ministru european și civilizat care a venit și care, pentru că nu avea partidul propriu, nu avea niciun fel de spate, de susținere. S-a sfârșit că sub guvernul lui au condus, de fapt, serviciile secrete și PSD, fiecare prin feuda lui, și el a rămas prin aer. Interesant. Într-adevăr, asta este, de fapt, problema, să vedem care servicii sunt în spatele lui Niculescu, care se opun, pentru că vedem că majoritatea jurnaliștilor și politicienilor au reacționat negativ la propunerea lui Nicușor Dan. Alina Mungiu Pipidi continuă să spună că va fi foarte greu să treacă un guvern total tehnocrat și că este nevoie de PSD, cum am zis și eu. Și apoi a comentat și rolul lui Niculescu în procesul de aderare la OCDE, pentru că ne spune că acesta este exact ca procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, adică facem doar un șir de promisiuni care nu au fost realizate, și menționează că deja în OCDE a intrat Columbia, de exemplu, sau Mexic, unde sunt cartelul de droguri, deci normal că va intra și România, nu trebuie să ne îngrijorăm. Problema însă, dacă tot s-a adus în discuție partea aceasta cu OCDE-ul din cauza nominalizării lui Luca Niculescu, problema este că de obicei durează 3, maxim 4 ani până când se intră în OCDE cu tot procesul de negociere. În România se împlinesc deja 4 ani și va mai dura, presupunem, încă vreun an, 2. Aici nu dăm nicio vină pe Luca Niculescu, dar spun așa, dacă tot discutăm ademult despre OCDE, nu este o miză atât de mare, pentru că multe alte state mai slabe, mai dezorganizate decât România, au reușit să intre în OCDE mai rapid decât noi. Să vă spun și niște alte știri în afară de partea aceasta cu guvernul, pentru că doar despre asta vom discuta cu invitații noștri de marți. Ieri, 5 octombrie, cargoul Royad Mamadov a luat foc și s-a scufundat în largul României după un presupus atac cu drone. 2 oameni au murit, 11 au fost salvați. Practic era un vas comercial cu proprietar turdar care călătorea sub pavilion St. Kitts și Nevis, care transporta porumb din Ucraina, din portul Ismail, către Ravenna, în Italia. Și în zona economică exclusivă a României s-a întâmplat acest incident cu drona. Mie mi se pare că nu se discută destul despre acest incident în România și devine evident motivul pentru care nu se discută destul, anume faptul că este vorba de dronă rusească, cel puțin așa înțeleg eu, în ciuda declarațiilor lui Zelenski, care a venit foarte repede să afirme că au fost drone rusești. Dacă ar fi fost într-adevăr drone rusești, stați liniștiți că ar fi fost o reacție pe măsură în România, ar fi ieșit toți, inclusiv Luca Niculescu s-ar fi uitat de desemnarea premierului și s-ar fi concentrat toată lumea doar pe pericolul care vine din partea Rusiei, s-ar fi concentrat pe cum trebuie să-i ajutăm pe ucraineni. Ceva care să ne demonstreze că așa era, s-a întâmplat astăzi. Și anume și în Bulgaria s-a întâmplat o altă nenorocire, din păcate, cu o altă dronă încărcată cu explozibil care a explodat la 100 de metri de graniță și acolo s-a convocat Consiliul de Securitate. Ideea este că acolo se presupune că ar fi vorba de o dronă ucraineană. Deci, din nou, nu știm de unde au venit aceste drone. Suntem lângă un teatru de război, într-adevăr, nu se pot controla toate incidentele acestea, dar dacă ar fi fost informații clare că ar fi fost o dronă rusească, presupun că am fi avut o reacție mult mai dură atât de la politicieni cât și de la mass media românească. Să sperăm că nu se vor mai întâmpla alte astfel de incidente, dar cel mai probabil cât timp continuă războiul, tot felul de situații de genul acesta se vor întâmpla. Alt război care s-a încins foarte tare este cel din Yemen. După ce timp de 2 săptămâni gruparea Houthi a avut foarte mari succese, s-au mobilizat mai tare și cei din Arabia Saudită. În weekend au apărut informații cum că Riadul pregătește o forță militară de 100.000 de oameni. Să nu credeți că de saudiți, de yemeniți, yemeniți susținuți de Arabia Saudită, adică practic îi plătesc pe cei din Yemen care luptă de partea lor să continue să lupte. Și această forță a avut succes. Au recucerit ieri orașul Moha și poziții cheie la Bab el-Mandeb. Rebelii Houthi, pe de altă parte, au lovit în infrastructura petrolieră a Arabiei Saudite, în oleoductul Est-Vest, și au lovit azi noapte și în Riad. S-au anulat toate zborurile de pe aeroportul Riad ieri. Americanii din weekend au respins solicitarea Riadului privind Yemenul și desfășurarea de trupe acolo sau de ajutor militar. Ce este însă interesant este că astăzi au venit Turcia și Pakistanul să ne spună că sunt pregătiți să desfășoare trupe în Arabia Saudită. Convenim practic să activeze clauza de apărare colectivă a alianței de la Mecca. O știre șocantă, ca spunem așa, nu se aștepta lumea să se întâmple acest lucru, dar normal că după ce Arabia Saudită a demonstrat că va lupta singură, că va lupta pe frontul din Yemen, nu va aduce în niciun caz frontul spre propria țară și că nu va folosi soldați saudiți sau din țările aliate, ci din păcate îi folosesc pur și simplu pe cei din Yemen să se bată cu conaționalii lor, atunci au hotărât că poate nu ar fi atât de dificil să desfășoare trupe. O să mai vin cu informații despre asta următoarele zile, pentru că analiza depinde foarte mult de numărul de trupe ce vor fi desfășurate. Putem foarte ușor vorbi despre un număr simbolic de trupe, să vedem ce se va întâmpla. Donald Trump, președintele SUA, a declarat că va înceta să mai utilizeze fonduri provenite de la contribuabili pentru spoturi publicitare televizate în care apare el. Pentru cei care nu știați, în ultimele luni au apărut reclame la televiziunile din SUA, care ar trebui să fie reclame la SUA sau la administrația prezidențială. Nu se prea înțelege cum justifică Trump aceste reclame, dar reclame care sunt reclame pentru Trump în principal. Și având în vedere că vin alegerile midterms, Trump practic nu vrea să cheltuiască proprii bani pentru aceste reclame, ci folosea banii contribuabililor. S-au folosit cel puțin 1,5 milioane dolari din fonduri federale pentru a arăta mai multe clipuri cu el. Într-un dintre spoturi, Trump declară că America nu va fi niciodată o țară comunistă, în timp ce un cor repetă cuvintele "iubiți-mă" în spatele lui. Un altul îmbină imagini cu muntele Rushmore și secvențe care Trump laudă o epocă de aur a Americii, și reclamele se încheie toate cu un mesaj care precizează că au fost finanțate de guvernul SUA. Ce putem spune, așa ne-am obișnuit cu Donald Trump, cu astfel de acțiuni. Mie mi se pare clar că, de fapt, Trump încerca invers să creeze mai multă susținere pentru ceilalți candidați. Nu pot imagina cum îi se părea o idee bună să-și facă singur reclamă. La finalul reclamelor să apare mesajul că aceste reclame au fost finanțate de guvernul SUA și că oamenii se bucure. Când economia e atât de prost, nu ai cum să te bucuri că banii sunt irosiți pe reclame personale. Dar de v-am spus, eu nu cred, nici măcar nu cred că mai vrea Trump să câștige alegerile. Nu are cum, la câte acțiuni proaste ia în serie. Mai a apărut un editorial interesant despre Trump, sau o investigație, de fapt, în care aflăm de la revista Time că în decembrie 2025, când se hotăra dacă să se ocupe de operațiunea Venezuela, de operațiunea de răpire a lui Maduro, Trump l-a întrebat pe Grok, pe inteligența artificială, pe chatbot-ul lui Elon Musk de la X, dacă ar trebui să invadeze Venezuela și dacă oamenii s-ar bucura dacă SUA l-ar captura pe Maduro. Și Grok aparent l-a convins pe Trump că Maduro este un dictator represiv și că înlăturarea acestuia de la putere ar contribui la moștenirea sa politică. Vă dați seama, să sperăm că nu s-a ajuns chiar așa, dar nu a infirmat nimeni de la Casa Albă acest zvon. Destul de trist. Ca să avem timp să vorbim de toate și cu SRS și cu Liviu Alexa, o invit pe Iuliana să dea startul la rubrica Reflector, apoi vom face pauza muzicală, editorialul meu, și îl invităm pe Sorin Roșca Stănescu.
4: Digitalizarea sună bine în orice proiect. Mai puține hârtii, mai puține drumuri la ghișeu, cereri depuse de acasă, instituții care comunică între ele. Pentru administrație însă înseamnă și contracte, consultanță, aplicații, platforme și milioane de lei. Și cum ne-am obișnuit în majoritatea țării, proiectele de digitalizare înseamnă deseori bani cheltuiți pentru proceduri online ce sunt doar mai dificil de realizat decât procedurile fizice, sau de fapt includ oricum o componentă la ghișeu. Astfel de exemple sunt multe, cum există și nenumărate exemple de proiecte de digitalizare ce pare că rămân nefolosite în urma efectuării. Un astfel de proiect este digital.iași, oraș finanțat prin programul operațional Capacitate Administrativă. Documentele municipalității indică o valoare totală de 2.997.000 de lei, 98% din sumă fiind finanțare nerambursabilă și doar 60.000 de lei contribuția municipiului. Obiectivul declarat: servicii publice mai bune prin simplificarea procedurilor, interoperabilitate și digitalizarea serviciilor instituțiilor subordonate. Portalul există și poate fi accesat. Sunt prezentate servicii pentru Direcția de Asistență Socială, Creșa Municipală, Ateneul Național, Muzeul Municipal, Casa de Cultură Mihai Ursachi, Editura Junimea și 10 de unități de învățământ. Municipalitatea are și un e-portal pentru servicii electronice. Proiectele au fost efectuate, dar întrebarea este alta: cât este folosit? Câte cereri au fost depuse prin aceste sisteme în 2024, 2025 și 2026? Câte au fost soluționate integral online? Câți utilizatori activi există? Pentru ce componente s-au plătit bani, iar acum sunt aproape nefolosite? Aceste cifre măsoară digitalizarea, nu numărul platformelor lansate. Un proiect poate fi impecabil pe hârtie, dar dacă după o investiție de milioane omul completează formularul online, îl tipărește și merge cu el la ghișeu, nu avem digitalizare. Avem un formular pe internet. Dacă instituțiile nu comunică între ele și cetățeanului i se cer documente pe care statul le deține deja, nu avem interoperabilitate. Dacă o platformă există, dar este folosită foarte puțin, contribuabilul are dreptul să afle de ce a mai fost creată. Discuția trebuie purtată acum pentru că investițiile continuă. În mai 2026, Consiliul Local a aprobat continuarea demersurilor pentru Iași Digital Twin, o nouă etapă a infrastructurii digitale a orașului care va include alte sume substanțiale. Povestea are și un capitol mai vechi din 2021. Primăria Iași voia să cumpere un site unde ieșenii să poată depune cereri online. Printre firmele interesate era un grup numit A-Connect. Potrivit documentelor publicate de Reporter de Iași, licitația a fost anulată cu doar o oră și jumătate înainte de termenul de depunere a ofertelor. Motivul oficial era o greșeală de calcul, care se putea corecta simplu printr-o notă publicată pe site-ul achizițiilor. În schimb, regulile licitației au fost rescrise de directorul care răspunde de digitalizare în primărie, Cătălin Boghiu, și aprobate de primarul Mihai Chirica. Potrivit publicației, unele pasaje din noile reguli se regăsesc cuvânt cu cuvânt într-o altă licitație din Vaslui câștigată mai târziu de A-Connect. Oferta unei firme din grupul A-Connect a fost apoi respinsă. Contractul a mers la o altă firmă cu care primăria lucra deja. Și aici vine partea ce ridică semne de întrebare. La doar 19 zile după respingere, primăria a cumpărat fără nicio licitație un studiu de 120.000 de lei de la firma de consultanță a aceluiași grup. Firma a acceptat comanda la 2 minute după ce a fost anunțată. În 3 sferturi de oră, achiziția era gata. Nu tragem concluzii, cerem explicații. Primarul Chirica și directorul Boghiu ne pot spune de ce a fost anulată licitația, deși greșeala se putea corecta. Ne pot spune ce conține studiul de 120.000 de lei, cine l-a cerut și unde se află el astăzi. A-Connect nu apare doar la Iași și este o companie controversată. Reporter de Iași a găsit peste 40 de primării și 3 consilii județene care au lucrat cu firmele grupului. La Dragomirești, o comună de 4.000 de locuitori, primăria a plătit 400.000 de lei pentru un sistem pe care publicația îl descrie drept o simplă căsuță de e-mail. Primarul nu este singur în această ecuație. Iașul are Consiliul Local, comisii de specialitate și consilieri care nu sunt acolo doar ca să ridice mâna la vot. În Comisia Economico-Financiară se află deputați din PSD, PNL, USR și Roeco. Au cerut vreodată situația completă a banilor cheltuiți și a rezultatelor obținute? Toți ar fi trebuit să facă asta, dar în special reprezentanții USR și Roeco au construit ani la rând un discurs public sever despre transparență și banii administrației. Contractele trebuie văzute, banii urmăriți, executivul controlat. Primarul Chirica poate lămuri ușor toate speculațiile publicând lista proiectelor de digitalizare, furnizorii, contractele și statisticile de utilizare. În acest sens, i-am transmis domnului primar o serie de întrebări, dintre care menționez. Primăria prezintă în prezent mai multe servicii electronice destinate cetățenilor. Câți ieșeni le folosesc efectiv? În 2021, A-Connect ar fi participat la procedura pentru portal de servicii publice, digitalizarea serviciilor publice, oferta fiind respinsă. Presa locală susține că la scurt timp după această procedură, primăria a realizat o achiziție directă de aproximativ 120.000 de lei de la Atos, asociat A-Connect, care a fost obiectul concret al achiziției. De asemenea, am transmis o serie de întrebări și consilierilor locali, printre care: cunoașteți valoarea totală plătită de municipiul Iași pentru proiectele de digitalizare și portalurile electronice și puteți spune astăzi contribuabililor ce rezultate măsurabile au produs acești bani? Ați solicitat executivului primăriei contractele, actele adiționale, procesele verbale de recepție și indicatorii de utilizare ai platformelor digitale? Dacă nu, de ce nu a făcut Consiliul Local această verificare până acum? În condițiile în care municipalitatea continuă procesul de digitalizare, veți condiționa aprobarea unor noi proiecte de prezentarea rezultatelor investițiilor digitale deja realizate? Până acum nu am primit vreun răspuns nici din partea primarului Chirica și nici din partea consilierilor locali. Dacă acesta va veni, îl vom mediatiza pe canalele Gold FM. Scopul rubricii de astăzi a fost de a semnala o problemă mai largă, prezentă în majoritatea localităților din România. Miliarde de euro au fost cheltuite pe digitalizare cu rezultate ce nu justifică investiția. Verifică cineva cine sunt beneficiarii reali ai acestor sume? Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
2: Trecem acum la calendarul zilei de 6 octombrie și vorbim tot despre Iași, pentru că în 1408 se face prima testare documentară a orașelor Iași și Bacău. În 1711 începe în Moldova instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot a fost Nicolae Mavrocordat. În 1889 se deschide Moulin Rouge din Paris. În 1908 Austria anexează Bosnia și Herțegovina. În 1973 Egiptul atacă Israelul, declanșând războiul din Yom Kippur. În 1987 Fiji devine republică, iar în 2010 apare Instagramul. S-au născut în această zi, în 1902, Petre Țuțea, în 1927, Ioan Pop de Popa, în 1947, Ionela Prodan, în 1973, Silviu Biriș, în 1982, Daniel Niculae și Cleopatra Stratan în 2002. De asemenea, au murit în 1989 Bette Davis, în 1999 Amalia Rodriguez, în 2018 Montserrat Caballé, iar în 2020 Eddie Van Halen. Calendarul ortodox, dar și cel greco-catolic, îl prăsnuiește astăzi pe Sfântul Toma.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Toți premierii președintelui Nicușor: Bolojan, Tomac, Veștea, Sicfrid, Niculescu. Concluzii și perspective. 5 nume și avem aceeași întrebare. Ce fel de guvern vrea de fapt Nicușor Dan pentru România? Se schimbă candidații, se schimbă explicațiile de la Cotroceni, dar românii tot așteaptă să afle cine va guverna și pentru cine se va guverna. Merită să-i comparăm pe cei 5, pentru că din această succesiune se vede cel mai bine politica președintelui, mai bine decât în toate discursurile lui despre responsabilitate, despre identitate națională, credință. Un președinte își arată orientarea reală prin oamenii cărora le încredințează puterea, nu prin vorbe sau discursuri. Cu Bolojan terminăm repede, nu are rost să lungim. S-a născut talent, a murit speranță, ni s-a vândut imaginea administratorului providențial. În bilanțul lui vedem încă un episod în care românului se cere sacrificiu pentru sistem și pentru partenerii strategici. Eugen Tomac a fost, în opinia mea, cea mai bună dintre variantele care a urmat, omul lui Nicușor Dan, apropiat de Cotroceni, dar și candidatul cu cea mai interesantă și competentă formulă de guvern. Îi avea între alții pe Nicolae Studor la agricultură, pe Ionuț Simion la finanțe și pe Luca Niculescu la externe. Studor venea cu pregătire economică, experiență, Simion la fel, iar Niculescu avea un parcurs diplomatic relevant pentru portofoliul propus. Să observăm însă diferența între un Luca Niculescu la externe și un Luca Niculescu la conducerea întregului guvern. Sunt două evaluări total diferite. La Tomac exista și o preocupare recunoscutibilă pentru identitatea românească, pentru Basarabia, pentru românile dincolo de granițe. Dintre aceste nume, el oferea cele mai multe motive să discutăm despre o posibilă identitate națională, dar aici trebuie să punem o virgulă. Tomac este, la momentul de față, europarlamentar în Renew Europe, după alegerea pe lista alianței cu USR, iar apartenența în această familie politică cere explicații atunci când cerca să fie credibil și în fața unui electorat conservator. După Tomac a venit Adrian Veștea, sub chipul politicianului pe care tabăra Bolojan îl considera trădătorul din PNL. Era o soluție pragmatică pentru Cotroceni, un liberal în jurul căruia să poată fi construit o altă combinație politică, avea experiență administrativă și, în aparență, putea negocia mai ușor cu oamenii din teritoriu decât un candidat adus din circuitul european. În lectura mea, miza acestei nominalizări era și ruperea monopolului lui Bolojan asupra PNL. Trebuia să vedem câți liberali îl urmează pe șeful partidului și câți preferă o nouă formulă de putere. Numai că această posibilitate nu s-a transformat într-o majoritate. Propunerea părea adaptată, dar a rămas cumva slabă politic și Nicușor nu a reușit să obțină victoria. Cu Sigfrid Mureșan, Cotroceniu a mutat accentul înapoi spre establishmentul european. Omul Germaniei, cu studii la Berlin, cu activitate în Bundestag, cu carieră în Partidul Popular European, nu facem iarăși biografia, am făcut-o de-ate ori în ultimele săptămâni. Problema crucială, imediată și evidentă, a lui

0: Paris, faptul că a avut atâtea funcții în francofonie, că a primit atâtea distincții de la francezi. Acesta este principalul fir roșu al carierei lui Niculescu, Franța. Președintele îl recomandă prin capacitatea de a armoniza poziții și prin coordonarea aderării la OCDE. Niculescu este un jurnalist iscusit pe problemele de politică externă, nu a avut însă ocazia să demonstreze calificarea în domeniile care sunt cruciale astăzi pentru România, precum economia sau finanțele. Să spunem că asta s-ar putea remedia cu echipă de oameni foarte pricepuți și experimentați, dar Nicușor Dan a oferit deja garanții despre păstrarea direcției pro-occidentale și respectarea țintelor financiare și angajamentelor financiare asumate până acum de Bolojan, cum a făcut în cazul fiecarei propuneri. Acesta este, de fapt, numitorul comun în șirul celor cinci premieri sau propuneri de premieri, cu mica rezervă discutată la Tomac. Niciunul nu se distinge printr-o pornire spre suveranism sau printr-un proiect clar de conservare a identității naționale și de întărire a capacității României de a decide pentru ea însăși, ci cu toții sunt oameni care pot accepta destul de ușor subordonarea la interese externe. De aceea, Cartea Ortodoxiei și a Sensibilității Suveraniste, jucate de Nicușor Dan în ultimii ani, în ultimul an, de fapt, probabil spre pregătirea unei astfel de mișcări politice înainte de următoarele alegeri, nu mă mai convinge deloc. Și ajungem la perspective. Propunerea Niculescu pornește șchioapă parlamentar, nu a venit niciun răspuns entuziast la ea, nici măcar din partea partidelor mici, au anunțat explicit că nu-i dă votul. PSD-ul menține refuzul dacă se va continua linia de măsuri Bolojan, cum a anunțat deja Nicușor Dan că se va întâmpla, și PNL-ul își menține refuzul unei guvernări cu PSD, ce va fi probabil necesară. Deci, cu Tomac nici nu s-a ajuns la vot. Propunerea vește a fost una slabă, deși părea mai bună decât restul. Propunerea Siegfried a fost și mai slabă, iar în lipsa susținerii PSD sau AUR, nici propunerea Niculescu nu apare cu o susținere mai tare decât cea a lui Siegfried. Niculescu riscă să fie Siegfried copiat la Indigo, dar cu alt CV pe altă filieră externă. Ce contează este că are aceeași lipsă de voturi. De aici cresc suspiciunile mele despre intenția președintelui Nicușor Dan. Noi am învățat în presă, din cadrul experienței doar de a citi presa, să verificăm declarațiile politicienilor prin ceea ce fac, nu prin ceea ce spun. Două lucruri care sunt de obicei diametral opuse, exact pentru a ascunde adevăratele intenții ale lor. Nicușor Dan a spus foarte clar și răspicat că nu vrea anticipate, dar dacă totuși le vrea, dacă această succesiune de candidați, fără susținere suficientă, pregătește momentul în care președintele ne va spune că a încercat tot ce s-a putut și că partidele l-au obligat până la urmă să accepte anticipatele, dacă Nicușor Dan își dorește chiar el anticipate, momentan asta ar fi concluzia logică la propunerea Niculescu, un om competent, dar care nu va reuși să facă o majoritate din ce vedem până acum. Acesta a fost editorial și îl invit în scenă pe SRS, pe Sorin Roșca Stănescu. Bine ai venit, Sorin, cum ești? Cum ai primit această veste cu numele lui Niculescu?
1: Bună ziua, sunt în scenă. În primul rând, atunci când m-am trezit la scurt timp, am avut din nou revelația unei picturi excepționale săvârșită de Alexa. Îl invidiez pentru ceea ce face și cred că încep să vând din alte lucrări de artă pentru a strânge bani, că pensia nu mi-ajunge, să mai cumpăr o lucrare de la Alexa. Cred că pictează noaptea sau pictează din trecut. E ceva uluitor. Și l-aștept cu nerăbdare să văd ce va spune. Deocamdată, ceea ce vreau eu să spun este că

0: avem a cincea nominalizare, deci incluzându-și pe Bolojan. Toate aceste nominalizări sunt din zona PNL, USR, niciuna nu este din zona PSD, primul partid clasat, sau AUR, cel de-al doilea partid clasat, ceea ce înseamnă că domnul președinte numit, Nicușor Dan, are apucături cu totul și cu totul speciale din acest punct de vedere, și de aceea nu iese nimic, dar prezumția mea este că nici nu vrea să iasă ceva, vrea să tragă pur și simplu de timp pentru și nu se duce către anticipate, care ar fi singura soluție, pentru că anticipatele i-ar pune și lui sub semnul de întrebării condiția de președinte. Are șanse zero acest domn Niculescu. Nu insist asupra faptului că a venit adus de Cioloș, până la urmă, în politică, și a fost afirmat de către Cioloș. Să spunem că acest lucru nu are importanță, să spunem că nu are nicio importanță faptul că a primit Legiunea de Onoare a Franței, care nu se acordă decât dacă a adus servicii speciale statului francez, pe care noi nu le cunoaștem. A mai primit această legiune și această legiune de aur și Laura Codruța Kövess, și a mai primit-o și Coldea. Deci toate sunt personaje ciudate. Nu am nimic împotriva apucăturilor francofone ale lui Niculescu. Este normal, suntem un stat care ne considerăm francofon, oficial suntem francofoni, deși copiii noștri nu prea mai vorbesc, din păcate, limba franceză. Din păcate, nu mai au suficientă cultură legată de marile opere săvârșite în Franța, ci s-au îndreptat către lumea anglosaxonă. Dar, dincolo de asta, domnul Niculescu este clar un om legat de interesele lui Macron, care l-a tratat, de altfel, în mod special. Deci, asta este una la mână. Doi, are probabil calități de diplomat, probabil că a avut și calități de jurnalist, deși a lucrat numai în zone din presă care sunt, din punctul nostru de vedere, puse sub semnul întrebării, adică legate de servicii, dar nu se pune. Nu punem nici chestia asta la socoteală, dar nu are niciun fel de experiență pentru a scoate România, ai remarcat și tu asta, pentru a scoate România, n-are expertiza necesară pentru a scoate România din această criză, și nici nu poate, cu restricțiile și liniile roșii pe care le impun partidele, sub nicio formă să găsească o echipă care să înlocuiască ceea ce nu știe el, în calitate de președinte numit. Deci, sigur că aștept și eu, ca toată lumea, să văd ce program, cu ce program vine, cu ce echipă vine, dar nu are nicio șansă. Șanse zero. Și ne îndreptăm către a șasea persoană care ar putea deține teoretic poziția de premier, și care precis va fi aleasă tot din aceeași categorie de către Nicușor Dan. Și închei spunând că acesta 100% trage de timp. Dar pe măsură ce trage de timp, și poziția lui se deteriorează, pentru că văd că AUR a început să strângă semnături de la PSD. Mai are vreo 28 de semnături de strâns pentru a putea să-l suspende pe președinte.
1: Da, vedem că se adevărește cumva prognoza ta de săptămâna trecută, că nu se va veni cu o altă propunere mai serioasă decât Siri Mureșan, dar ca să înțeleagă puțin ascultătorii, ai spus că nu are un program concret sau nu ar fi capabil să creeze un program concret prin care să scoată România din criză. Eu vreau să întreb, și-ar dori să scoată România din criză? Pentru că vedem că toate declarațiile de la Nicușor Dan sunt să menținem traiectoria economică, să menținem, să menținem. De ce am avea măcar presupunerea că următorul premier ar trebui să ne scoată din criză?
0: Nu, nu trebuie să ne scoată din criză, că nici nu vom avea un următor premier. Vom rămâne cu Bolojan până când se va ajunge la, iartă-mă că fac această prognoză, la disoluția statului român. Cred că undeva în niște zone foarte aeriene, ezoterice, cum vrei să le spui, s-a stabilit ca Ardealul să treacă sub patronaj germano-austriac, iar restul țării, nu știu dacă și Moldova, să rămână sub patronajul Republicii Franceze, adică sub patronaj Macron sau cine o să urmeze după Macron. În situația asta suntem și asta ar fi, până la urmă, în toată drama prin care trece poporul român, soluția cea mai bună, pentru că soluția cea mai rea este o uriașă revoltă populară, că la un moment dat pleznește mămăliga, face explozie, soldată cu o stare de anarhie. Pentru că românii nu au pregătirea politică și culturală necesară, comparabilă cu pregătirea spaniolilor sau a francezilor, pentru a protesta masiv, dar fără să rupă statul în șapte. Cred că ne îndreptăm către această situație absolut dramatică.
1: Te rog să mă extinzi că este o idee șocantă pentru toți care ne ascultă. Cum sau ce orizont de timp vezi pentru asta? Cum se va întâmpla?
0: Se va întâmpla foarte repede, pentru că noi nu putem face un buget, nu avem nicio condiție asigurată pentru a face un buget. Nu putem face nici măcar o rectificare bugetară și în aceste condiții, în foarte scurt timp, practic nu mai sunt bani de pensii, nu vor mai exista bani pentru spitale, nu vor mai exista bani pentru copii, pentru școli și lumea va ieși în stradă pentru că toate se vor scumpi. Așa se va întâmpla, este foarte simplu și în momentul în care toată lumea este disperată, cei care acționează în spatele, în culise, în culisele României pot acționa în orice fel, pentru că lumea e în degringoladă, oamenii nu mai au busolă și se va profita de, practic, de starea de nemulțumire și de revoltă, generală. Și vor veni cu, soluții false. Și soluțiile false vor fi una, cea mai gravă, dezmembrarea României teritorială.
1: De la cine? Adică de la Nicușor Dan? Este un plan extern și francezii l-au impus pe Nicușor Dan pentru asta? Sau de la nemți? Sau e un plan franco-german? Sau și americanii sunt de acord? Sau cum? Cine a decis, practic, acest caos pentru România și această catastrofă?
0: Nu poate exista un plan extern fără factorul intern. Iar factorul intern, la fațadă, aparent este factorul politic, în realitate sunt serviciile care și ele sunt arondate, după caz, în principal Germaniei și Franței. Toți aceștia acționează într-o conjurație absolut nefericită din punct de vedere istoric, care va avea ca finalitate ruperea României în bucăți.
1: Bun. Că ai zis de servicii și ca să înțeleg și eu și ascultătorii mai bine partea aceasta cu serviciile din România, cum sunt împărțite pe treaba asta? Pentru că, de exemplu, la această propunere cu Niculescu, nu am văzut entuziasm din partea nimănui, nici din partea jurnaliștilor care se știe sau se presupune că ar fi arendați unor servicii, de exemplu și CTP a ieșit foarte repede și Alina Mungiu, PPD și cei de la Antena, toată lumea a ieșit împotriva acestei propuneri. Dacă sunt împărțite așa serviciile, n-ar fi trebuit să iasă câțiva și favorabil cu propunerea Niculescu, adică nu înțeleg cum de toată lumea e chiar împotriva al Nicușor Dan.
0: Nu pentru că serviciile se complac cu plăcere în această situație și nu simt deloc nevoia să intervină într-o direcție sau în alta. Dar să știi că am văzut că îi se construiește acestui domn, ultimul candidat, îi se construiește o întreagă biografie și am văzut cum această biografie făcută pe larg favorabilă lui trece dintr-un site în altul, chiar și eu pe Correct News am preluat-o pentru că ea este interesantă, dar este semnificativă din punctul de vedere al modului foarte elaborat, sofisticat, în care se produce manipularea. De fapt, în această butaforie, serviciile nu joacă așa cum am fi tentat să credem ca într-un film de Hollywood. Fiecare serviciu secret dintre cele pe care le avem primește bani de la buget, sunt sume foarte mari, avem cele mai bine plătite servicii secrete din lume, din punctul de vedere al bugetelor raportate la numărul de cetățeni, avem cele mai numeroase servicii secrete ca personal din lume raportat la numărul de cetățeni. Ele, dacă la vârf sunt arondate și subordonate unor servicii similare străine, fie ale Statelor Unite, fie ale Franței, fie ale Germaniei, fie ale Austriei, în realitate, la nivelele următoare, până la bază, ele sunt arondate intereselor locale. Ele, reprezentanții acestor servicii, securiștii din diverse servicii secrete, își fac afaceri pe seama liderilor locali, pe care și-au adjudecat pe rând și îi dirijează ca pe niște jucători pe un teren de fotbal. Joacă pentru ei primari, joacă pentru ei președinți de consilii județene, prefecți, joacă pentru ei parlamentari pe care îi susțin de la nivel local și în felul acesta oameni din serviciile secrete își fac fel de fel de afaceri, respectând în același timp tributul pe care trebuie să-l plătească serviciilor secrete străine, respectiv, în final, statelor străine. Așa funcționează această joacă și va funcționa atâta timp cât serviciile secrete din România au dreptul legal și e caz unic în lume să dețină societăți comerciale și să facă concurență societăților civile, să dețină ONG-uri și să infesteze întreaga societate civilă cu ONG-urile lor, pe care le plătesc la greu și cu ajutorul cărora influențează și presa. Iar cea mai mare parte a presei este și ea arondată. Aceasta este situația dramatică în care a ajuns astăzi România. Nu are cine să apere acest popor.
1: Ne poți da un exemplu concret, că văd că vin multe reacții cu partea asta cu serviciile? Adică care pentru oameni îi confuzează această idee? Sunt unii cu Franța, cine e cu Franța, cine e cu Germania? Sau deja s-a creat așa o ciorbă, o instabilitate în serviciile românești, că toată lumea e cu toată lumea, numai să vină presiunea din afară? Sau cum delimităm cum ar veni interesele externe în diferitele servicii din România?
0: Cuvântul cheie este ciorbă. Spunem pentru că nu e un serviciu secret, să zicem SRI, arondat nu știu cărei puteri străine și alt serviciu secret, să spunem SIE, arondat alte puteri străine și așa mai departe. Nu. Ele joacă cu toate serviciile și cu toate statele aliate pe care le avem pentru a-și asigura protecție și pentru a putea să jefuiască statul român în continuare, să-l conducă din umbră, să-și facă mendrele.
1: Bun. Deci ca să ne întoarcem la partea cu Niculescu și cu acest plan de distrugere a României, cum spui tu, de împărțire în două... nu ne aude Sorin Roșca Stănescu, imediat va reintra. O ipoteză surprinzătoare până la urmă. Deci Sorin crede că vor veni tot felul de propuneri care nu sunt potrivite, până când se va forța, până la urmă, cedarea conducerii statului la alte puteri. Interesantă această perspectivă, într-adevăr, cum am spus și în editorial, nu vedem niciun fel de propunere serioasă care să vină de la Nicușor Dan, nu vedem niciun fel de soluție care ar putea veni pentru România la momentul de față, cât timp se continuă cu aceste certuri în Parlament, care sunt ilogice dacă ne uităm la exemplele clare din alte țări și din alte perioade istorice, dar și din perioada contemporană, că Aurul, care este teoretic partid numărul 1, să nu facă parte din guvernare, dar în același timp PNL-ul nu vrea cu PSD-ul, PSD-ul nu vrea cu PNL-ul, nu avem niciun fel de stabilitate. Acum, întrebarea la acest Niculescu nu este dacă va trece sau nu va trece, pentru că deja pare că nu va trece. Nu știu ce fel de artificii s-ar putea face pentru ca acesta să treacă. Vedem fiecare condiție impusă de vreun dintre partide pentru a-l susține se contrazice. Dar dacă ne uităm la el, întrebarea este de ce a fost propus neapărat el, de ce a fost nevoie să se dea acest semnal cu Franța imediat după semnalul cu Germania, pentru că așa vedem propunerea Siegfried și apoi propunerea lui Niculescu. S-au dat două semnale unul după altul, foarte ușor putea să fie propus Badea sau Nazare ieri, cum au prezis ieri la Gol de FM Marius Ghilezan și Liviu Man, fără succes, dar foarte ușor ar fi putut să aibă dreptate. Însă s-a preferat neapărat acest semnal de a trimite un alt om care este în mod evident arondat unei puteri străine. Eu v-am spus, nu-l cunosc pe Luca Niculescu. Din ce am mai scris, unele lucruri chiar mi se par interesante. Pare că are oarecare expertiză, dar nu pare că ar fi o soluție la momentul de față. Are Sorin Roșca Castănescu niște dificultăți în a se reconecta până când se întoarce și îl primim înapoi. Să vă spun de o altă știre interesantă în ultimele zile pe care oricum voiam să despre care vreau să întreb pe Sorin Roșca Stănescu, anume duminică seară la Digi24, Traian Băsescu, fostul președinte, care este foarte, foarte activ anul acesta, îl vedeți că în continuu, numai la televiziuni, la interviuri, a afirmat că Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, pentru că noi nu avem conceptul de prima doamnă și oricum nu sunt căsătoriți. Mie încă mi se pare asta o chestie aiurea, ca să spun așa, într-o țară ortodoxă, dar asta este situația. Nu vorbim despre un cuplu care e împreună de 2-3 ani și ar fi foarte tineri, nu? Sunt împreună de foarte mult timp, este o familie unde nu vor să căsătorească, deși se arată foarte credincioși, foarte ortodoxi. Aici putem presupune doar motive financiare, încearcă să ascundă ceva. Dar Nicușor Dan o prezintă pe Mirabela Grădinaru, spune Traian Băsescu, ca un posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale. În contextul unei discuții a Digi24, în care se spunea că este necesară apariția unui nou partid politic, se discuta faptul că Nicușor Dan nu are o formațiune proprie care să îl susțină la momentul de față. Practic, Traian Băsescu a venit cu o sugestie care a fost făcută în premieră la Gol de FM, de fapt, acum câteva luni, de Cosmin Gușă și de Sarmiza Adronic, pentru că Sarmiza, în cadrul unei emisiuni, a spus că Mirabela ar fi un următor candidat bun la președinție, pentru că seamănă foarte, foarte mult cu Maia Sandu și la opinii și la gesturi și la modul în care se prezintă în general. Deci foarte interesant că Traian Băsescu a preluat acest discurs de la Gold FM. Ca și reacție, Cioma Boton a venit cu o reacție, nu știm de ce chiar el, și a spus că probabil Traian Băsescu a făcut doar o glumă. Mie nu mi se pare neapărat o glumă, pentru că este o discuție similară cu ideea de candidatura lui Michelle Obama, de exemplu, care nu a ajuns la o zvonistică în presa americană referitoare exact la această idee de candidatură. Văd că nu putem da de Sorin Roș-Castănescu, imediat vom continua încercările, dar eu zic să facem pauza muzicală puțin mai repede, atunci vom trece direct la Liviu Alexa, după ce îl vom prelua din nou pe Sorin Roș-Castănescu timp de 20-30 de minute. Pauza muzicală de astăzi este cu Montserrat Caballé. Vai ce mult îmi place de Montserrat Caballé. A murit acum exact 8 ani. O melodie cu Freddie Mercury, Barcelona. Superb albumul acesta, preferatul meu când eram copil mic, îl aveam pe un DVD și cu concertul lor din 1988, o combinație superbă de genuri muzicale.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: old school. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Am revenit după acea melodie superbă. Așa era și porecla lui Montserrat Caballé la Superba. Și a revenit și Sorin alături de noi. Au fost puțin probleme tehnice. Mulțumim că ați rămas alături de noi. Da, Sorin, dacă putem continua discuția. Voiam să te întreb cum de chiar Niculescu a fost ales să fie noul desemnat, pentru că puteam discuta și despre alții, despre Badea sau despre Nazare, care ar fi fost la fel de potriviți, dar mi se pare că au fost foarte deciși să dea exact acest semnal cu Franța, după ce s-a dat semnalul foarte clar cu Germania. De ce a fost nevoie să dea un semnal atât de puternic?
3: Pentru că președintele numit, Nicușor Dan, care a câștigat cum a câștigat alegerile, nu mai insist, a avut nevoie să se încline, să ofere complimente și uneia și celelalte părți din Europa. Dintr-o Europa care devine din ce în ce mai ciudată pe măsură ce trece timpul și care riscă, dacă nu se transformă în Statele Unite ale Europei, să se dezmembreze. Și atunci Nicușor Dan, care e la mijloc și încearcă să țină echilibru și să reziste într-un echilibru până nu cade de tot, încearcă să se împace și cu capra și cu varză.
2: Îl invit în scenă și pe Liviu Alexa, care a intrat mai devreme pentru a mă salva, că mă gândeam că nu va mai intra înapoi Sorin, nu va mai reuși. Mulțumesc foarte mult, Liviu, că ești
4: alături. Stați, că am o problemă. Eu rog pe nașul să mai rămână o oră, că nu pot sta.
3: Nu, e imposibil.
4: Trebuie să mă duc la Cotroceni, că mă nominalizează și pe mine marțea viitoare.
3: Am înțeles. Te las atunci să rămâi cu Daria, că e mult mai bine decât cu Cotroceni.
4: Vorbesc și pentru tine, nașule, peste vreo 3 săptămâni vine și ție rândul la nominalizare.
3: Da.
4: Ce dracu, bă, dar ne nominalizează pe toți, mă, să vin și noi premier odată, măcar.
3: Cu cât trece mai mult timp, cu atât se deteriorează situația și mai tare în plan politic și în final se întoarce ca un bumerang împotriva inițiatorului acestei mizerii, care este Nicușor Dan. Eu vă las acum pentru că îmi cer scuze, am promis că intru și pe un post de televiziune care mă tot sună.
2: Bine, mulțumim mult, Sere. Sezonul Castănescu. Liviu, nu l-ai prins pe Sorin când te-a lăudat cu picturile la început, a zis că începe să-și vândă din restul picturilor ca să poată să cumpere mai multe de la tine.
4: Da. Uite, eu nu sunt de acord cu Roșca, cu Sorin Roșca Stănescu, că se va întoarce. Deocamdată, vă spun, prieteni, țara merge foarte, foarte bine, fără premier. A mers bine fără buget. Și știți de ce merge bine, măi, Daria? Pentru că în eșalonul 2-3 tot fură de rup. Stați, mă, camion, că nu s-a întâmplat nimic, mă, mâncați așa. La CNR merg contractele strună, șpăgile strună, licitațiile babardite strună, la Compania Națională de Investiții la fel, la Transelectrica se fură de rupe. Terminați, mă, cu prostiile, mă, sărachilor.
2: Trebuie să zic care a fost teoria lui SRS de astăzi, pentru că a fost una foarte dură. SRS-ul a spus că, de fapt, se va continua cu tot felul de propuneri din acestea care clar nu vor trece, care nu sunt realiste, pentru a se ajunge la disoluția statului român, cu mențiunea că se va împărți în două, Ardealul va trece la nemți și la austrieci de la tabăra lui Siegfried și restul țării și probabil și Moldova va ajunge sub conducerea Franței și a lui Macron, informală. Desigur, a venit cu această teorie bombă. Tu ce crezi de această predicție a lui SRS?
4: Disoluția statului nu trebuie să survină în urma unor asemenea propuneri stupide, pentru că este deja o realitate. Da? Ma nu știu ce să zic, nu mă bag pentru chestiile astea. Pentru mine, orice discuție care duce spre separatism, pe mine mă irită. Adică eu cred că țara asta și așa cu mare greu a reușit să se unească, da? Să ne unim orgoliile. E adevărat că și după un secol suntem la fel de idioți ca în momentul 1918, pentru că și atunci unirea a avut loc cu forcepsul. Dar încă cred că există foarte mult potențial în această țară, mă retem. Sigur, și potențialul ăsta se termină, dar dacă, de exemplu, ieri m-am enervat că toate ziarele și televiziunea au dat știrea că președintele României s-a întâlnit cu CEO OMV. Nu este adevărat. Nu. Președintele marioneta României s-a întâlnit cu adevăratul șef la România. Aia e știrea, mă, mâncați-aș, nu altceva. Deci, ne-am întâlnit ca sluga noastră care ne conduce aici din partea lor, s-a întâlnit cu șeful la bani, șeful la România. Și a zis, doamna, a venit o ochelaristă din aia urățică din Irlanda, care este CEO, da? Și a zis, zi, domnul Nicușor, da, stați liniștiți, mai stoarcem poporul ăsta cretin, mai scădem redevențele, să mai zice ce să vă mai dăm, după Neptune Deep, ce să vă mai dăm, unde să vă mai băgăm și pe dumneavoastră, poate mai vedem mai, da? Știrea zilei, înainte de a-ți verifica agenda și nu mă bag peste ea, este însă una foarte interesantă. Procuratura Generală a arestat astăzi, din Germania, scuzați-mă, general Bundeswald, fostul șef al Serviciilor de Informații Externe ale Germaniei, pe BND, și pe șeful său de cabinet. Ce făcea fostul șef al BND, un papagal la 80 de ani? Ce crezi tu că făcea? Deci băiatul ăsta a condus agenția timp de 8 ani, și apoi a fost secretar de stat în Ministerul de Interne. Cumpăra informații privilegiate de la ofițeri activi ai BND, da? Contra cost, deci documente strict secrete, până în 2022, adică tot ce însemna Cancelarea Federală. Este a doua oară când în 3 săptămâni un mare șef de servicii secrete pică, sau fost mare șef, cum a fost și cazul celei din Albania. Nu știu dacă e un trend, dar este foarte interesant. Uitați că nemții, mai fraierici așa, prima putere a Europei, cumva știu să se curățe, românii, hei, lei, lei, pe românii pișcă, nu știu, Rațiu și Hagi, ce fac la națională, nu interesează că n-au guvernă. Lăsați prostiile.
2: Păi asta pare că îi afectează mai mult cu fotbalul decât guvernul. Că ce, cu afectează pe tine cu ceva, că n-avem guvern?
4: Nu, nu are nimic. A
2: Asta
4: zis,
2: zic
4: pe
2: că
4: mine mă
2: nu.
4: afectează cu nimic. Păi, oricum nu mai avem nici țara, Daria Guș, așa că ce mă contează? Lasă-mă!
2: Dar înainte să întoarcem la asta cu România, că tot ai adus în temă subiectul ăsta cu Germania, eu înțeleg că ar fi vorba de niște acuzații cum că astea ar fi operațiunile Rusiei și a Chinei de stabilizare în Europa de a racola practic fost șef de servicii secrete pentru a obține informații de la ei. Dar asta pare, în primul rând, ceva destul de obișnuit ca să o luăm așa, pare că e vină țării că nu monitorizează foștii șefi de servicii secrete. Avem filme de acum 50 de ani de la Hollywood care arată astfel de situații, filme cu spioni. Și în al doilea rând, nu se întâmplă la fel și în România. Ba, în România chiar aș spune că se menține o influență mult prea mare la foștii șefi de servicii secrete comparativ cu curenții, pentru că vedem că totuși destul de mulți încă au o putere disproporționată în România, ceea ce înseamnă că la ei nici măcar nu mai e nevoie să le dea o mită la cei noi din servicii să primească informații noi, că oricum au păstrat ei de dosarele, nu?
4: Rușii nu o să înceteze niciodată să racoleze, să cumpere, să manipuleze, să strice. După cum, la fel, nici Mossad-ul nu o să înceteze vreodată. Abă, terminați cu prostiile. Asta este rolul unui serviciu secret puternic. Sigur, nu e cazul la noi. Domnul Vlasă, care merge cu avion privat la Formula 1, care are declarație de avere mai putredă decât răhățelul pisoiului meu. Asta este. Dar serviciile mari, cu asta se ocupă, bă, în continuă recrutare a persoanelor vulnerabile din statele unde ele au interes, recrutarea lor și smântânirea lor. Nu o fac numai rușii încetați cu tâmpenile, da? Ok. Încă o dată, BND și Serviciul Secret Extern al Franței duc aceste lupte de ani de zile între ele pe teritoriul românesc. Da? Partea bruxeleză, da, pe care o vedem acum la Cotroceni de vreo câteva luni, este, părerea mea, sub întreaga acoperire a Serviciului Secret Extern francez. Ăsta e adevărul. Dar și BND a repurtat victorii însemnate. A avut președinte, adică pe domnul Klaus Iohannis, îl are pe domnul Fritz sub gheară. E tare trist că se întâmplă asta. Dar cum să nu se întâmple asta când tu ai la Cotroceni o marionetă, un sclavetă care își trage jambierele ca în cireșarii, da, până la gât, da? Băi, am crezut că chestia cu prima șosetă e așa o... Na, o la scărpina pom, băi, Daria, la scărpina, da, dar ce să faci? Te mai scarpin. Dacă vezi că își trage și a doua până la mandulă, îți vine rău, bă, deci ăsta... Îți dai seama, stai lângă Zelenski, care este ultra high profile pentru toată presa și tu n-ai nicio treabă. Și ieri, când l-a prezentat pe Luca, da, Niculescu, după ce l-a prezentat, s-a dus așa lângă amvonul ăla la 2 metri și nu știa ce să facă cu mâinile, mă. Deci, o să râdă goldiștii, dar pe bună, dacă nu, am impresia că Neapuiu Călinescu, fie iertat, își bate joc de noi și s-a reîncarnat ca actor, adică ca personaj în acest papagal sinistru care este Nicușor Dan, adică este exact ăla din BD, la mute și la mare, personajul care nu știe de capul lui, nu. Asta e adevărul.
2: Lefiu, gata, nu mai fi răutăcios, să ne întoarcem la analiza concretă, că tu aici era, ai venit, ne distrăm, dar...
4: Dar nu sunt răutăcios, nu sunt răutăcios.
2: Puțin ești, dar de aia ne auzi, place.
4: Cine... Mai Daria, cine a început primul? Zi, știi, cam bancul ăla. Păi bă, tu vii să mi-l propui pe Luca Niculescu, mă? Luca Niculescu, nei ca nimeni în parohie, o ștersătură a serviciilor, da, externe?
2: Stai puțin, da? Că vreau să te numai... întreb, apropo de ce ai zis înainte, că România este sub DCSE, nu sub BND. Vreau să te întreb, atunci putem explica nominalizarea lui Niculescu, dar de ce a venit doar după nominalizarea lui Mureșan? Dacă Nicușor este a francezilor, nu ar fi venit prima oară cu nominalizarea asta pe linie franceză? Cum înțelegem partea cu Mureșan?
4: Adică tu vrei să zici că de ce odată ales de la BND, odată de, da, la DGS? Da.
2: Da.
4: Mă, frățică, știi cum e aia? Ori suntem noi toți proști, mie vine greu să cred că am o părere foarte bună despre mine sau despre tine, ori el este un super geniu al șmenurilor și, cum se zice în francez, au balayage. Da? O baleaj de problem. Adică el poate să facă acest baleaj între două servicii secrete care își șantajează sau prezează și să zic, uitați că nu vă trece la niciunul preferatul. Nu, mă, eu cred că băiatul ăsta este pur și simplu puțin tel la minte, da? Puțin tel la minte. Și asta e soluția, adică auzeam astăzi de asemenea scenariu că o să irite pe ăștia din PSD și o să suspende. Pe dracu. Eu v-am mai spus, eu vorbesc despre pragmatism. M-am învățat de foarte mult vreme să nu mai fiu un Nostradamus de Cluj, vai de capul meu, ci să mă refer la date concrete, da? Câtă vreme în România se fură bine mersi din ministere, fără miniștri, că n-au nevoia de papagalii de miniștri, lucrurile vor merge ca unse, da? Ce mai trebuie făcut? Bugetul? Las că o să-l voteze anul viitor după Paște, pentru că și anul ăsta l-a votat după Paște. Au mers în România foarte bine. Ai auzit tu vreun primar șpăgar că s-a plâns că n-are bani la buget în mai sau iunie? N-ai auzit. Te terminați.
2: Deci, tu spui acum că, de fapt, Nicușor Dan chiar ar fi atât de incompetent și ar da variantea de proaste din adins, adică să credem că Nicușor Dan chiar are impresia că sunt propuneri bune astea pe care le face? Că eu unei editorial am spus invers, că Nicușor Dan are un plan ascuns prin care chiar el vrea să forțeze anticipatele și de aceea vine cu propuneri care sunt pe aceeași linie neprizabilă, practic nici de cetățeni și nici de parlamentari.
4: Repet, e posibil să fie ca tine, e posibil să fie ca mine. Ce este cu siguranță trist este că România a ajuns playground-ul unor handicapați asistați mental, da? Care își bat joc fără niciun fel de responsabilitate de noi. Lăsând cateringa la o parte. Uitați, și băiatul ăsta, nu mai ziceți, vă rog frumos, că este un diplomat de carieră.
2: E jurnalist.
4: Da? Da, diplomații de carieră au școli de diplomație, da, specifice, au pregătire specifică. Ăsta este un nei ca nimeni, da, de acoperit sau pușat de servicii, care a fost făcut zi, peste noapte, practic un politruc. Asta este definiția politrucului. Da? Luca Niculescu este un politruc. Și atunci el este, când folosim această expresie, este o expresie jignitoare la adresa tinerilor care consideră în naivitatea lor că vor avea o carieră diplomatică eminentă cu mare Luca Niculescu doar prin propria lor muncă. La fete, dacă nu-și dau jos chiloții, nu o să se întâmple, iar la băieți, dacă nu sunt încadrați în sistemul de securitate, securistic, nu o să se întâmple. Îmi pare tare rău să o zic. Și de-aia și unde suntem, unde suntem, doamna domnișoara Daria Gușă. Că de-aia nu știe nici zi Bin Salman de noi, nici ăla, nici ăla, suntem, nu pot să zic expresia.
2: Dar nu te-ai bucurat așa să vezi că un jurnalist e propus? Nu ți-a dat o mică speranță când te uiți, uite, și jurnaliștii fac
4: ceva România? Nu, eu zic că jurnaliștii au foarte mare potențial de a fi foarte buni politicieni, nicio problemă, s-a mai întâmplat, bun președinț, s-a mai întâmplat în străinătate, dar în cazul de față, da? Și asta cu jurnalistul. Hai să vedem și pe unde a lucrat, mă, mâncați aș gălăgia. Ăștia jurnaliștii de pensete, așa le zic la ăștia, știi? Jurnalistul care ține cabanosul cu zi, cu penseta. Ăștia n-au produs plus valoare pentru știre. Au făcut părerisme, da? Iar noi știm că aia și cu se ține cu mânuța. Nu pot să zic expresia.
2: Mulțumesc, da? Că n-ai zis-o.
4: N-au zis că-ți cuminte.
2: Am văzut. Chiar ne ajut mult, dar stai să trecem la chestii concrete, că oamenii vor să știe ce echipă o să formeze acest Luca Niculescu. O să ne gândim la aceleași nume de până acum sau poate o să vină pe o linie total tehnocrată sau ce logică are până la urmă că dacă totuși e propus, trebuie să formeze și un guvern și deja au venit cei de la PSD să spună că vor să facă parte din guvern, dar nu vor un guvern care să continue măsurile din Bolojan, cum a spus Nicușor Dan deja că se va întâmpla. PNL-ul a venit să spună că ei nu pot să lucreze cu PSD-ul, ca și în curtea școlii, că ei sunt certați cu oia, ceilalți sunt certați cu oia, adică ce o să poată face aici Niculescu dacă totuși trebuie să formeze un guvern?
4: În mod normal, acest balon de săpun pe nume Luca Niculescu nu ar trebui să devină premier, da? Nu poți ști, am mai spus în România, cum gândesc șantajabilii din Parlament, cum, ce ordin se dă, ce comandă pe unitate și cât de mult îi frige pe ei posibilitatea anticipatelor, da? Oare la tine sau unde? Gâlbenghean a spus oare la tine
2: la
4: sau
2: Jesse,
4: la
2: Jesse?
4: La Jesse, da. Are teoria aia și de acord cu ea. Până la urmă, există o presiune pentru aceste anticipate și din partea liderilor politici. De exemplu, Fritz, Bolojan, Grindeanu, ar vrea să se scape de pe listă de oamenii lui Zi, de oamenii din trecut, oamenii lui Ciolacu, oamenii lui ăla, oamenii lui nu știu care, și să-și pună oamenii lor și să-și ranforseze în Parlament o gardă pretoriană care să le fie loială. Și tovarășului Simion ar conveni, în lumina ultimelor evenimente, să scape de oamenii lui Lulea. Apropo de asta, vreau să fac o paranteză pentru suveraniștii de Mucava, care se uită și acum la mine, unii mă jură pentru că n-au nimic în cap. Bă, felicitări, bă, că credeți în George Simion. Felicitări din suflet, am văzut ieri caracter zero, să te apuci să-l înjuri, să-l batjocorești pe Lulea, să faci Lulea, Mulea, da? Pentru că a avut, da, ok, disciplina de partid, n-a respectat-o, îl excluzi, asta este. Dar să te apuci să-l iei la mișto, pe omul care ți-a dat de mâncare atâția ani, când tu erai rupt în cur, care te-a băgat la el la firmă, ți-a dat un salariu pe care tu îl încasai, da? Și cu care ai făcut acest partid important în România, este absolut degradant, din punctul meu de vedere, este zero caracter, George Simion.
2: Dar ce înseamnă faptul că am văzut că Lulea a venit ca și ultima oară, în aprilie, parcă prima oară a spus Simion că nu mai face parte din aur și Lulea a venit după să spună că de fapt face parte din aur. Da. Adică ce înseamnă
4: cearta asta? Am înțeles, a zis, n-a zis, nu știu. Da? când stai cu un om la masă, mănânci partidul, faci partidul, mănânci pâinea, nu te apuci să zici Daria, Gușă, Mușă, Pușă, Alexa, Balexa, nu știu ce. Dar e un rahat. Atitudinea contează, da? Bă, mă, asta este, ne-am despărțit. Explicai frumos, domnă, Lulea a luat-o razna în orice partid. Și asta era corect dacă zicea. Nu se poate când există un lider, tu să faci cea și hăi. Atunci ești din partid și faci ce vrei, da?
2: Da.
4: Dar șantajabilul George Simion, care a pus pe liste tot felul de otrepe și la Parlamentul European de asemenea, în acest moment plătește factura acestui șantaj. Și degeaba, doar că putea să se abțină din a face aceste remarci.
2: Am înțeles. Să ne întoarcem la Niculescu și la echipa lui. Care a fost logica după ce Nicu Șordan în ultima săptămână tot spunea că, vai, trebuie să menținem traiectoria economică, trebuie să-i mulțumim pe cei care dețin datoria României ca să investească, să nu știu ce, tot despre asta vorbea. Și după a venit cu o propunere care a fost surprinzătoare. Toată lumea ieri se aștepta să fie ori Badea, Leonardo Badea, ori să fie Nazare, Alexandru Nazare, pentru că ei măcar au experiență pe partea asta financiară, cum tot spunea Nicușor. Și acum ne-a dus pe cineva care nu a lucrat niciodată în economie, nici măcar în consultanță, în ceva. Adică, care a fost logica? Sim. Numai ca să arate că exact nici nu o să pună
4: nu există
2: cineva...
4: nicio logică. Vestul... De ce cauți logica acolo unde nu este? Na? În capul lui Nicușor Dan există mulțime vidă. Na? Vid nu există neapărat altceva. Eu aș vrea să mutăm, sincer, problema în altă parte, vă rog, eu, pe bune, vreau să mutăm problema la principalele două partide din România, AUR și PSD. Acolo văd eu cele mai mari probleme. Da? Pe de o parte, PSD ar trebui să înceteze cu aceste declarații, inclusiv cele de aseară și de astăzi, cu nu știu ce, nu vom vota, nu știu ce mă interesează, bă. Sunteți partidul numărul 2 în România, da? Faceți ceva. Iar George Simion ar trebui să înceteze cu rahaturile astea de declarații. Oricum, toți cei care îl cunosc și îl cunosc pe George Simion știu că el nu suportă pe Călin Georgescu și l-a făcut în particular de foarte multe ori idiot sau nebun sau nu știu ce. Da? Această lipitură a cincea oară de-a lungul unui an de imaginea, de efigia lui Călin Georgescu este jenantă. Dacă pun proștii, stai că nu știu ce, a intrat unul cu mine... Ce vrei, mă? De pe... Ești de dracule, că nu vreau să vorbesc cu tine.
2: Olo!
4: Pe TikTok am încercat să te promovez. Ieși, că nu mă interesează, prostule. Ah, uite-te, vezi ce...
2: Liviu, ai grijă, că ce ne au deja și pe TikTok și pe toate. Te ia, dacă insulți.
4: Păi da, ca să te promovez pe tine.
2: Mulțumesc!
4: Zi.
2: Da.
4: Ești și atunci, întrebarea pentru George Simion, întrebarea pentru George Simion este următoarea. Ca partidul numărul 1 al opoziției, da? Ce face dumnealui? 6 protestuțe, 4 chestii, păi ar trebui extinse protestele, da? Ar trebui extinse protestele pe bune. Și aceste proteste să fie comunicate, să fie organizate ca lumea și de ce? Da, da, să existe, nu povești cu pești. Din concediu cu domnul George Simion.
2: Da.
4: Altfel suntem într-o situație de bostănărie.
2: Da, oricum e trist cum ai început și tu cu partea cu OMV-ul. Practic, ieri s-au ținut consultările cu partidele ca să demonstreze că, de fapt, nu au niciun sens consultările și că nu se rezolvă nimic la consultări. Adică, și mai ales că a venit cu candidatul pe linia Franței după ce a fost compania pe linia germano-austriacă, cum ar veni înainte la Cotroceni. Nu știu, mi se pare că toate aceste propuneri arată doar instabilitatea în care stă România, care ascultă din stânga, din dreapta, sugestii externe la orice.
4: Nicușor, Dan, tu mai crezi în George Becali? În Gheorghe Becali, Daria? Când zice că, de exemplu, vrea să aducă un antrenor nou și să dea un suflet la echipă. Daria, tu mai crezi când zice Becali, după cât când ia o lopată în dinți echipa, că de mâine mă las de fotbal și mă dedic lui Dumnezeu? Nu, nu mai crezi. A zis-o de atâtea ori încât nu mai e credibil. Și Nicușor, da, cu consultările vieții, e rizibil, bă, frate, deci nu mai avem nicio... Eu nu mă mai pot uita la televiziune din România, îmi cer scuze. Nu e destul TikTok-ul că fac milioane de vizualizări pe el și îmi exhib orgolile și părerile jurnalistice acolo, pentru public care văd că mă place sau mă înjură, dar nu mai pot, nu mai pot. Ce să mai, v-am zis, ce să mai vedem? Următoarea nominalizare să fie Tomac, când ne-am văzut pe idioții de la Digi ieri, cum dădeau ei că surse, surse, Tomac va fi alegerea. Bă, îmi venea rău, am crezut că chiar știu ăștia, bă, să-mi va piciorul. Poate, adică nu venea, nu că nu venea să cred, îmi venea să cred că este așa de nesimțit Nicușor Dan să pună pe Tomac.
2: No, Liviu, ca să ne gândim puțin și pe perspectiva mai largă, că am înțeles. Azi ne-am pus cu toții de acord că Niculescu nu este o propunere serioasă, că cel mai probabil nu va trece, că iarăși...
4: O propunere serioasă ar putea fi Mirabela. Maria Mirabela!
2: Deci, asta voiam să te întreb acum. Că a spus, dacă ai văzut și dacă ai văzut, a spus Traian Băsescu la Digi că următorul candidat de prezidențiale din partea Nicușor Dan ar putea să fie chiar Mirabela, dar a furat, de fapt, Traian Băsescu o propunere care a venit prima oară la Gold FM. În premieră au vorbit tata Cosmin cu Sarmiza Andronic acum 5 luni sau 6 luni despre această posibilitate și Sarmiza a menționat că Mirabela seamănă foarte mult cu Maia Sandu, că pe linia asta ar fi chiar o propunere foarte interesantă de lider al României. Deci și tu vii cu aceeași propunere.
4: În condițiile în care domnul Băsescu avea probleme cu amantele lui și le punea ba ministre la turism, ba le trimitea la președinție, n-ar trebui să mă mire dacă ar exista asemenea. Dar atunci... Și eu de mâine mă declar prefect la mine în casă sau președintele casei mele și fac o constituție și după aceea, dacă doriți, mă puteți interna la Dilibau. Da? Să fim serioși. Nu știu ce a zis Sarmiza și ce zi Băsescu. Eu am zis-o la glumă, evident preluând ce a spus el, pentru că este absolut deranjant numai să discutăm despre chestia asta, cum este deranjant să discutăm despre nevastă sa lui CG. Cine e nevastă sa lui CG? Da? O împăiată, simpatică, frumușică, care dansează pe acolo, pe cameră, o arde veganist și cam atât. Da?
2: Dar stai puțin, dacă tu n-ai încredere în proiectul ăsta cu Mirabela, trebuie să ne întoarcem la ce o să facă Nicușor Dan, pentru că pentru următoarele alegeri trebuie să-și pregătească și el un proiect politic și am mai discutat la Gold FM despre ideea unui proiect concentrat pe partea asta suveranistă conservatoare din partea lui Nicușor Dan, pentru că asta a dat impresia în discursuri, dar vedem că prin toate propunerile pe care le facem, tenta asta care ne-a dat niște speranțe, că ar fi foarte religios, că ar fi de fapt conservator, că nu e de acord cu ce se întâmplă în USR, cam dispare prin propunerile concrete care le

0: Nu mă interesează alte povești cu pești, nu mă interesează un partid ca PNL cu 14%, USR cu 13%. Da? Că s-a întâmplat constituirea acestei majorități false acum un an și ceva datorită unor șantaje, tot așa, ale statului. Pare altă discuție. Dar în acest moment, astea sunt partidele care trebuie să dea premierul. Nu sunteți în stare? Hai la anticipate, mă, mâncați-aș dacă vă ține. V-am mai spus, țineți minte, o zic de 7 ori la Daria Gușă, în emisiunea am zis săptămâna trecută, o zic și acum. Aur, dacă merge la anticipate, nu ia 40%, da? Ia 55%. Punct. Atât sunt de furioși românii că poate ia și 60% dacă nu se fură vot. Simplu.
1: E, sau dacă iar o să fie dezbinări mișcarea suveranistă, iar o să tragă Călin Georgescu în altă direcție sau așa, după cât ce scor ia Aur dacă avem mâine anticipate?
0: Călin Georgescu deocamdată trebuie să iasă din pârnaie, pa mai vedem noi dacă participă la alegeri. Și doi la mână, în lașitatea sa, Călin Georgescu nu a fost în stare să endorseze niciun partid. Da? Astea-s dumele sectarilor cegiști care zic tot timpul, vai, el e așa de deștept că nu se compromite. Și am și văzut din rechizitoriu că domnul Călin Georgescu chiar așa și gândește, zice, l-am demascat pe George Simion. Adevărul e că n-a făcut rău CG, pentru că toată lumea trebuia să vadă că George Simion este un ipocrit. Dar asta e altă discuție. Deci CG, până să candideze, să-și facă rost de avocați, că s-ar putea să meargă la Zoo House.
1: Bine, dar avem totuși perspectiva asta la anticipate, care pare că vine și de la Nicușor Dan, că altfel n-ar veni cu așa propuneri proaste, dacă nu ar, ce-ar dori și el cumva să ajunge la niște anticipate, poate
0: Îmi zice unul
1: subconștient.
0: SS, îmi zice unul SS, te văd în Cluj, te scuip. Hai la mine să mă scuip ca să și dau două peste cap.
1: Nu.
0: Da.
1: Bine. Deci, ca să te întreb acum, cu alegerile astea anticipate, noi mai putem să avem alegeri anticipate corecte în România? Adică și dacă le avem, crezi că o să le ajungă măcar la scoadă de 40%? Că înțeleg că în sondaje că și-ar dori românii, dar pun pariu că dacă chiar am avea alegerile, după vedem un 25% la urt direct și se împart, cumva se vor inventa noi partide, noi
0: La
1: locuri
0: modul,
1: la care merg voturile.
0: la modul serios, alegerile anticipate, din păcate, le-au fost refuzate românilor 36 de ani. La modul serios, alegerile anticipate sunt un exercițiu minunat de resetare a unei situații politice, mai ales cum suntem noi acum de blocaj, da? Este un exercițiu minunat de resetare a unui context politic care nu mai livrează. În momentul în care o formațiune nu mai livrează, pac, pac, acasă aducem pe alții. Da? Nu stăm 4 ani cu toți ca șveci. Dar, vezi tu, luând iarăși în cateringă tot timpul, eu cel puțin o fac, că nu mai am altă variantă, abia acum se creează cadrul legislativ pentru alegerile anticipate. Abia acum pun șmecherii în legi capcanele perfecte ca aceste alegeri anticipate să fie mermelite. Da? O să aibă loc în noiembrie sau decembrie alegerile anticipate sau ianuarie, poate. Nu știu. Dar dacă vor avea loc, eu nu voi avea încredere în corectitudinea lor, îmi cer mii de scuze. Și abia aștept să mai treacă încă un pic, mai avem două, de astăzi mai avem 2 luni, da? Și se vor împlini 2 ani de la anularea alegerilor legale, constituționale din România. 2 ani! Fuck me! Da? 2 ani de când acest popor de lași, de nevertebrați moral tace. Sip! Adică stă pe TikTok mai mult. Ce să faci?
1: Liviu, că așa am pornit și cu partea cu Mirabela. Deci dacă avem anticipate, deja mi se pare că tot planul lui Nicușor este să lungească până când o să avem anticipate și să aibă și timp, că de-aia tot vine cu diverse propuneri, mai trece o lună, mai trece o lună, să-și organizeze și el mișcarea lui politică, că doar știe și el
0: Hai
1: destul
0: să
1: de
0: luăm pe
1: politică, deci
0: Mirabela,
1: să...
0: hai să
1: Da.
0: luăm pe Mirabela la mișto, pe bună. Să luăm pe Mirabela la mișto ca și potențial candidat pentru nominalizare și după aia să meargă în Parlament. Bă, oameni, sunteți nebuni? Deci Mirabela nu reprezintă nici măcar nimic, da? Nimicul nimicului. Nu
1: Asta
0: are nicio traiectorie politică, nu este tehnocrată, este o mamașă care are și acum un ONG, se preface că e prima doamnă, bravo, este persoană decentă, n-am zis că nu. Nu poate să susțină negocieri pentru o coaliție, pentru o majoritate, scuzați-mă.
1: acord, de acord, dar nu asta întrebam, Liviu. Întrebam ce mișcare
0: Scuze.
1: pregătește Nicușor Dan. Că am zis că pornirea la gluba cu Mirabela, dar Nicușor Dan, văzând că se va ajunge la anticipate și fiind chiar el cel care împinge cumva

0: spre niște anticipate, după atâtea propuneri nereușite, înseamnă că în culise își pregătește și el o mișcare politică. Nu cu Mirabela, cu cine o fi, dar cu cine? Pentru că el s-a tot poziționat și mai conservator, religios în ultimul an. Clar
1: ce
0: mai
1: pregătește contează?
0: Ceva.
1: De ce tot întreb chestiile astea?
0: Pentru
1: cu
0: că
1: cine,
0: contează.
1: Ce o să fac?
0: Contează pentru oameni
1: nu
0: să se gândească?
1: Nu contează!
0: Păi nu, partidul lui, dacă nu o să avem alegeri corecte, o să fie partidul lui Nicușor care
1: câștigă. Nu contează nimic, frate. Nu contează nimic. Contează ce vrea Pahonțu, contează ce vrea ăla, ce vrea ăla, ce vrea Germania. Nu mai tot întrebați, măi, Darea Gușă și dragi prieteni. Cu cine, mă? Cine, mă? Ce? Pe Călin Georgescu l-au arestat după 2 ani și ceva, probabil ca să blocheze, să meargă la anticipată, da? Dacă ar fi fost să fie. Sau să... Oricum ce contează unde v-a mers. L-au blocat să devină președinte. Asta este realitatea care nu poate fi ștearsă. Și pentru asta au fost în stare să violeze Constituția, au fost în stare să-și bată joc de poporul ăsta, știind că poporul este laș. Că merita CG, că nu-l suport eu pe CG, că mi se pare un personaj gol. Asta e altă discuție, dar realitatea din teren este că CG a fost împiedicat să devină președinte. Și atunci, din momentul ăla, noi nu mai putem face niciun fel de asumții, niciun fel de presupuneri despre vai, cum o să fie, cine o să fie, ce partid o să câștige. Nu putem. Nu mai avem o țară. O țară are o Constituție. O țară are o Constituție și Constituția este legea. Noi nu avem. Suntem
0: înțeles.
1: Trăitori. Așa atunci, cum zice Roșca, ce contează că iau ăștia jumate de Transilvania, toată Transilvania la nemți, sudul la francezi, ce să facă francezii cu sudul? Și la francezi le trebuie tot Transilvania. Stați liniștiți.
0: Înseamnă că aici o să fie meciul, de fapt. Dar nu cred că... Nu. Acum, ca să concluzionăm pe partea asta...
1: Te rog.
0: Să spunem până la urmă că nu o să treacă Niculescu de vot, ca să înțelegem predicțiile tale clare, și că o să mai vină cu propunerile acestea inutile, probabil, că Nicușor Dan momentan nu are capacitatea de a veni cu o propunere clară de la PSD sau AUR în niciun caz, dar de acolo ar trebui să vină ca să se întâmplă ceva cu adevărat și că oricum când se va ajunge la anticipate, cum este destul de probabil deja, nu ai încredere în alegerile ce se vor organiza. Am înțeles bine?
1: Se ajunge la anticipate dacă președintele este conștient că prin aceste anticipate se sinucidă politic. Ai înțeles?
0: Da.
1: Ai înțeles? Punct. Invers, n-are nimeni niciun interes. Există un banc, nu o să zic la fel de porcos, o să spun pur și simplu o manieră drăguță, dar așa sunt în acest moment președintele Nicușor Dan cu partidele. Ion și Maria la 12 noaptea, după ce numără banii de la nuntă, se duc în camera de hotel, se despracă, se așează în pat, sting lumina și nimic. Da? Și la un moment dat zice Maria după 10 minute, păi Ioane dragă, în condițiile astea, hai să sunăm pe cineva să vină să ne facă dragoste, ca să zic așa, da? Limbajul este mai porcos. Cam așa și ăștia. Niciunul nu are chef de anticipate, toți vorbesc despre ele, pentru că în condițiile în care președintele Nicușor Dan ajunge la anticipate, în 3 luni poate să plece de la Cotroceni. Este un hârmăr care în șah se numește pat. Nu mat, pat, da? Un never-ending story politic care nu se poate solda decât cu niște... Vreți părerea mea să vă zic? Cocătușiadă, bă! Detest asemenea maniere de a pune ordine într-o țară, dar în țara asta de tembel nu se poate decât cocătușiadă. Cine va începe? Cine va începe? Președintele? La el sunt cătușele, adevărat, dar nici ele azi nu stau prost. Arestez 6 din PSD, 7 din PNL, da? 5 din AUR, că deja sunt și pe acolo arestabili, da? 3 din USR și ai închis povestea. Să vezi cum vin toți la vom în casa și votează tot ce vrei tu. Dar președintele ar trebui să aibă această stamină. Nu are. Băsescu avea, din contră. Avea poate prea multă stamină și folosea cătușele prea des.
0: Da.
1: Hai să le dăm sfaturi, să le dăm sfaturi bune românilor. Hai, care aveți prieteni, care aveți lei, măcar cât de cât niște leuți, schimbați-i dracu foarte repede în euro. Pentru că, da, la o devalorizare de 9% deja, și urmează până la 6, dacă aveți 100.000 de euro în lei în cont, tocmai ați pierdut 9.000 de euro, ceea ce este enorm. Deci nu mai fiți idioți și mergeți și schimbați-vă bănuți.
0: Da, la cât de rău o duce și euro, cât de rău o duce leu comparativ cu euro. Asta e partea tristă.
1: Da.
0: Că nici euro
1: când
0: nu
1: o să ajungă la 6, o să plângem.
0: Da, Doamne ferește, sperăm că nu se întâmple, deși toate semnele arată că acolo se va ajunge. Să discutăm și puțin alte subiecte. La rubrica Reflector de azi, Iuliana a discutat despre Iași, dar pe partea asta de banii pentru digitalizare, care păi nebunește pe toți din România. Eu nu cred că dacă găsim un contract de mare digitalizare din România, găsim unul care e făcut cum trebuie, care chiar să fie valoarea aceea serviciilor. Pe partea asta cu digitalizarea, să ne așteptăm să fie și mai mulți bani acum cu inteligența artificială, cu toate problemele astea, că mie, deci sunt miliarde și miliarde în toate programele, și în PNRR și în tot, numai pentru digitalizare, și cumva totul e mai greu de făcut în România, adică e incredibil, am locuit în multe țări, niciunea nu e așa de greu cu digitalizarea.
1: În România sunt, nu știu ce a zis Iuliana, în România sunt două feluri de digitalizare, da? Digitalizarea 1, da? Și digitalizarea 2. Cam așa se face digitalizarea în România. Adică ori furi de rupi, ori le tragi la toți și fugi cu banii. Vreți exemple? MetaMinds, digitalizarea registrului comerțului, firma lui Colda. Da? Acolo unde este șef Ovidiu Ghiman, fost șef Telecom, da? Săgeata lui Colda. MetaMinds, după ce a ratat contractul cu ONRC, după ce a distrus site-ul ăla de nu mai poți să faci o firmă, să updatezi documente, a primit, pentru că vorba este susținut de statul paralel, a primit o renovare a contractului fără penalități. Ei sunt calificați. Noi ce să ne digitalizăm, Daria? Sărăcia? Să ne digitalizăm ce? Să ne aim? Aim ce? Emil Boc, dau un alt exemplu, în Cluj-Napoca, tot bagă cu Cluj oraș digital, orașul secolului 400. Vrei să vezi cât de digital stau oamenii în ianuarie la coadă la parcări în 2026 la primărie? Vrei să vezi cât de digital trebuie să completezi 16.000 de acte ca să schimbi documentele de identitate și așa mai departe? Hai bă, să fim serioși. Este o nouă ciordeală. Din 2027 se termină și bănuții de investiții în infrastructura normală, de drumuri, autostrăzi. Și mumu, nu mai este de furat în România, nu mai vine cash-ul, da? Și atunci, noua ciordeală, the new black, is digitalization, mâncați-aș, furăm de acolo.
0: Bun, deci știm și trendurile cu asta. Apropo, că am tot vorbit de inteligență artificială săptămâna trecută, ai văzut de știrea aia cu Trump, cum că a luat decizia cu răpirea lui Maduro, că i-a spus Grok că ar fi o idee bună?
1: Cum ai spus?
0: Trump, anul trecut în decembrie, se pare că a luat decizia de a-l răpi pe Maduro, că a vorbit cu Grok de la lui Musk și Grok i-a spus că într-adevăr nimeni nu-l iubește pe Maduro și că dacă Trump îl răpește, atunci toată lumea o să-l iubească pe Trump în Venezuela.
1: La nivelul de Alzheimer moral al lui Trump o să cred orice, da? Dar uite, cred de asemenea și că rebelii Houthi, da, niște nespălați, i-au clonat vocea unui general saudit cu AI, i-au trimis-o la aia să se retragă la armata, da? Și rebelii hutiți au pus mâna pe dita mai 10% din distribuția mondială, da? Prin zona pe unde treceau 10% din distribuția mondială de oil. E, uite, vezi, lucrurile evoluează. Noi nu putem face decât să ne digitalizăm prostia și sărăcia, că noi nu avem ce digitaliza.
0: Apropo că ai zis de asta cu Houthi, ce crezi de anunțul de astăzi că în sfârșit Pakistanul și Turcia s-au hotărât să îi susțină pe saudiți? Asta, mă rog, după ce ultimele două zile i-au trimis saudiții pe 10.000 de yemeniți să moară acolo în lupta cu Houthi, cu fraților, ca să mai pună mâna din nou pe niște teritoriu din Yemen. S-au hotărât, adică chiar crezi că o să intre acolo, o să vină cu tehnologie sau cu oameni sau cu ceva, sau au zis numai așa simbolic și o să trimită și ei 2-3 soldați prin Arabia Saudită?
1: Acum Pakistanul, știm bine că are această atitudine de a se băga în seamă, da? Sau de obicei de a fi proxiul chinezilor, așa mi se pare, în lupta cu India. Bă, dacă e să fim așa un pic, să stăm drept și să judecăm strâmb, da? Efectiv am folosit corect expresia cum am vrut-o, acești rebeli nespălați au reușit lucruri magice în ultimul an. Magice! Deci, pentru niște luptători de gherilă, finanțați, sigur, știm că bănuim de pe unde, da? Bă, să reușești să-i faci și pe americani să nu mai vrea să intre în acest conflict, pentru că după Iran au toate degetele fripte americanii, da? E mare șmecherie ca în acest moment să ai taxă de protecție pe 10% din distribuția mondială de orice ar fi, și transport și petrol. Da? După Ormuz, este a doua mufarină pe care și-o ia întreaga omenire. Asta pentru că au fost total nedelicați cu problema, au lăsat-o să crească, să dospească și când a pușcat, la revedere, pâinea era deja coaptă. Nu cred că Pakistanul... Bun, să încerce! Să încerce, să vedem ce se va întâmpla. A ignora în aceste momente tot ce s-a întâmplat cu Houthi sau cu Iran, mă refer ca precedente foarte recente, da? În care underdog-ul practic pune probleme mari estimated winner-ului, eu cred că e o prostie.
0: Da, ai văzut că deja de ieri Arabia Saudită a reușit să ia înapoi Mocha, să ia înapoi mai multe puncte la strâmtoarea Bab el Mandeb. Crezi că în câteva zile, când se reconcentrează Houthi pe lupta din Yemen și nu pe cea din Arabia Saudită, vor...
1: Habar, nu am, că nu, sunt, nu știu ce o să facă, nu sunt în legătură cu ei. Cu siguranță noi avem acolo o discuție importantă despre rolul toxic al Arabiei Saudite în zonă. Așa consider eu, toxic. Dacă vrei, putem discuta despre un disruptor în ceea ce privește lumea islamului, Arabiei Saudite, care practic a pactizat cu Statele Unite, în repetat, alături de Qatar, bineînțeles. Putem discuta despre modelul de a suge la patru țâțe, pe care Bin Salman îl promovează. Putem discuta despre relațiile foarte proaste cu Iran, care este un stâlp al islamului. Putem discuta despre tot ce vrei, despre băgatul în seamă cu Houthi, cu Yemen, cu nu știu ce. În aceste momente, și putem discuta și despre smiurcăiala lui Bin Salman, care l-a sunat pe Trump de 14 ori rugându-l să intervină în chestiune, iar Trump n-a vrut. N-a vrut, i-a dat flit.
0: Păi nici n-are ai, cum, că și nu e frică de Houthi.
1: O să ai de toate viață petrolul cu lopata să-l întorci. Dacă îmi vine rebelul Houthi, tot la groapă te întorci.
0: Uite, asta trebuie să fie un nou trend, să se facă melodii din astea cu tentă politică. Dar
1: cum?
0: Chiar a trebuit să fie un trend, zic asta, pe TikTok, poate te apuci chiar
1: a fost,
0: tu.
1: Nu mai inițiez, da? Eu.
0: Bine, eu nu mă pricep aș de bine cu asta, cu trendurile, dar pe partea cu Houthi, ca să încheiem puțin, am înțeles că s-a chinuit, americanii nu-l ajută, până la urmă zic că ăștia ar putea să-l ajute, dar crezi că are vreo șansă Bin Salman, fără americani, să îi învingă pe Houthi, să recapete teritoriile alea? Sau cel mai probabil nu, și acum nu știe numai cum să se scoată, să ajungă cumva la un acord de pace cu ei?
1: Bin Salman ar trebui să aibă grijă ca nu cumva rebelii ăștia, printr-o împrejurare, la o masă mai retrasă, să nu pună vreo bombiță prin Riad. Da? Și să Arabia Saudită, sigur, protejată până, cu un sistem de apărare destul de modern, cumpărat de la unii alții, dar vedeți voi, lucrurile nu se mai joacă așa în lumea nouă și ca dovadă exact aceste victorii, unii le consideră de etapă ale rebelilor Houthi, dar care sunt foarte importante și foarte grandioase privite așa din perspectiva dușmanilor cu care ei s-au luptat sau a țărilor cu care s-au luptat și se luptă. Deci eu cred că domnul Bin Salman ar trebui să aibă grijă de securitatea actualelor frontiere. Nu știu ce a mai putea recupera sau nu.
0: Bun. Două întrebări.
1: Oricum, Rahatul e făcut praf acolo, da? Oricum Rahatul este făcut praf de israelieni. Celebra prietenie subterană, pentru că era o prietenie a statului Qatar cu Iran, ei împărțind de ani de zile, de zeci de ani de zile, punga de gaze de acolo, managerind-o împreună, s-a dus dracului și această relaționare, le-au stricat Feng Shui izraelienii și acum Qatarul este într-o stare proastă, cu Iranul chiar foarte proastă.
0: E și la Emirate, Emiratele câștigau pentru că absolut toți iranienii își iau banii în Emirate ca să poată să facă și ei business internațional și tot așa s-a stricat tot.
1: Da, exact. Și atunci toate aceste trei state golden fish nu mai au poți să ai bani în aceste momente. Dar când ești lângă cu Iranul sub cur, poți să ai câți bani vrei că nu te ajută la nimic. Tot spre Allah te duci dacă strănută Iranul.
0: Da.
1: Atenție mare la mobilizarea de acum 2 săptămâni jumătate a Iranului, o mobilizare la care au participat un număr incredibil de mare de oameni.
0: Da, da. Nu, o să fie o situație complicată acolo și nu mai au cum nici americanii, nici cei în Arabia Saudită să retragă fără să fie o rușine extrem de mare și mai rău decât în Afganistan, atâta pot să spun doar. Dar încă două întrebări pe ziua de azi. Ne întoarcem la Europa. Prima dată să ne uităm la Franța cu protestele de acolo, din școli. Nu s-a prea discutat deloc, s-a mediatizat cum trebuie, având în vedere amploarea lor și violențele lor. Și vedem că doar azi s-au trezit să mediatizeze cei de genul politico de stânga, pentru că și-au dat seama că Mélenchon a reușit să își asocieze cumva această mișcare și să rămână principalul care îi încurajează. Cum explicăm liniștea asta până acum? Oare au început organic toate protestele și nu știau în ce direcție vor merge voturile ca rezultat al lor și atunci au mai stat câteva zile să se hotărască, să vadă dacă doar atunci se mediatizeze? Sau a fost ceva orchestrat de la început ca să ajute stânga în Franța? Pentru că vedem că pe Le Pen chiar nu o ajută, adică Le Pen nu a reușit să preia niciun fel de entuziasm de la elevi.
1: Nu o să vezi analize externe în România de la presă pentru că nu mai există educație pentru asta și nici interes și nici deschidere. Tu cred că ești singura din generația tânără care ține steagul sus cu brio și foarte bine că e așa. Tata mai face o analiză, eu puțin, Severin, etc. Eu o să fiu mai brut în această discuție. Franța este țara mea de suflet și o cunosc, cred că, destul de bine. Protestul în sine al liceenilor este un rahat cu perje. Noi discutăm în acest moment de un act de rebeliune generațional. Toate protestele din Franța, alea mari, nu sute de proteste care au venit mimetic în ultimele zile. Mă uitam chiar acum în Le Parisien că este pentru vineri convocată încă o nebunie. Aceste proteste s-au produs în centrele urbane unde există cele mai mari aglomerări de maghrebieni, da? De islam, de islamiști. Da? Acolo unde statutul francez, da? A pompat, acceptat cu nemilita în ultimii 35, 45, 50 de ani, chiar 50 de ani, da? Din nordul Africii, în special din nordul Africii, cetățeni islamici, pe care ea, practic, sunt aici două chestiuni care sunt uitate, dar sunt foarte importante, pe care unul i-a naturalizat forțat în educație, cum fac mișto acum, zici că zic că trezirea în conștiința lui CG, adică tu ești un islamist, da? Un om crescut în cultura, spiritul islamului, și bați pe gât educația occidentală, mâncați așa, de Franța. Nu o să o vezi niciodată. Și de acolo, pe de o parte, refuzul copiilor din Tunisia, Maroc, Alger, ce vrei tu, Nord, Senegal și așa mai departe, de a învăța, de a-și asuma cultura occidentală. Iar a doua a fost neetnicizarea legală a acestora în cadrul constituțional francez. Ei au fost făcuți pur și simplu cetățeni francezi, da? Cetățeni francezi. Deci ei nu sunt, bă, bună ziua, tu ești etnic maghreb, da? Tu ești etnic nu știu de care, nu. Direct francezi. Și atunci ăștia sunt la a treia generație, a treia sau a patra generație și zic, nique ta mère, suis français moi. Am zis o prostie enormă în franceză, dar nu contează. Sunt francez, bă, te bag în, da? Pentru că ei zic, bă, dar francez, bă, ticu, mica, bunicu și străbunicu sunt francezi. Te ștâmpit, chiar dacă eu sunt negru din Senegal. E, pe premisa asta, a existat Misconcepția asta, foarte stranie pentru analiști, dar știi cum e? Și Franța este o țară care ține cabanosul cu penseta. Că mișcarea de dreapta sau extremistă a lui Marine Le Pen, da? Sau Barea, ar trebui să fie asumată și susținută de emigranți, de islamiști, de magrebini, cetățeni, de persoanele sărate. Sărace. Uite că ciuciu, nu se întâmplă. Cum ai spus foarte bine, aderența nu a venit. De ce? Pentru că vă spun eu, iarăși o să sună brut, voi credeți că le convine la aștia ca Marine Le Pen o albă să reprezinte această mișcare? Hai, sictir! Nu le convine, da? Refuzul educației și refuzul ordinii publice arată un stat eșuat. Și aceste proteste sunt premisele pentru o revoluție care va avea loc în maxim 5-6 ani. Pe de o parte, pe de altă parte, vorba nevestemii, că discutam în altă seară, ce te aștepți, Daria? Când le-ai băgat carul în gură în calitate de colonizator, 150 de ani, i-ai stors, i-ai deprivat de toate bogățiile, ai nenorocit Africa, ai furat tot ce ai putut de acolo, ce te aștepți tu, Franța? Iar colonizatorul a devenit colonizat, lucru care se întâmplă și în Londra, cu indienii și pakistanezii. Punct!
0: Da, și nu doar cu indienii și pakistanezii, te rog să nu uităm nici că țările din Golf, oricât de bogate și de avansate le vedem acum, tot așa au fost colonizate, au fost bajocorite, li s-a schimbat total modul de viață, de organizare socială și de aceea vedem că în Marea Britanie dețin tot, de la supermarketuri, la echipele de fotbal, la etc., etc., la stadioane și ce mai fi.
1: Am găsit.
0: Da.
1: O să dau exemplu. Bine, nu e ca și Germania la fel. Da. Am fost în Dortmund acum 2 ani, în dita mea orașul industrial, vechi, nemțesc, bă, din Dortmund, siderurgie, alea. Nu mai, bă, te uitai pe stradă, tot al 19-lea era un alb, în rest era plin de emigranți, da? De islamiști. Punct.
0: Da.
1: Musulmanii dețin Dortmundul. Punct.
0: Păi dacă noi cine le-am spus atâta timp că noi suntem cei mai avansați și că trebuie să vină spre Europa, că nu sunt nimica, că îi colonizăm noi pe ei, normal că până la urmă chiar vine lumea, nu?
1: O să vină, nu nicio problemă. O să vină și la români în 3, 4, 5 ani, încă 400.000 de nepalezi, o să înceapă încetişor cu un primar de comună. Asta e, azi o căsătorie, mâine o nu știu ce și ne trezim că pac-pac și noi în 6-7 ani o să fim năpădiți și noi. Pentru că vă dați seama la ce politicieni handicapați avem și lipsiți de responsabilitate, nu este nicio preocupare pentru Triere. Încă avem noroc, pentru că nepalezii, butanezii, Butana cea mai izolată țară aproape din lume, pakistanezii, dar nu, în special nepalezii sunt totuși un popor foarte tolerant și cumva despărțit de excesele musulmane, dar nu înseamnă că dacă ne vor fi outnumbering us, nu înseamnă că ne va fi bine, nu înseamnă că deja există această...
0: E, măcar la Nepal avem avantajul că sunt hinduși. Și atunci nu prea au foarte mari interese să se asimileze neapărat la România, dar de exemplu la pakistanezi...
1: Faptul că sunt hinduși nu i-a împiedicat acum 6 luni să iasă în stradă în Kathmandu și să ardă din temelii guvernul și să facă nenorocire.
0: Nu la violență mă refeream la dorința de a se căsători cu români, ce cam asta-i sperie pe mulți.
1: Las că o să vezi tu ce dorință o să fie, că nu... iubirea nu o poți împiedica cu nicio lege.
0: Am înțeles. Și ultima întrebare pe ziua de azi, dacă ne-am uitat la Franța, să ne uităm și la Spania. Și anume ai văzut că ieri Pedro Sanchez a ieșit, a spus că, uite, noi facem anticipate, dacă vrea cineva din România să-i urmeze exemplu, pentru că a avut foarte multe scandaluri în ultimele luni, peste Ceuta, peste problemele cu Israelul, cu Trump, cu restul europenilor. După avem și acest scandal cu prețul la chirii și cu doamna aceea în vârstă de 8-7 de ani care s-a triplat prețul la chirie după 70 de ani. 70 de ani, de să stai într-o chirie undeva. Deci are foarte multe scandaluri pe capul lui și de aceea și-a făcut cumva un calcul că dacă anunță el anticipate pentru finalul lunii noiembrie de acum, o să aibă timp să se reorganizeze, să obțină voturi, că altfel nu-mi pot imagina de ce le-a anunțat. Problema este că momentan, dacă ne uităm la sondaje, stă foarte, foarte rău și singura coaliție care pare posibilă pentru un următor guvern ar fi de dreapta, adică nu își mai imaginează nimeni momentan că Sanchez va ajunge la putere. În primul rând, dacă ești de acord cu analizele astea din mainstream că Sanchez nu va reveni, pentru că totuși Sanchez a avut niște reveniri politice spectaculoase în ultimii 20 de ani. Și în al doilea rând, ce se face Europa fără niciun fel de bastion anti-Israel și pro-palestinian, pentru că ăsta a fost rolul foarte important pe care l-a jucat Spania în politica externă în ultimii ani, acesta de o țară care nu este ipocrită, ca să zicem așa, în Europa atunci când vine vorba de problematica din Orientul Mijlociu.
1: E foarte greu să vorbesc despre o altă țară de proști în afară de România, că, na, eu consider că suntem cam un loc, pe un loc fruntaș la nivel mondial la prostie ca popor. Dar totuși, uite, avem acest exemplu, acest popor de cretin, poporul spaniol, cu exemple extraordinare în trecut, numai niște cretini pot să stea liniștiți cu un dictator ca Franco și după 39 să nu-l suprime până în 1975, mă, mâncați-aș, da? Deci ăsta e poporul de handicapați care este cel spaniol. Acest popor care îl alege pe un asistat mental ca Sanchez, da? Care practic a făcut praf economia spaniolă și toate promisiunile lui, da? Nu, nici măcar nu s-a atins de ele, da? Nici s-a apucat de treabă. Tot ce a vorbit el în ultimele, cum bine ai remarcat, în ultimii 2 ani, a fost despre Israel, despre că, bine, bă, și eu sunt pro-Gaza. Și eu sunt, da? Sunt în general antigenocid. Dar, bă, țara mai trebuie și condusă, da? Ori ai atâtea probleme. În fiecare an, în ultimii 3 ani, au existat incendii monstruoase, da? Care au nenorocit țara. În fiecare an ai făcut chestia cu UZI. Cu cetățenia, ai dat la 600.000 de migranți cetățenie. Ai aceste incidente cu migranții care te-au năpădit naval, maritim, cum se mai zice. Să fac anticipată, mă. Să vedem ce o să aleagă spaniolii. Pentru că în acest moment, în afară de clanța lui Sanchez, nimeni nu mai știe dacă acești oameni contează pe bune în Europa, da? Și care este contribuția lor, efectiv, la progresul european. Bun, lasă-mă cu PIB-ul. Eu mă refer că îi lipsesc la marile dezbateri, mă refer că nu i-am, nu, deci Spania a lipsit la marile dezbateri despre viitorul Europei din ultimii 2-3 ani. N-a lipsit fizic. A lipsit ca idee, ca forță. De ce? Pentru că nu mai contează. Și a ajuns și ai la altă păpușică, altă puțintică la minte, Meloni, da? Să facă politica externă a Europei în fața lui Trump. La abă, lăsați-mă. Asta e garnitura de politicieni europeni cu care defilăm. A zis eu că o să ne fie dor de măicuța zi Angela Merkel. A zis eu, ce se descurca mătușa. Și acum poate fi chemată, că nu are nicio treabă.
0: Am înțeles. Ție-ți e dor de fapt de Angela. După ei o să-i fie dor și de Obama și o aduce pe Michel și tot așa. Într-adevăr, ai dreptate dacă ne uităm la cine conduce acum Europa, cumva din rău în mai rău o dăm oricât încercăm. Mulțumim mult, Liviu Alexa, te ținem deja
1: de o oră.
0: Mulțumim pentru prezență, că ai intrat mai repede, că ne-ai salvat de la catastrofă. Mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Ca să facem rezumatul zilei de azi, până la urmă, Niculescu nu este o propunere serioasă. Nicușor Dan este tras în diferite părți de servicii și atunci de servicii externe și atunci trebuie să vină cu astfel de propuneri care de fapt nu au nicio șansă de a trece. Vom vedea, iară se va continua scandalul săptămâna aceasta cu tot felul de negocieri, cu partidele, ce vor face, dar nu pare promițător nimic, nici nu mai contează exact ce ministri numește Niculescu, pentru că guvernul cel mai probabil nu va trece. Am vorbit și despre și de politică externă. Cel mai important este problema aceasta din Yemen cu Arabia Saudită. Vom vedea cât de bine se mobilizează Arabia Saudită, dar acolo poate ieși un război destul de mare care va avea, din păcate, doar morții a yemeniților, pentru că aceștia vor fi folosiți de Arabia Saudită în lupta împotriva hutiților, nu își vor folosi proprii oameni. Oricât se vorbește de război, nimeni nu vrea să folosească oamenii ei, pentru că astfel ai probleme și în Arabia Saudită conducerea, oricât de stabilă pare ea, este de fapt într-o situație destul de complicată, având în vedere modernizarea clericii wahhabiști. Poate în emisiunea de joi o să explic mai mult pe partea aceasta. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă invit la o altă pauză muzicală frumoasă cu Van Halen, pentru că Eddie Van Halen a murit acum 6 ani exact, cu melodia Jump. Pentru cei care nu știați, iată chestie amuzantă, Van Halen a avut ca primul nume al trupei, sau primul sau al doilea, se numeau Trojan Rubber Company, adică compania de prezervative Trojan, cum era atunci în America. Acesta a fost primul lor nume ca trupă. Melodia oricum foarte, foarte bună. Jump, zi frumoasă și ne vedem zile următoare. La revedere!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcție Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcție Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: On Gold FM, Solid Radio.
2: We're Gold School.
0: Gold FM, Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Toți premierii președintelui Nicușor, Bolojan, Tomac, Veștea, Sicfrid, Niculescu. Concluzii și perspective. 5 nume și avem aceeași întrebare. Ce fel de guvern vrea de fapt Nicușor Dan pentru România? Se schimbă candidații, se schimbă explicațiile de la Cotroceni, dar românii tot așteaptă să afle cine va guverna și pentru cine se va guverna. Merită să-i comparăm pe cei 5 pentru că din această succesiune se vede cel mai bine politica președintelui, mai bine decât în toate discursurile lui despre responsabilitate, despre identitate națională, credință. Un președinte își arată orientarea reală prin oamenii cărora le încredințează puterea, nu prin vorbe sau discursuri. Cu Bolojan terminăm repede, nu are rost să lungim. S-a născut talent, a murit speranță, ni s-a vândut imaginea administratorului providențial. În bilanțul lui vedem încă un episod în care românului se cere sacrificiu pentru sistem și pentru partenerii strategici. Eugen Tomac a fost, în opinia mea, cea mai bună dintre variantele care a urmat, omul lui Nicușor Dan, apropiat de Cotroceni, dar și candidatul cu cea mai interesantă și competentă formulă de guvern. Îi avea între alții pe Nicolae Studor la agricultură, pe Ionuț Simion la finanțe și pe Luca Niculescu la externe. Studor venea cu pregătire economică, experiență, Simion la fel, iar Niculescu avea un parcurs diplomatic relevant pentru portofoliul propus. Să observăm însă diferența între un Luca Niculescu la externe și un Luca Niculescu la conducerea întregului guvern. Sunt două evaluări total diferite. La Tomac exista și o preocupare recunoscutibilă pentru identitatea românească, pentru Basarabia, pentru românii dincolo de granițe. Dintre aceste nume, el oferea cele mai multe motive să discutăm despre o posibilă identitate națională, dar aici trebuie să punem o virgulă. Tomac este, la momentul de față, europarlamentar în Renew Europe, după alegerea pe lista alianței cu USR, iar apartenența la această familie politică cere explicații atunci când cerca să fie credibil și în fața unui electorat conservator. După Tomac a venit Adrian Veștea, sub chipul politicianului pe care tabăra Bolojan îl considera trădătorul din PNL. Era o soluție pragmatică pentru Cotroceni, un liberal în jurul căruia să poată fi construit o altă combinație politică, avea experiență administrativă și, în aparență, putea negocia mai ușor cu oamenii din teritoriu decât un candidat adus din circuitul european. În lectura mea, miza acestei nominalizări era și ruperea monopolului lui Bolojan asupra PNL. Trebuia să vedem câți liberali îl urmează pe șeful partidului și câți preferă o nouă formulă de putere. Numai că această posibilitate nu s-a transformat într-o majoritate. Propunerea părea adaptată, dar a rămas cumva slabă politic și Nicușor nu a reușit să obțină victoria. Cu Sigfrid Mureșan, Cotroceniu a mutat accentul înapoi spre establishmentul european. Omul Germaniei, cu studii la Berlin, cu activitate în Bundestag, cu carieră în Partidul Popular European. Nu facem iarăși biografia, am făcut-o de atâtea ori în ultimele săptămâni. Problema crucială, imediată și evidentă, a lui Sigfrid Bolojan era însă la București. Nu avea majoritatea necesară, este clar că nici el și nici Nicușor Dan nu au crezut vreodată că va avea succes fără PSD și fără AUR, deci a rămas de la început până la final ca soluție nerealistă la mișto, cum se spune, de îmbunare a Germaniei. Acum vine Luca Niculescu, pe care îl putem numi în aceeași cheie politică, omul Franței, cariera la RFI, faptul că a fost ambasadorul României la Paris, faptul că a avut atâtea funcții în francofonie, că a primit atâtea distincții de la francezi. Acesta este principalul fir roșu al carierei lui Niculescu, Franța. Președintele îl recomandă prin capacitatea de a armoniza poziții și prin coordonarea aderării la OCDE. Niculescu este un jurnalist iscusit pe problemele de politică externă. Nu a avut însă ocazia să demonstreze calificarea în domeniile care sunt cruciale astăzi pentru România, precum economia sau finanțele. Să spunem că asta s-ar putea remedia cu echipă de oameni foarte pricepuți și experimentați, dar Nicușor Dan a oferit deja garanții despre păstrarea direcției pro-occidentale și respectarea țintelor financiare și angajamentelor financiare asumate până acum de Bolojan, cum a făcut în cazul fiecarei propuneri. Acesta este, de fapt, numitorul comun în șirul celor cinci premieri sau propuneri de premieri, cu mica rezervă discutată la Tomac. Niciunul nu se distinge printr-o pornire spre suveranism sau printr-un proiect clar de conservare a identității naționale și de întărire a capacității României de a decide pentru ea însăși, ci cu toții sunt oameni care pot accepta destul de ușor subordonarea la interese externe. De aceea, cartea ortodoxiei și a sensibilității suveraniste, jucate de Nicușor Dan în ultimii ani, în ultimul an, de fapt, probabil spre pregătirea unei astfel de mișcări politice înainte de următoarele alegeri, nu mă mai convinge deloc. Și ajungem la perspective. Propunerea Niculescu pornește șchioapă parlamentar. Nu a venit niciun răspuns entuziast la ea, nici măcar din partea partidelor mici. Au anunțat explicit că nu-i dă votul. PSD-ul menține refuzul dacă se va continua linia de măsuri Bolojan, cum a anunțat deja Nicușor Dan că se va întâmpla, și PNL-ul își menține refuzul unei guvernări cu PSD, ce va fi probabil necesară. Deci, cu Tomac nici nu s-a ajuns la vot. Propunerea vește a fost una slabă, deși părea mai bună decât restul. Propunerea Siegfried a fost și mai slabă, iar în lipsa susținerii PSD sau AUR, nici propunerea Niculescu nu apare cu o susținere mai tare decât cea a lui Siegfried. Niculescu riscă să fie Siegfried copiat la Indigo, dar cu alt CV pe altă filieră externă. Ce contează este că are aceeași lipsă de voturi. De aici cresc suspiciunile mele despre intenția președintelui Nicușor Dan. Noi am învățat în presă, din cadrul experienței doar de a citi presa, să verificăm declarațiile politicienilor prin ceea ce fac, nu prin ceea ce spun. Două lucruri care sunt de obicei diametral opuse, exact pentru a ascunde adevăratele intenții ale lor. Nicușor Dan a spus foarte clar și răspicat că nu vrea anticipate, dar dacă totuși le vrea. Dacă această succesiune de candidați, fără susținere suficientă, pregătește momentul în care președintele ne va spune că a încercat tot ce s-a putut și că partidele l-au obligat până la urmă să accepte anticipatele. Dacă Nicușor Dan își dorește chiar el anticipate, momentan asta ar fi concluzia logică la propunerea Niculescu, un om competent, dar care nu va reuși să facă o majoritate din ce vedem până acum. Acesta a fost editorial și îl invit în scenă pe SRS, pe Sorin Roșca Stănescu. Bine ai venit, Sorin! Cum ești? Cum ai primit această veste cu numele lui Niculescu?
2: Bună ziua! Sunt în scenă. În primul rând, atunci când m-am trezit la scurt timp, am avut din nou revelația unei picturi excepționale, săvârșită de Alexa. Îl invidiez pentru ceea ce face și cred că încep să vând din alte lucrări de artă pentru a strânge bani, că pensia nu mi-ajunge, să mai cumpăr o lucrare de la Alexa. Cred că pictează noaptea sau pictează din trecut, e ceva uluitor. Și l-aștept cu nerăbdare să văd ce va spune. Deocamdată, ceea ce vreau eu să spun este că avem a cincea nominalizare, deci incluzându-și pe Bolojan. Toate aceste nominalizări sunt din zona PNL, USR, niciuna nu este din zona PSD, primul partid clasat, sau AUR, cel de-al doilea partid clasat. Ceea ce înseamnă că domnul președinte numit, Nicușor Dan, are apucături cu totul și cu totul speciale. Din acest punct de vedere, și de aceea nu iese nimic, dar prezumția mea este că nici nu vrea să iasă ceva, vrea să tragă pur și simplu de timp pentru și nu se duce către anticipate, care ar fi singura soluție, pentru că anticipatele i-ar pune și lui sub semnul de întrebări condiția de președinte. Are șanse zero acest domn Niculescu. Nu insist asupra faptului că a venit adus de Cioloș până la urmă în politică și a fost afirmat de către Cioloș. Să spunem că acest lucru n-are importanță, să spunem că n-are nicio importanță faptul că a primit Legiunea de Onoare a Franței, care nu se acordă decât dacă a adus servicii speciale statului francez, pe care noi nu le cunoaștem. Am mai primit această legiune și această legiune de aur și Laura Coduța Chiuve și am mai primit-o și Coldea. Deci toate sunt personaje ciudate. Nu am nimic împotriva apucăturilor francofone ale lui Niculescu, este normal, suntem un stat care ne considerăm francofon, oficial suntem francofon, deși copiii noștri nu prea mai vorbesc, din păcate, limba franceză, din păcate nu mai au suficientă cultură legată de marile opere săvârșite în Franța, ci s-au îndreptat către lumea anglosaxonă, dar dincolo de asta, domnul Niculescu este clar un om legat de interesele lui Macron, care l-a tratat de altfel în mod special. Deci asta este una la mână. Doi, are probabil calități de diplomat, probabil că a avut și calități de jurnalist, deși a lucrat numai în zone din presă care sunt, din punctul nostru de vedere, puse sub semnul întrebării, adică legate de servicii, dar nu se pune. Nu punem nici chestia asta la socoteală, dar nu are niciun fel de experiență pentru a scoate România, ai remarcat și tu asta, pentru a scoate România, n-are expertiza necesară pentru a scoate România din această criză și nici nu poate, cu restricțiile și liniile roșii pe care îi le impun partidele, sub nicio formă să găsească o echipă care să înlocuiască ceea ce nu știe el în calitate de președinte numit. Deci, sigur că aștept și eu ca toată lumea să văd ce program, cu ce program vine, cu ce echipă vine, dar nu are nicio șansă. Șanse zero. Și ne îndreptăm către a șasea persoană care ar putea deține teoretic poziția de premier și care precis va fi aleasă tot din aceeași categorie de către Nicușor Dan, și închei spunând că acesta 100% trage de timp. Dar pe măsură ce trage de timp, și poziția lui se deteriorează, pentru că văd că AUR a început să strângă semnături de la PSD, mai are vreo 28 de semnături de strâns pentru a putea să-l suspende pe președinte.
1: Da, vedem că se adevărește cumva prognoza ta de săptămâna trecută, că nu se va veni cu altă propunere mai serioasă decât Siri Mureșan, dar ca să înțeleagă puțin ascultătorii, ai spus că nu nu are un program concret sau nu ar fi capabil să creeze un program concret prin care să scoată România din criză. Eu vreau să întreb, și-ar dori să scoată România din criză? Pentru că vedem că toate declarațiile de la Nicușor Dan sunt să menținem traiectoria economică, să menținem, să menținem. De ce am avea măcar presupunerea că următorul premier ar trebui să ne scoată din criză?
2: Nu, nu trebuie să ne scoată din criză, că nici nu vom avea un următor premier. Vom rămâne cu Bolojan până când se va ajunge la, iartă-mă că fac această prognoză, la disoluția statului român. Cred că undeva în niște zone foarte aeriene, ezoterice, cum vrei să le spui, s-a stabilit ca Ardealul să treacă sub patronaj germano-austriac, iar restul țării, nu știu dacă și Moldova, să rămână sub patronajul Republicii Franceze, adică sub patronaj Macron sau cine o să urmeze după Macron. În situația asta suntem și asta ar fi până la urmă, în toată drama prin care trece poporul român, soluția cea mai bună, pentru că soluția cea mai rea este o uriașă revoltă populară, că la un moment dat pleznește mămăliga, face explozie, soldată cu o stare de anarhie, pentru că românii nu au pregătirea politică și culturală necesară, comparabilă cu pregătirea spaniolilor sau a francezilor pentru a protesta masiv, dar fără să rupă statul în șapte. Cred că ne îndreptăm către această situație absolut dramatică.
1: Te rog să mă extinzi, că este o idee șocantă pentru toți care ne ascultă. Cum sau ce orizont de timp vezi pentru asta? Cum se va întâmpla?
2: Se va întâmpla foarte repede, pentru că noi nu putem face un buget, nu avem nicio condiție asigurată pentru a face un buget, nu putem face nici măcar o rectificare bugetară și în aceste condiții, în foarte scurt timp, practic nu mai sunt bani de pensii, nu vor mai exista bani pentru spitale, nu vor mai exista bani pentru copii, pentru școli, și lumea va ieși în stradă pentru că toate se vor scumpi. Așa se va întâmpla, este foarte simplu. Și în momentul în care toată lumea este disperată, cei care acționează în spatele, în culise, în culisele României, pot acționa în orice fel, pentru că lumea e în degringoladă, oamenii nu mai au busolă și se va profita de, practic, de starea de nemulțumire și de revoltă generală. Și vor veni cu soluții false. Și soluțiile false vor fi una, cea mai gravă, dezmembrarea României teritorială.
1: De la cine? Adică de la Nicușor Dan? Este un plan extern și francezii l-au impus pe Nicușor Dan pentru asta? Sau de la nemți? Sau e un plan franco-german? Sau și americanii sunt de acord? Sau cum? Cine a decis, practic, acest caos pentru România și această catastrofă?
2: Nu poate exista un plan extern fără factorul intern. Iar factorul intern, la fațadă, aparent, este factorul politic. În realitate, sunt serviciile care și ele sunt arondate, după caz, în principal Germaniei și Franței. Toți aceștia acționează într-o conjurație absolut nefericită din punct de vedere istoric, care va avea ca finalitate ruperea României în bucăți.
1: Bun. Că ai zis de servicii și ca să înțeleg și eu și ascultătorii mai bine partea aceasta cu serviciile din România, cum sunt împărțite pe treaba asta? Pentru că, de exemplu, la această propunere cu Niculescu, nu am văzut entuziasm din partea nimănui, nici din partea jurnaliștilor care se știe sau se presupune că ar fi arendați unor servicii, de exemplu și CTP a ieșit foarte repede și Alina Mungiu, PPD și cei de la Antena, toată lumea a ieșit împotriva acestei propuneri. Dacă sunt împărțite așa serviciile, ar fi trebuit să iasă câțiva și favorabil cu propunerea Niculescu, adică nu înțeleg cum de toată lumea e chiar împotriva al Nicușor Dan.
2: Nu, pentru că serviciile se complac cu plăcere în această situație și nu simt deloc nevoia să intervină într-o direcție sau în alta. Dar să știi că am văzut că îi se construiește acestui domn, ultimul candidat, îi se construiește o întreagă biografie și am văzut cum această biografie făcută pe larg favorabilă lui trece dintr-un site în altul, chiar și eu pe Corect News am preluat-o pentru că ea este interesantă, dar este semnificativă din punctul de vedere al modului foarte elaborat, sofisticat, în care se produce manipularea. De fapt, în această butaforie, serviciile nu joacă așa cum am fi tentat să credem ca într-un film de Hollywood. Fiecare serviciu secret dintre cele pe care le avem primește bani de la buget, sunt sume foarte mari, avem cele mai bine plătite servicii secrete din lume, din punctul de vedere al bugetelor raportate la numărul de cetățeni, avem cele mai numeroase servicii secrete ca personal din lume raportat la numărul de cetățeni. Ele, dacă la vârf sunt arondate și subordonate unor servicii similare străine, fie ale Statelor Unite, fie ale Franței, fie ale Germaniei, fie ale Austriei, în realitate, la nivelele următoare, până la bază, ele sunt arondate intereselor locale. Reprezentanții acestor servicii, securiștii din diverse servicii secrete își fac afaceri pe seama liderilor locali pe care și-au adjudecat pe rând și îi dirijează ca pe niște jucători pe un teren de fotbal. Joacă pentru ei primari, joacă pentru ei președinți de consilii județene, prefecți, joacă pentru ei parlamentari pe care îi susțin de la nivel local. Și în felul acesta, oameni din serviciile secrete își fac fel de fel de afaceri, respectând în același timp tributul pe care trebuie să-l plătească serviciilor secrete străine, respectiv, în final, statelor străine. Așa funcționează această joacă și va funcționa atâta timp cât serviciile secrete din România au dreptul legal și e caz unic în lume să dețină societăți comerciale și să facă concurență societăților civile, să dețină ONG-uri și să infesteze întreaga societate civilă cu ONG-urile lor, pe care le plătesc la greu și cu ajutorul cărora influențează și presa. Și cea mai mare parte a presei este și ea arondată. Aceasta este situația dramatică în care a ajuns astăzi România. Nu are cine să apere acest popor.
0: Uncode FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Solid Radio. Ne poți da un exemplu concret, că văd că vin multe reacții cu partea asta cu serviciile, adică care pentru oameni îi confuzează această idee, sunt unii cu Franța, cine-i cu Franța, cine-i cu Germania, sau deja s-a creat așa o ciorbă, o instabilitate în serviciile românești, că toată lumea e cu toată lumea, numai să vină presiunea din afară, sau cum delimităm cum ar veni interesele externe în diferitele servicii din România?
2: Cuvântul cheie este ciorbă. Spunem, pentru că nu e un serviciu secret, să zicem, SRI a rondat nu știu cărei puteri străine și alt serviciu secret, să spunem, SIE, a rondat alte puteri străine și așa mai departe. Nu. Ele joacă cu toate serviciile și cu toate statele aliate pe care le avem pentru a-și asigura protecție și pentru a putea să jefuiască statul român în continuare, să-l conducă din umbră și să-și facă mendrele.
1: Bun. Deci ca să ne întoarcem la partea cu Niculescu și cu acest plan de distrugere a României, cum spui tu, de împărțire în două... nu ne aude Sorin Roșca-Stănescu, imediat va reintra. O epoteză surprinzătoare până la urmă, deci Sorin crede că vor veni tot felul de propuneri care nu sunt potrivite, până când se va forța, până la urmă, cedarea conducerii statului la alte puteri. Interesantă această perspectivă, într-adevăr, cum am spus și în editorial, nu vedem niciun fel de propunere serioasă care să vină de la Nicușor Dan, nu vedem niciun fel de soluție care ar putea veni pentru România la momentul de față, cât timp se continuă cu aceste certuri în Parlament, care sunt ilogice dacă ne uităm la exemplele clare din alte țări și din alte perioade istorice, dar și din perioada contemporană, că Aurul, care este teoretic partid numărul 1, să nu facă parte din guvernare, dar în același timp PNL-ul nu vrea cu PSD-ul, PSD-ul nu vrea cu PNL-ul, nu avem niciun fel de stabilitate. Acum, întrebarea la acest Niculescu nu este dacă va trece sau nu va trece, pentru că deja pare că nu va trece. Nu știu ce fel de artificii s-ar putea face pentru ca acesta să treacă. Vedem fiecare condiție impusă de vreo dintre partide pentru a-l susține se contrazice. Dar dacă ne uităm la el, întrebarea este de ce a fost propus neapărat el, de ce a fost nevoie să se dea acest semnal cu Franța imediat după semnalul cu Germania, pentru că așa vedem propunerea Siegfried și apoi propunerea lui Niculescu. S-au dat două semnale unul după altul, foarte ușor putea să fie propus Badea sau Nazare ieri, cum au prezis ieri la Gold FM Marius Ghilezan și Liviu Man, fără succes, dar foarte ușor ar fi putut să aibă dreptate. Însă s-a preferat neapărat acest semnal de a trimite un alt om care este în mod evident arondat unei puteri străine. Eu v-am spus, nu-l cunosc pe Luca Niculescu. Din ce am mai scris, unele lucruri chiar mi se par interesante. Pare că are oarecare expertiză, dar nu pare că ar fi o soluție la momentul de față. Are Sorin Roșca-Stănescu niște dificultăți în a se reconecta până când se întoarce și îl primim înapoi. Să vă spun de o altă știre interesantă în ultimele zile pe care oricum voiam să despre care vreau să întreb pe Sorin Roșca Stănescu. Anume, duminică seară la Digi24, Traian Băsescu, fostul președinte, care este foarte, foarte activ anul acesta, îl vedeți că în continuu, numai la televiziuni, la interviuri, a afirmat că Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, pentru că noi nu avem conceptul de prima doamnă și oricum nu sunt căsătoriți. Mie încă mi se pare asta o chestie aiurea, ca să spun așa, într-o țară ortodoxă, dar asta este situația. Nu vorbim despre un cuplu care e împreună de 2-3 ani și ar fi foarte tineri, nu sunt împreună de foarte mult timp, este o familie unde nu vor să se căsătorească, deși se arată foarte credincioși, foarte ortodoxi. Aici putem presupune doar motive financiare, încearcă să ascundă ceva. Dar Nicușor Dan o prezintă pe Mirabela Grădinaru, spune Traian Băsescu, ca un posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale. În contextul unei discuții la Digi24, în care se spunea că este necesară apariția unui nou partid politic, se discuta faptul că Nicușor Dan nu are o formațiune proprie care să îl susțină la momentul de față. Practic, Traian Băsescu a venit cu o sugestie care a fost făcută în premieră la Gold FM, de fapt, acum câteva luni, de Cosmin Gușă și de Sarmiza Adronic, pentru că Sarmiza, în cadrul unei emisiuni, a spus că Mirabela ar fi un următor candidat bun la președinție, pentru că seamănă foarte, foarte mult cu Maia Sandu și la opinii și la gesturi și la modul în care se prezintă în general. Deci foarte interesant că Traian Băsescu a preluat acest discurs de la Gold FM. Ca și reacție, Cioma Botond a venit cu o reacție, nu știm de ce chiar el, și a spus că probabil Traian Băsescu a făcut doar o glumă. Mie nu mi se pare neapărat o glumă, pentru că este o discuție similară cu ideea de candidatura lui Michelle Obama, de exemplu, care nu a ajuns la o zvonistică în presa americană referitoare exact la această idee de candidatură. Văd că nu putem da de Sorin Roșca Stănescu, imediat vom continua încercările, dar eu zic să facem pauza muzicală puțin mai repede, atunci vom trece direct la Liviu Alexa, după ce îl vom prelua din nou pe Sorin Roșca Stănescu timp de 20-30 de minute. Pauza muzicală de astăzi este cu Montserrat Caballé. Vai ce mult îmi place de Montserrat Caballé, a murit acum exact 8 ani. O melodie cu Freddie Mercury, Barcelona, superb albumul acesta, preferatul meu când eram copil mic, îl aveam pe un DVD și cu concertul lor din 1988, o combinație superbă de genuri muzicale.
0: Ce în gușă și în căpușă! Barcelona!

0: Gold FM, Solid Radio.
1: Am revenit după acea melodie superbă. Așa era și porecla lui Montserrat Caballé la Superba. Și a revenit și Sorin alături de noi. Au fost puțin probleme tehnice. Mulțumim că ați rămas alături de noi. Da, Sorin, dacă putem continua discuția. Voiam să te întreb cum de chiar Niculescu a fost ales să fie noul desemnat, pentru că puteam discuta și despre alții, despre Badea sau despre Nazare, care ar fi fost la fel de potriviți, dar mi se pare că au fost foarte deciși să dea exact acest semnal cu Franța, după ce s-a dat semnalul foarte clar cu Germania. De ce a fost nevoie să dea un semnal atât de puternic?
2: Pentru că președintele numit Nicușor Dan, care a câștigat cum a câștigat alegerile, nu mai insist, a avut nevoie să se încline, să ofere complimente și uneia și celelalte părți din Europa. Dintr-o Europa care devine din ce în ce mai ciudată pe măsură ce trece timpul și care riscă, dacă nu se transformă în Statele Unite ale Europei, să se dezmembreze. Și atunci Nicușor Dan, care e la mijloc și încearcă să țină echilibru și să reziste într-un echilibru până nu cade de tot, încearcă să se împace și cu capra și cu varza.
1: Îl invit în scenă și pe Liviu Alexa, care a intrat mai devreme pentru a mă salva, că mă gândeam că nu va mai intra înapoi Sorin, nu va mai reuși. Mulțumesc foarte mult, Liviu, că ești
3: alături. Stați, că am o problemă. Eu rog pe Nașu să mai rămână o oră, că eu nu pot sta.
2: Nu, e imposibil.
3: Trebuie să mă duc la Cotroceni, că mă nominalizează și pe mine marțea viitoare.
2: Am înțeles. Te las atunci să rămâi cu Daria, că e mult mai bine decât cu Cotroceni.
3: Vorbesc și pentru tine, Nașule, peste vreo 3 săptămâni îți vine și ție rândul la nominalizare.
2: Da.
3: Ce dracu, bă? Păi, dar ne nominalizează pe toți, mă, să vin și noi premieri odată, măcar.
2: Cu cât trece mai mult timp, cu atât se deteriorează situația și mai tare în plan politic și în final se întoarce ca un bumerang împotriva inițiatorului acestei mizerii, care este Nicușor Dan. Eu vă las acum pentru că, îmi cer scuze, am promis că intru și pe un post de televiziune care mă tot sună.
1: Bine, mulțumim mult, Sorin Roșcasănescu. Liviu, nu l-ai prins pe Sorin când te-a lăudat cu picturile la început? A zis că începe să-și vândă din restul picturilor ca să poată să cumpere mai multe de la tine.

0: Da. Uite, eu nu sunt de acord cu Roșca, cu Sorin Roșca Stănescu, că se va întoarce. Deocamdată, vă spun, prieteni, țara merge foarte, foarte bine, fără premier. A mers bine fără buget. Și știți de ce merge bine, măi, Daria? Pentru că în eșalonul 2-3 toți fură de rup. Stați, mă, calm, că nu s-a întâmplat nimic, mă, mâncați așa. La CNR merg contractele strună, șpăgile strună, licitațiile babardite strună. La Compania Națională de Investiții, la fel, la Transelectrica se fură de rupe. Terminați, mă, cu prostiile, mă, sărachilor.
1: Trebuie să zic care a fost teoria lui SRS de astăzi, pentru că a fost una foarte dură. SRS-ul a spus că, de fapt, se va continua cu tot felul de propuneri din acestea care clar nu vor trece, care nu sunt realiste, pentru a se ajunge la disoluția statului român, cu mențiunea că se va împărți în două, Ardealul va trece la nemți și la austrieci, de la tabăra lui Siegfried, și restul țării și probabil și Moldova va ajunge sub conducerea Franței și a lui Macron informală. Desigur, a venit cu această teorie bombă. Tu ce crezi de această predicție a lui SRS?
0: Disoluția statului nu trebuie să survină în urma unor asemenea propuneri stupide, pentru că este deja o realitate. Da? Nu știu ce să zic, nu mă bag pentru chestiile astea. Pentru mine, orice discuție care duce spre separatism, pe mine mă irită. Adică eu cred că țara asta și așa cu mare greu a reușit să se unească, da? Să ne unim orgoliile. E adevărat că și după un secol suntem la fel de idioți ca în momentul 1918, pentru că și atunci unirea a avut loc cu forcepsul. Dar încă cred că există foarte mult potențial în această țară, mare tem. Sigur, și potențialul ăsta se termină, da? Dacă, de exemplu, ieri m-am enervat că toate ziarele și televiziunea au dat știrea că președintele României s-a întâlnit cu CEO OMV. Nu este adevărat. Nu. Președintele marioneta României s-a întâlnit cu adevăratul șef la România. Aia e știrea, mă, mâncați aș, nu altceva. Deci, ne-am întâlnit ca sluga noastră care ne conduce aici din partea lor, s-a întâlnit cu șeful la bani, șeful la România. Și a zis, doamna, a venit o chelaristă din aia urățică din Irlanda, care este CEO, da? Și a zis, zi, domnul Nicușu, da, stați liniștiți, mai stoarcem poporul ăsta cretin, mai scădem redevențele, să mai ziceți ce să vă mai dăm, după Neptune Deep, ce să vă mai dăm, unde să vă mai băgăm și pe dumneavoastră, poate mai vedem mai, da? Știrea zilei, înainte de a-ți verifica agenda și nu mă bag peste ea, este însă una foarte interesantă. Procuratura Generală a arestat astăzi, din Germania, scuzați-mă, general Bundeswald, fostul șef al Serviciului de Informații Externe ale Germaniei, pe BND, și pe șeful său de cabinet. Ce făcea fostul șef al BND, un papagal la 80 de ani? Ce crezi tu că făcea? Deci băiatul ăsta a condus agenția timp de 8 ani, și apoi a fost secretar de stat în Ministerul de Interne. Cumpăra informații privilegiate de la ofițeri activi ai BND, da? Contra cost, deci documente strict secrete, până în 2022, adică tot ce însemna Cancelarea Federală. Este a doua oară când în 3 săptămâni un mare șef de servicii secrete pică, sau fost mare șef, cum a fost și cazul celei din Albania. Nu știu dacă e un trend, dar este foarte interesant. Uitați că nemții, mai fraierici așa, prima putere a Europei, cumva știu să se curățe, românii, hei, lei, lei, pe românii pișcă, nu știu, Rațiu și Hagi, ce fac la națională, nu interesează că n-au guvernă. Lăsați prostile.
1: Păi asta pare că îi afectează mai mult cu fotbalul decât guvernul. Că ce, îi afectează pe tine cu ceva, că nu avem guvern?
0: Nu, n-ar nimic. A
1: Asta
0: zis,
1: zic
0: pe
1: că
0: mine mă
1: nu.
0: afectează cu nimic. Păi, oricum nu mai avem nici țara, Daria Guș, așa că ce mai contează? Lasă-mă!
1: Dar înainte să întoarcem la asta cu România, că tot ai adus în temă subiectul ăsta cu Germania, eu înțeleg că ar fi vorba de niște Acuzații cum că astea ar fi operațiunile Rusiei și a Chinei de stabilizare în Europa de a racola, practic, fost șef de servicii secrete pentru a obține informații de la ei. Dar asta pare, în primul rând, ceva destul de obișnuit, ca să o luăm așa, pare că e vină țării, că nu monitorizează foștii șefi de servicii secrete. Avem filme de acum 50 de ani de la Hollywood care arată astfel de situații, filme cu spioni. Și în al doilea rând, nu se întâmplă la fel și în România. Ba, în România chiar aș spune că se menține o influență mult prea mare la foștii șefi de servicii secrete comparativ cu curenții, pentru că vedem că totuși destul de mulți încau o putere disproporționată în România, ceea ce înseamnă că la ei nici măcar nu mai e nevoie să le dea o mită la cei noi din servicii să primească informații noi, că oricum au păstrat ei de dosarele, nu?
0: Rușii nu o să înceteze niciodată să racoleze, să cumpere, să manipuleze, să strice. După cum, la fel, nici Mossad-ul nu o să înceteze vreodată. Abă terminați cu prostiile. Asta este rolul unui serviciu secret puternic. Sigur, nu e cazul la noi. Domnul Vlase, care merge cu avion privat la Formula 1, care are declarație de avere mai putredă decât răhățelul pisoiului meu. Asta este. Dar serviciile mari, cu asta se ocupă, bă, în continuă recrutare a persoanelor vulnerabile din statele unde ele au interes, recrutarea lor și smântânirea lor. Nu o fac numai ruși încetați cu tâmpenile, da? Ok. Încă o dată, BND și Serviciul Secret Extern al Franței duc aceste lupte de ani de zile între ele pe teritoriul românesc, da? Partea bruxeleză, da, pe care o vedem acum la Cotroceni de vreo câteva luni, este, părerea mea, sub întreaga acoperire a Serviciului Secret Extern francez. Ăsta e adevărul. Dar și BND a repurtat victorii însemnate. A avut președinte, adică pe domnul Klaus Iohannis, îl are pe domnul Fritz sub gheară. E tare trist că se întâmplă asta. Dar cum să nu se întâmple asta când tu ai la Cotroceni o marionetă, un sclavetă care își trage jambierele ca în cireșarii, da, până la gât, da? Băi, am crezut că chestia cu prima șosetă e așa o... Na, o las cărpina pom, băi, Daria, las cărpina, da, dar ce să faci? Te mai scarpin. Dacă vezi că își trage și a doua până la mandulă, îți vine rău, bă, deci asta, îți dai seama, stai lângă Zelenski, care este ultra high profile pentru toată presa, și tu n-ai nicio treabă. Și ieri, când l-a prezentat pe Luca, da, Niculescu, după ce l-a prezentat, s-a dus așa lângă amvonul ăla la 2 metri și nu știa ce să facă cu mâinile, mă. Deci, o să râdă goldiștii, dar pe bune, dacă nu, am impresia că Neapuiu Călinescu, fie iertat, își bate joc de noi și s-a reîncarnat ca actor, adică ca personaj în acest papagal sinistru care este Nicușor Dan, adică este exact ăla din BD, la mută și la mare, personajul care nu știe de capul lui, mă. Asta e adevărul.
1: Le fiu gata, nu mai fi răutăcios, să ne întoarcem la analiza concretă, că tu aici iară ai venit, ne distrăm,
0: Dar
1: dar
0: nu sunt răutăcios. Nu sunt răutăcios.
1: puțin ești, dar de aia ne
0: auzi,
1: place.
0: cine... Mai Daria, cine a început primul? Știi, cam bancul ăla. Bă, tu vii să mi-l propui pe Luca Niculescu, mă? Luca Niculescu, un nei ca nimeni în parohie, o ștersătură a
1: Da.
0: serviciilor externe?
1: Stai puțin că
0: Da?
1: vreau să te
0: Nu mai...
1: întreb apropo de ce ai zis înainte, că România este sub DCSE, nu sub BND. Vreau să te întreb, atunci putem explica nominalizarea lui Niculescu, dar de ce a venit doar după nominalizarea lui Mureșan? Dacă Nicușor este a francezilor, nu ar fi venit prima oară cu nominalizarea asta pe linie franceză? Cum înțelegem partea cu Mureșan?
0: Adică tu vrei să zici că de ce odată ales de la BND, odată de
1: Da.
0: la DGS, da?
1: Da.
0: Mă, frățică, știi cum e aia? Ori suntem noi toți proști, mie vine greu să cred că am o părere foarte bună despre mine sau despre tine, ori el este un super geniu al șmenurilor și, cum se zice în français, o baleaj, da? O baleaj de problem. Adică el poate să facă acest baleaj între două servicii secrete care își șantajează sau prezează și să zică, uitați că nu vă trece la niciunul preferatul. Nu, mă, eu cred că băiatul ăsta este pur și simplu puțintel la minte, da? Puțintel la minte. Și asta e soluția. Adică Auzeam astăzi de asemenea scenariu că o să irite pe ăștia din PSD și o să suspende. Pe dracu. Eu v-am mai spus, eu vorbesc despre pragmatism. M-am învățat de foarte mult vreme să nu mai fiu un Nostradamus de Cluj, vai de capul meu, ci să mă refer la date concrete, da? Câtă vreme în România se fură bine mersi din ministere, fără miniștri, că n-au nevoie de papagalii de miniștri, lucrurile vor merge ca unse. Da? Ce mai trebuie făcut? Bugetul? Las că o să-l voteze anul viitor după Paște, pentru că și anul ăsta l-a votat după Paște. Au mers în România foarte bine. Ai auzit tu vreun primar șpăgar că s-a plâns că n-are bani la buget în mai sau iunie? N-ai auzit. Pe, terminați.
1: Deci, tu spui acum că, de fapt, Nicușor Dan chiar ar fi atât de incompetent și ar da varianta de proaste din atins, adică să credem că Nicușor Dan chiar are impresia că sunt propuneri bune astea pe care le face, că eu în editorial am spus invers, că Nicușor Dan are un plan ascuns prin care chiar el vrea să forțeze anticipatele și de aceea vine cu propuneri care sunt pe aceeași linie neprizabilă, practic nici de cetățeni și nici de parlamentari.
0: Repet, e posibil să fie ca tine, e posibil să fie ca mine. Ce este cu siguranță trist este că România a ajuns playground-ul unor handicapați asistați mental, da? Care își bat joc fără niciun fel de responsabilitate de noi, lăsând cateringa la o parte. Uitați, și băiatul ăsta, nu mai ziceți, vă rog frumos, că este un diplomat de carieră.
1: Vă rog eu,
0: da? Da, diplomații de carieră au școli de diplomație, da, specifice, au pregătire specifică. Ăsta este un neicanime de acoperit sau pușat de servicii care a fost făcut peste noapte, practic un politruc. Asta este definiția politrucului. Da, Luca Niculescu este un politruc. Și atunci el este, când folosim această expresie, este o expresie jignitoare la adresa tinerilor care consideră în naivitatea lor că vor avea o carieră diplomatică eminentă cu mare Luca Niculescu doar prin propria lor muncă. La fete, dacă nu-și dau jos chiloții, nu o să se întâmple, iar la băieți, dacă nu sunt încadrați în sistemul de securitate, securistic, nu o să se întâmple. Îmi pare tare rău să o zic. Și de-aia și unde suntem, unde suntem, doamna domnișoara Daria Gușă. Că de-aia nu știe nici Bin Salman de noi, nici ăla, suntem, nu pot să zic expresia.
1: Dar nu te-ai bucurat așa să vezi că un jurnalist e propus? Nu ți-a dat o mică speranță când te uiți, uite, și jurnaliștii fac
0: ceva? Nu, eu zic că jurnaliștii au foarte mare potențial de a fi foarte buni politicieni, nicio problemă, s-a mai întâmplat, bun președinte, s-a mai întâmplat în străinătate, dar în cazul de față, da? Și asta cu jurnalistul. Hai să vedem și pe unde a lucrat, mă, mâncați aș gălăgia. Ăștia jurnaliștii de pensete, așa le zic la ăștia, știi? Jurnalistul care ține cabanosul cu cu penseta. Ăștia n-au produs plus valoare pentru știre. Au făcut părerisme, da? Iar noi știm că aia și cu se ține cu mânuța. Nu pot să zic expresia.
1: Mulțumesc, da? Că n-ai zis-o.
0: N-au zis că-s cu minte.
1: Am văzut. Azi chiar ne-a ajuns mult, dar stai să trecem la chestii concrete, că oamenii vor să știe ce echipă o să formeze acest Luca Niculescu. O să ne gândim la aceleași nume de până acum sau poate o să vină pe o linie total tehnocrată sau ce logică are până la urmă că dacă totuși e propus, trebuie să formeze și un guvern și deja au venit cei de la PSD să spună că vor să facă parte din guvern, dar nu vor un guvern care să continue măsurile din Bolojan, cum a spus Nicușor Dan deja că se va întâmpla. PNL-ul a venit să spună că ei nu pot să lucreze cu PSD-ul, ca și în curtea școlii, că ei sunt certați cu oia, ceilalți sunt certați cu oia, adică ce o să poată face aici Niculescu dacă totuși trebuie să formeze un guvern?
0: În mod normal, acest balon de săpun pe nume Luca Niculescu nu ar trebui să devină premier, da? Nu poți ști, am mai spus în România, cum gândesc șantajabilii din Parlament, cum, ce ordin se dă, ce comandă pe unitate și cât de mult îi frige pe ei posibilitatea anticipatelor, da? Oare la tine sau unde? Gâlbenghean a spus oare la tine
1: la
0: sau
1: Jesse,
0: la Jesse? La Jesse, da. Are teoria aia și-s de acord cu ea. Până la urmă, există o presiune pentru aceste anticipate și din partea liderilor politici. De exemplu, Fritz, Bolojan, Grindeanu, ar vrea să se scape de pe listă de oamenii lui Zi, de oamenii din trecut, oamenii lui Ciolac, oamenii lui ăla, oamenii lui nu știu care, și să-și pună oamenii lor și să-și ranforceze în Parlament o gardă pretoriană care să le fie loială. Și tovarășului Simeone ar conveni, în lumina ultimelor evenimente, să scape de oamenii lui Lulea. Apropo de asta, vreau să fac o paranteză pentru suveraniștii de Mucava, care se uită și acum la mine, unii mă jură pentru că n-au nimic în cap. Felicitări, bă, că credeți în George Simion. Felicitări din suflet, am văzut ieri caracter zero, să te apuci să-l înjuri, să-l bați jocorăși pe Lulea, să faci Lulea, Mulea, pe, da? Pentru că a avut, da, ok, disciplina de partid, n-a respectat-o, l-excluzi, asta este. Dar să te apuci să-l iei la mișto, pe omul care ți-a dat de mâncare atâția ani, când tu erai rupt în cur, care te-a băgat la el la firmă, ți-a dat un salariu pe care tu îl încasai, da? Și cu care ai făcut acest partid important în România, este absolut degradant, din punctul meu de vedere, este zero caracter, George Simion.
1: Dar ce înseamnă faptul că am văzut că Lulea a venit ca și ultima oară, în aprilie, parcă prima oară a spus Simion că nu mai face parte din AUR și Lulea a venit după să spună că de fapt face parte din AUR, da. Adică ce înseamnă
0: da, șarta asta? Am înțeles, a zis, nu știu, da? Când stai cu un om la masă, mănânci partidul, faci partidul, mănânci pâine, nu te-a pus să zici Daria, Gușă, Mușă, Pușă, Alexa, Balexa, nu știu ce, da? E un rahat. Atitudinea contează, da? Bă, mă, asta este, ne-am despărțit. Explicai frumos, domnă, Lulea a luat o razna în orice partid. Și asta era corect dacă zicea. Nu se poate când există un lider, tu să faci cea și hăi. Atunci ești din partid și faci ce vrei, da?
1: Da.
0: Dar șantajabilul George Simion, care a pus pe liste tot felul de otrepe și la Parlamentul European de asemenea, în acest moment plătește factura acestui șantaj. Și degeaba, doar că putea să se abțină din a face aceste remarci.
1: Am înțeles. Să ne întoarcem la Niculescu și la echipa lui. Care a fost logica după ce Nicu Șordan în ultima săptămână tot spunea că, vai, trebuie să menținem traiectoria economică, trebuie să-i mulțumim pe cei care dețin datoria României ca să investească, să nu știu ce, tot despre asta vorbea. Și după a venit cu o propunere care a fost surprinzătoare. Toată lumea ieri se aștepta să fie ori Badea, Leonardo Badea, ori să fie Nazare, Alexandru Nazare, pentru că ei măcar au experiență de partea asta financiară, cum tot spunea Nicușor. Și acum ne-a dus pe cineva care nu a lucrat niciodată în economie, nici măcar în consultanță, în ceva. Adică, care a fost logica? Sim. Numai ca să arate că exact nici nu o să pună
0: nu
1: pe
0: există
1: cineva...
0: nicio logică. Vestul... De ce cauți logica acolo unde nu este? Na? În capul lui Nicușor Dan există mulțime vidă, da? Vid, nu există neapărat altceva. Eu aș vrea să mutăm sincer problema în altă parte, vă rog, eu pe bune, vreau să mutăm problema la principalele două partide din România, AUR și PSD. Acolo văd eu cele mai mari probleme. Da? Pe de o parte, PSD ar trebui să înceteze cu aceste declarații, inclusiv cele de aseară și de astăzi, cu nu știu ce, nu vom vota, nu știu ce mă interesează, bă. Sunteți partidul numărul 2 în România, da? Faceți ceva. Iar George Simion ar trebui să înceteze cu rahaturile astea de declarații. Oricum, toți cei care îl cunosc și îl cunosc pe George Simion știu că el nu suportă pe Călin Georgescu și l-a făcut în particular de foarte multe ori idiot sau nebun sau nu știu ce. Da? Această lipitură a cincea oară de-a lungul unui an de imaginea, de efigia lui Călin Georgescu este jenantă. Dacă pun proștii, stai că nu știu ce, a intrat unul cu mine... Ce vrei, mă? De pe... Ieși de dracule, că nu vreau să vorbesc cu tine.
1: Olo!
0: Pe TikTok am încercat să te promovez. Ieși, că nu mă interesează, prostule. Ah, uite-te, vezi ce...
1: Liviu, ai grijă, că ce ne au deja și pe TikTok și pe toate. Te ia, dacă insulți.
0: Păi da, ca să te promovez pe tine.
1: Mulțumesc!
0: Zi. Da.
1: Ești
0: și atunci,
1: ca...
0: întrebarea pentru George Simion este următoarea. ca partidul numărul unu al opoziției, da? Ce face dumnealui? 6 protestuțe, 4 chestii, păi ar trebui extinse protestele, da? Ar trebui extinse protestele pe bune. Și aceste proteste să fie comunicate, să fie organizate ca lumea și decent, da? Da, să existe, nu povești cu pești, din concediu cu domnul George Simion.
1: Da.
0: Altfel suntem într-o situație de bostănărie.
1: Da, oricum e trist cum ai început și tu cu partea cu OMV-ul. Practic, ieri s-au ținut consultările cu partidele ca să demonstreze că, de fapt, nu au niciun sens consultările și că nu se rezolvă nimic la consultări. Adică, și mai ales că a venit cu candidatul pe linia Franței după ce a fost compania pe linia germano-austriacă, cum ar veni înainte la Cotroceni. Nu știu, mi se pare că toate aceste propuneri arată doar instabilitatea în care stă România, care ascultă din stânga, din dreapta, sugestii externe la orice.
0: Nicușor, Dan, tu mai crezi în George Becali? În Gheorghe Becali, Daria, când zice că, de exemplu, vrea să aducă un antrenor nou și să dea un suflu la echipă. Daria, tu mai crezi când zice Becali, după cât o, când ia o lopată în dinți echipa, că de mâine mă las de fotbal și mă dedic lui Dumnezeu? Nu, nu mai crezi. O zis, a zis-o de atâtea ori încât nu mai e credibil. Și Nicușor, da, cu consultările vieții, e rizibil, bă, frate, deci nu mai avem nicio... Eu nu mă mai pot uita la televiziune din România, îmi cer scuză. Nu e destul TikTok-ul că fac milioane de vizualizări pe ea și îmi exhib orgolile și părerile jurnalistice acolo, pentru public care văd că mă place sau mă înjură, dar nu mai pot, nu mai pot, ce să mai, v-am zis, ce să mai vedem? Următoarea nominalizare să fie Tomac, când ne-am văzut pe idioții de la Digi ieri, cum tădeau ei că surse, Tomac va fi alegerea. Bă, îmi venea rău, am crezut că chiar știu ăștia, bă, să-mi va piciorul. Poate, adică nu venea, nu că nu venea să cred, îmi venea să cred că este așa de nesimțit Nicușor Dan să-l pună pe Tomac.
1: Nu, Liviu, ca să ne gândim puțin și pe perspectiva mai largă, că am înțeles, azi ne-am pus cu toții de acord că Niculescu nu este o propunere serioasă, că cel mai probabil nu va trece, că iarăși...
0: O propunere serioasă ar putea fi Mirabela. Maria Mirabela!
1: Deci, asta voiam să te întreb acum. Că a spus, dacă ai văzut și dacă ai văzut, a spus Traian Băsescu la Digi, că următorul candidat de prezidențiale din partea lui Nicușor Dan ar putea să fie chiar Mirabela, dar a furat de fapt Traian Băsescu o propunere care a venit prima oară la Gold FM. În premieră a vorbit tata Cosmin cu Sarmiza Andronic acum 5 luni sau 6 luni despre această posibilitate și Sarmiza a menționat că Mirabela seamănă foarte mult cu Maia Sandu, că pe linia asta ar fi chiar o propunere foarte interesantă de lider al României. Deci și tu vii cu aceeași propunere.
0: În condițiile în care domnul Băsescu avea probleme cu amantele lui și le punea ba ministre la turism, ba le trimitea la președinție, n-ar trebui să mă mire dacă ar exista asemenea, dar atunci și eu de mâine mă declar prefect la mine în casă sau președintele casei mele și fac o constituție și după aia, dacă doriți, mă puteți interna la Dilibau. Da? Să fim serioși, nu știu ce a zis Armiza și ce zi Băsescu, eu am zis-o la glumă, evident preluând ce a spus el, pentru că este absolut deranjant numai să discutăm despre chestia asta, cum este deranjant să discutăm despre nevastă sa lui CG. Cine e nevastă sa lui CG? Da? O împăiată, simpatică, frumușică, care dansează pe acolo, pe cameră, o arde veganist și cam atât. Da?
1: Dar stai puțin, dacă tu n-ai încredere în proiectul ăsta cu Mirabela, trebuie să ne întoarcem la ce o să facă Nicușor Dan, pentru că na, pentru următoarele alegeri trebuie să-și pregătească și el un proiect politic și am mai discutat la Gold FM despre ideea unui proiect concentrat pe partea asta suveranistă conservatoare din partea lui Nicușor Dan, pentru că asta a dat impresia în discursuri, dar vedem că prin toate propunerile pe care le facem, tenta asta care ne-a dat niște speranțe, că ar fi foarte religios, că ar fi de fapt conservator, că nu e de acord cu ce se întâmplă în USR, cam dispare prin propunerile concrete care le face la poziția de premier, nu?
0: Și nu mai vreau să discut de nicio propunere concretă și neconcretă, Daria. Există două partide. Există două partide care se califică la constituirea unei majorități. Una cu aia, cu aia altă, da? Există posibilitatea ca domnul Grindean, domnul Rogobete, domnul cine dracu vrea să facă guvernul în alianță cu AUR, și există posibilitatea ca domnul Simion, domnul Peiu, Dan Dungatu, ca să zic așa, dungosul ăla care vorbește prea mult, da? Să vină Andrei Gușă să fie premier, da? În rest nu mă interesează alte povești cu pești, nu mă interesează un partid ca PNL cu 14%, USR cu 13%, da? Că s-a întâmplat constituirea acestei majorități false acum un an și ceva datorită unor șantaje, tot așa, ale statului, asta, altă discuție. Dar în acest moment, astea sunt partidele care trebuie să dea premierul. Nu sunteți în stare? Hai, anticipate, mă, mâncați-aș dacă vă ține. V-am mai spus, țineți minte, o zic de 7 ori la Daria Gușă în emisiunea, am zis săptămâna trecută, o zic și acum. AUR, dacă merge la anticipate, nu ia 40%, da? Ia 55%. Punct. Atât sunt de furioși românii, că poate ia și 60%, dacă nu se fură vot. Simplu.
1: E, sau dacă iar o să, dacă iar o să fie dezbinări mișcarea suveranistă, iar o să tragă Călin Georgescu în altă direcție sau așa, după cât ce scor ia AUR dacă avem mâine anticipate?
0: Călin Georgescu deocamdată trebuie să iasă din pârnaie, pa mai vedem noi dacă participă la alegeri. Și doi la mână, în lașitatea sa, Călin Georgescu n-a fost în stare să endorseze niciun partid. Da? Astea-s dumele sectarilor cegiști care zic tot timpul, vai, el e așa de deștept că nu se compromite. Și am și văzut din rechizitoriu că domnul Călin Georgescu chiar așa și gândește, zice, l-am demascat pe George Simion. Adevărul e că n-a făcut rău CG, pentru că toată lumea trebuia să vadă că George Simion este un ipocrit. Dar asta e altă discuție. Deci CG, până să candideze, să-și facă rost de avocați, că s-ar putea să meargă la Zuhaus.
1: Bine, dar avem totuși perspectiva asta la anticipate, care pare că vine și de la Nicușor Dan, că altfel n-ar veni cu așa propuneri proaste, dacă nu ar, ce-ar dori și el cumva să ajunge la niște anticipate, poate să
0: îmi zice un SS, te văd în Cluj, te scuip. Hai la mine să mă scuip, ca să și dau două peste cap.
1: No.
0: Da.
1: Deci, ca să te întreb acum, cu alegerile astea anticipate, noi mai putem să avem alegeri anticipate corecte în România? Adică și dacă le avem, crezi că o să le ajungă măcar la scoada de 40%? Că înțeleg că în sondaje, că și-ar dori românii. Dar pun pariu că dacă chiar am avea alegerile, după vedem un 25% la AUR direct și se împart, cumva se vor inventa noi partide, noi la locuri la care merg voturile.
0: La modul serios, alegerile anticipate, din păcate, le-au fost refuzate românilor 36 de ani. La modul serios, alegerile anticipate sunt un exercițiu minunat de resetare a unei situații politice, mai ales cum suntem noi acum de blocaj, da? Este un exercițiu minunat de resetare a unui context politic care nu mai livrează. În momentul în care o formațiune nu mai livrează, pac, pac, acasă aducem palții, da? Nu stăm 4 ani cu toți ca șbecii. Dar vestul, luând iarăși în cateringă tot timpul, eu cel puțin o fac, că nu mai am altă variantă, abia acum se creează cadrul legislativ pentru alegerile anticipate. Abia acum pun șmecherii în legi capcanele perfecte ca aceste alegeri anticipate să fie mermelite. Da? O să aibă loc în noiembrie sau decembrie alegerile anticipate sau ianuarie, poate. Nu știu. Dar dacă vor avea loc, eu nu voi avea încredere în corectitudinea lor, îmi cer mii de scuze. Și abia aștept să mai treacă în cupic, mai avem două, de astăzi mai avem 2 luni, da? Și să vor împlini 2 ani de la anularea alegerilor legale, constituționale din România. 2 ani! Fuck me! Da? 2 ani de când acest popor de lași, de nevertebrați moral tace. Sip! Adică stă pe TikTok mai mult, ce să faci?
1: Liviu, că așa am pornit și cu partea cu Mirabela. Deci dacă avem anticipate, deja mi se pare că tot planul lui Nicușor este să lungească până când o să avem anticipate și să aibă și timp, că de-aia tot vine cu diverse propuneri, mai trece o lună, mai trece o lună, să-și organizeze și el mișcarea lui politică, că doar știe și el...
0: Hai să luăm pe Mirabela, să luăm pe Mirabela la mișto, pe bună, să luăm pe Mirabela la mișto ca și potențial candidat pentru nominalizare și după aia să meargă în Parlament. Bă, oameni, sunteți nebuni? Deci Mirabela nu reprezintă nici măcar nimic, da? Nimicul nimicului. Asta. Nu are nicio traiectorie politică, nu este tehnocrată, este o mamașă care are și acum un ONG și se preface că e prima doamnă, bravo, este persoană decentă, n-am zis că nu. Nu poate să susțină negocieri pentru o coaliție, pentru o majoritate, scuzați-mă.
1: De acord, de acord, dar nu asta întrebam, Liviu. Întrebam ce mișcare pregătește Nicușor Dan. Că am zis că pornirea la gluba cu Mirabela, dar Nicușor Dan, văzând că se va ajunge la anticipate și fiind chiar el cel care împinge cumva spre niște anticipate, după atâtea propuneri nereușite, înseamnă că în culise își pregătește și el o mișcare politică. Nu cu Mirabela, cu cine o fi, dar cu cine? Pentru că el s-a tot poziționat și mai conservator, religios în ultimul an. Clar
0: ce
1: pregătește
0: contează?
1: Ceva.
0: De ce tot întreb chestia asta?
1: Pentru
0: cu
1: că
0: cine,
1: contează.
0: Ce o să fac?
1: Contează pentru oameni
0: nu
1: să
0: contează.
1: Se gândească.
0: Nu contează!
1: Păi nu partidul lui, dacă nu o să avem alegeri corecte, o să fie partidul unic ușor care
0: câștigă. Nu contează nimic, frate! Nu contează nimic! Contează ce vrea Pahonțu, contează ce vrea ăla, ce vrea ăla, ce vrea Germania. Nu mai tot întrebați, măi, Darea Gușă și dragi prieteni. Cu cine, mame? Cine, mă? Ce? Pe Călin Georgescu l-au arestat după 2 ani și ceva, probabil ca să blocheze, să meargă la anticipate, da? Dacă ar fi fost să fie. Sau să... Oricum ce contează unde v-am mers. L-au blocat să devină președinte. Asta este realitatea care nu poate fi ștearsă. Și pentru asta au fost în stare să violeze Constituția, au fost în stare să-și bată joc de poporul ăsta, știind că poporul este laș. Că merita CG, că nu-l suport eu pe CG, că mi se pare un personaj gol. Asta e altă discuție, dar realitatea din teren este că CG a fost împiedicat să devină președinte. Și atunci, din momentul ăla, noi nu mai putem face niciun fel de asumții, niciun fel de presupuneri despre vai, cum o să fie, cine o să fie, ce partid o să câștige. Nu putem. Nu mai avem o țară. O țară are o Constituție. O țară are o Constituție și Constituția este legea. Noi nu avem. Suntem trăitori. Așa atunci... Cum zice Roșca, ce contează că iau ăștia jumate de Transilvania, toată Transilvania la nemți, sudul la francezi, ce să facă francezii cu sudul? Și la francezi le trebuie tot Transilvania. Stați liniștiți.
1: Înseamnă că aici o să fie meciul, de fapt. Dar nu cred că... Nu. Acum, ca să concluzionăm pe partea asta...
0: Te rog.
1: Să spunem până la urmă că nu o să treacă Niculescu de vot, ca să înțelegem predicțiile tale clare, și că o să mai vină cu propunerile acestea inutile, probabil, că Nicușor Dan momentan nu are capacitatea de a veni cu o propunere clară de la PSD sau AUR în niciun caz, dar de acolo ar trebui să vină ca să se întâmplă ceva cu adevărat, și că oricum când se va ajunge la anticipate, cum este destul de probabil deja, nu ai încredere în alegerile ce se vor organiza. Am înțeles bine?
0: Se ajunge la anticipate dacă președintele este conștient că prin aceste anticipate se sinucidă politic. Ai înțeles?
1: Da.
0: Ai înțeles? Punct. Invers, n-are nimeni niciun interes. Există un banc, nu o să zic la fel de porcos, o să spun pur și simplu o manieră drăguță, dar așa sunt în acest moment președintele Nicușor Dan cu partidele. Eu și Maria la 12 noaptea, după ce numără banii de la nuntă, se duc în camera de hotel, se desbracă, se așează în pat, sting lumina și nimic. Da? Și la un moment dat zice Maria după 10 minute, păi Ioane, dragă, în condițiile astea, hai să sunăm pe cineva să vină să ne facă dragoste, ca să zic așa, da? Limbajul este mai porcos. Cam așa și ăștia. Niciunul n-are chef de anticipate, toți vorbesc despre ele, pentru că în condițiile în care președintele Nicușor Dan ajunge la anticipate, în 3 luni poate să plece de la Cotroceni. Este un hârmăr care în șah se numește pat. Nu mat, pat, da? Un never ending story politic care nu se poate să o lua decât cu niște... Vreți părerea mea să vă zic? Cocătușiadă, bă! Detest asemenea maniere de a pune ordine într-o țară, dar în țara asta de tembel nu se poate decât cocătușiadă. Cine va începe? Cine va începe? Președintele? La el sunt cătușele, adevărat, dar nici ele azi nu stau prost. Arestez 6 din PSD, 7 din PNL, da? 5 din AUR, că deja sunt și pe acolo arestabili, da? Trei din Usărești și ai închis povestea. Să vezi cum vin toți la vom în casa și votează tot ce vrei tu. Dar președintele ar trebui să aibă această stamină. Nu o are. Băsesc că avea, din contră. Avea poate prea multă stamină și folosea cătușele prea des.
1: Da.
0: Hai să le dăm sfaturi, să le dăm sfaturi bune românilor. Hai, care aveți prieteni, care aveți lei, măcar cât de cât niște leuți, schimbați-i dracu foarte repede în euro. Pentru că, da, la o devalorizare de 9% deja și urmează până la 6, dacă aveți 100.000 de euro în lei, în cont, tocmai ați pierdut 9.000 de euro, ceea ce este enorm. Deci nu mai fiți idioți și mergeți și schimbați-vă bănuți.
1: Da, la cât de rău o duce și euro, cât de rău o duce leu comparativ cu euro. Asta e partea tristă.
0: Da.
1: Că nici euro
0: când nu... Când o să ajungă la 6, o să plângem.
1: Da, Doamne ferește, sperăm că nu se întâmple, deși toate semnele arată că acolo se va ajunge. Să discutăm și puțin alte subiecte. La rubrica Reflector de azi, Iuliana a discutat despre Iași, dar pe partea asta de banii pentru digitalizare, care păi nebunește pe toți din România. Eu nu cred că dacă găsim un contract de mare digitalizare din România, găsim unul care e făcut cum trebuie, care chiar să fie valoarea aceea serviciilor. Pe partea asta cu digitalizarea, să ne așteptăm să fie și mai mulți bani acum cu inteligența artificială, cu toate problemele astea, că mie, deci sunt miliarde și miliarde în toate programele, și în PNR și în tot, numai pentru digitalizare, și cumva totul e mai greu de făcut în România, adică e incredibil, am locuit în multe țări, niciunea nu e așa de greu cu digitalizarea.
0: În România sunt, nu știu ce a zis Iuliana, în România sunt două feluri de digitalizare, da? Digitalizarea 1, da? Și digitalizarea 2. Cam așa se face digitalizarea în România. Adică ori furi de rupi, ori le tragi la toți și fugi cu banii. Vreți exemple? MetaMinds, digitalizarea registrului comerțului, firma lui Coldea, da? Acolo unde este șef Ovidiu Ghiman, fost șef Telecom, da? Săgeata lui Coldea. MetaMinds, după ce a ratat contractul cu ONRC, după ce a distrus site-ul ăla de nu mai poți să faci o firmă, să updatezi documente, a primit, pentru că vorba este susținut de statul paralel, a primit o renovare a contractului fără penalități. Ei sunt calificați. Noi ce să ne digitalizăm, Daria? Sărăcia? Să ne digitalizăm ce? Să ne aim? Aim ce? Emil Boc, dau un alt exemplu, în Cluj-Napoca, tot bagă cu Cluj oraș digital, orașul secolului 400. Vrei să vezi cât de digital stau oamenii în ianuarie la coadă la parcări în 2026 la primărie? Vrei să vezi cât de digital trebuie să completezi 16.000 de acte ca să schimbi documentele de identitate și așa mai departe? Hai bă, să fim serioși. Este o nouă ciordeală. Din 2027 se termină și bănuții de investiții în infrastructura normală, de drumuri, autostrăzi și mumu! Nu mai este de furat în România! Nu mai vine cash-ul! Da? Și atunci, noua ciordeală, the new black, is digitalization, mâncați-aș. Furăm de acolo.
1: Bun, deci știm și trendurile cu asta. Apropo, că am tot vorbit de inteligență artificială săptămâna trecută. Ai văzut de știrea aia cu Trump, cum că a luat decizia cu răpirea lui Maduro, că i-a spus Grok că ar fi o idee bună?
0: Cum ai spus?
1: Trump, anul trecut, în decembrie, se pare că a luat decizia de a-l răpi pe Maduro, că a vorbit cu Grok de la lui Musk și Grok i-a spus că într-adevăr nimeni nu-l iubește pe Maduro și că dacă Trump îl răpește, atunci toată lumea o să-l iubească pe Trump în Venezuela.
0: La nivelul de Alzheimer moral al lui Trump o să cred orice, da? Dar uite, cred de asemenea și că rebelii Houthi, da, niște nespălați, i-au clonat vocea unui general saudit cu AI, i-au trimis-o la aia să se retragă la armata, da? Și rebelii hutiți au pus mâna pe dita mai 10% din distribuția mondială, da? Prin zona pe unde treceau 10% din distribuția mondială de oil. E, uite, vezi, lucrurile evoluează. Noi nu putem face decât să ne digitalizăm prostia și sărăcia, că noi nu avem ce digitaliza.
1: Apropo că ai zis de asta cu Houthi, ce crezi de anunțul de astăzi că în sfârșit Pakistanul și Turcia s-au hotărât să-i susțină pe saudiți? Asta, mă rog, după ce Ultimele două zile i-au trimis audiții pe zeci de mii de yemeniți să moară acolo în lupta cu Houthi, cu fraților, ca să mai pună mâna din nou pe niște teritoriu din Yemen. S-au hotărât, adică chiar crezi că o să intre acolo, o să vină cu tehnologie sau cu oameni sau cu ceva, sau au zis numai așa simbolic și o să trimită și ei 2-3 soldați prin Arabia Saudită?
0: Acum Pakistanul știm bine că are această atitudine de a se băga în seamă, da? Sau de obicei de a fi proxy-ul chinezilor, așa mi se pare, în lupta cu India. Bă, dacă e să fim așa un pic, să stăm drept și să judecăm strâmb, da? Efectiv am folosit corect expresia cum am vrut-o, acești rebeli nespălați au reușit lucruri magice în ultimul an. Magice! Deci, pentru niște luptători de gherilă finanțați, sigur, știm cam bănuim de pe unde, da? Bă, să reușești să-i faci și pe americani să nu mai vrea să intre în acest conflict, pentru că după Iran au toate degetele fripte americanii, da? E mare șmecherie ca în acest moment să ai taxă de protecție pe 10% din distribuția mondială de orice ar fi, și transport și petrol. Da? După Ormuz, este a doua mufarină pe care și-o ia întreaga omenire. Asta pentru că au fost total nedelicați cu problema, au lăsat-o să crească, să dospească și când a pușcat, la revedere, pâinea era deja coaptă. Nu cred că Pakistanul... Bun, să încerce! Să încerce, să vedem ce se va întâmpla. A ignora în aceste momente tot ce s-a întâmplat cu Houthi sau cu Iran, mă refer ca precedente foarte recente, da? În care underdog-ul practic pune probleme mari estimated winner-ului, eu cred că e o prostie.
1: Da, ai văzut că deja de ieri Arabia Saudită a reușit să ia înapoi Mocha, să ia înapoi mai multe puncte la strâmtoarea Bab el Mandeb. Crezi că în câteva zile, când se reconcentrează Houthi pe lupta din Yemen și nu pe cea din Arabia Saudită, vor...
0: Habar, nu, nu știu ce o să facă, nu sunt în legătură cu ei. Cu siguranță noi avem acolo o discuție importantă despre rolul toxic al Arabiei Saudite în zonă. Așa îl consider eu, toxic. Dacă vrei, putem discuta despre un disruptor în ceea ce privește lumea islamului, Arabiei Saudite, care practic a pactizat cu Statele Unite, în repetat, alături de Qatar, bineînțeles. Putem discuta despre modelul de a suge la patru țâțe, pe care Bin Salman îl promovează. Putem discuta despre relațiile foarte proaste cu Iran, care este un stâlp al islamului. Putem discuta despre tot ce vrei, despre băgatul în seamă cu Houthi, cu Yemen, cu nu știu ce. În acest moment, și putem discuta și despre smiurcăiala lui Bin Salman, care l-a sunat pe Trump de 14 ori rugându-l să intervină în chestiune, iar Trump n-a vrut, i-a dat flit.
1: Păi nici n-are cum, că și nu e frică de Houthi.
0: O să ai de toate în viață petrolul cu lopata să-l întorci. Dacă îmi vine rebelul Houthi, tot la groapă te întorci.
1: Uite, asta trebuie să fie un nou trend, să se facă melodii din astea cu tentă politică. Dar
0: cum?
1: Chiar a trebuit să fie un trend, zic asta, pe TikTok, poate te apuci chiar
0: tu. A fost,
1: tu.
0: Nu îl mai inițiez, da? Eu.
1: Bine, eu nu mă pricep aș de bine cu asta, cu trendurile, dar pe partea cu Houthi, ca să încheiem puțin, am înțeles că s-a chinuit, americanii nu-l ajută, până la urmă zic că ăștia ar putea să-l ajute, dar crezi că are vreo șansă Bin Salman, fără americani, să îi învingă pe Houthi, să recapete teritoriile alea? Sau cel mai probabil nu, și acum nu știe numai cum să se scoată, să ajungă cumva la un acord de pace cu ei?
0: Bin Salman ar trebui să aibă grijă ca nu cumva rebelii ăștia, printr-o împrejurare la o masă mai retrasă, să nu pună vreo bombiță prin Riad. Da? Și să Arabia Saudită, sigur, protejată până, cu un sistem de apărare destul de modern, cumpărat de la unii alții, dar vedeți voi, lucrurile nu se mai joacă așa în lumea nouă și ca dovadă exact aceste victorii, unii le consideră de etapă ale rebelilor Houthi, dar care sunt foarte importante și foarte grandioase privite așa din perspectiva a dușmanilor cu care ei s-au luptat sau a țărilor cu care s-au luptat și se luptă. Deci eu cred că domnul Bin Salman Ar trebui să aibă grijă de securitatea actualelor frontiere. Nu știu ce a mai putea recupera sau nu.
1: Bun. Două întrebări.
0: Oricum,
1: mai...
0: Rahatul e făcut praf acolo, da? Oricum, Rahatul este făcut praf de israelieni. Celebra prietenie subterană, pentru că era o prietenie a statului Qatar cu Iran, ei împărțind de ani de zile, de zeci de ani de zile, punga de gaze de acolo, managerind-o împreună. S-a dus dracului și această relaționare, le-au stricat feng shui israelienii și acum Qatarul este într-o stare proastă, cu Iranul chiar foarte proastă.
1: E și la Emirate, Emiratele câștigau pentru că absolut toți iranienii își iau banii în Emirate ca să poată să facă și ei business internațional și tot așa s-a stricat tot.
0: Da, exact. Și atunci toate aceste trei state golden fish nu mai au poți să ai bani în aceste momente. Dar când ești lângă cu Iranul sub cur, poți să ai câți bani vrei că nu te ajută la nimic. Tot spre Allah te duci dacă strănută Iranul.
1: Da.
0: Atenție mare la mobilizarea de acum 2,5 săptămâni a Iranului. O mobilizare la care au participat un număr incredibil de mare de oameni.
1: Da, da. Nu, o să fie o situație complicată acolo și nu mai au cum nici americani, nici cei în Arabia Saudită să retragă fără să fie o rușine extrem de mare și eu... Mai rău decât în Afganistan, atâta pot să spun doar. Dar încă două întrebări pe ziua de azi. Ne întoarcem la Europa. Prima dată să ne uităm la Franța cu protestele de acolo, din școli. Nu s-a prea discutat deloc, s-a mediatizat cum trebuie, având în vedere amploarea lor și violențele lor. Și vedem că doar azi s-au trezit să mediatizeze cei de genul politico de stânga, pentru că și-au dat seama că Mélenchon a reușit să își asocieze cumva această mișcare și să rămână principalul care îi încurajează. Cum explicăm liniștea asta până acum? Oare au început organic toate protestele și nu știau în ce direcție vor merge voturile ca rezultat al lor și atunci au mai stat câteva zile să se otărască, să vadă dacă doar atunci se mediatizeze? Sau a fost ceva orchestrat de la început ca să ajute stânga în Franța? Pentru că vedem că pe Le Pen chiar nu o ajută, adică Le Pen nu a reușit să preia niciun fel de entuziasm de la elevi.
0: Nu o să vezi analize externe în România de la presă pentru că nu mai există educație pentru asta și nici interes și nici deschidere. Tu cred că ești singura din generația tânără care ține steagul sus cu brio și foarte bine că e așa. Tata mai face o analize, eu puțin, Severin, etc. Eu o să fiu mai brut în această discuție. Franța este țara mea de suflet și o cunosc, cred că, destul de bine. Protestul în sine al liceenilor este un rahat cu perje. Noi discutăm în acest moment de un act de rebeliune generațional. Toate protestele din Franța, alea mari, nu sute de proteste care au venit mimetic în ultimele zile. Mă uitam chiar acum în Le Parisien că este pentru vineri convocată încă o nebunie. Aceste proteste s-au produs în centrele urbane unde există cele mai mari aglomerări de maghrebieni, da? De islam, de islamiști. Da? Acolo unde statutul francez, da? A pompat, acceptat cu nemilita în ultimii 35, 45, 50 de ani, chiar 50 de ani, da? Din nordul Africii, din în special din nordul Africii, cetățenii islamici, pe care ea, practic, sunt aici două chestiuni care sunt uitate, dar sunt foarte importante, pe care unul i-a naturalizat forțat în educație, cum fac mișto acum, zici că zică trezirea în conștiința lui CG, adică tu e un islamist, da? Un om crescut în cultura, spiritul islamului, și bați pe gât educație occidentală, mâncați așa, de Franța. Nu o să o vezi niciodată. Și de acolo, pe de-o parte, refuzul copiilor din Tunisia, Maroc, Alger, ce vrei tu, Nord, Senegal și așa mai departe, de a învăța, de a-și asuma cultura occidentală. Iar a doua a fost neetnicizarea legală a acestora în cadrul constituțional francez. Ei au fost făcuți pur și simplu cetățeni francezi, da? cetățeni francezi. Deci ei nu sunt, bă, bună ziua, tu ești etnic Maghreb, da? Tu ești etnic nu știu de care, nu. Direct francezi. Și atunci ăștia sunt la a treia generație, a treia sau a patra generație și zic, nic ta mère, suis français moi. Am zis o prostie enormă în franceză, dar nu contează. Sunt francez, bă, te bag în, da? Pentru că ei zic, bă, dar sunt francez, bă, ticu, mica, bunicu și străbunicu sunt francezi. Te-ai ștâmpit, chiar dacă eu sunt negru din Senegal. Ei, pe premisa asta, a existat misconcepția asta foarte stranie pentru analiști. Dar știi cum e? Și Franța este o țară care ține cabanosul cu penseta. Că mișcarea de dreapta sau extremistă a lui Marine Le Pen, da? Sau Barea, ar trebui să fie asumată și susținută de emigranți, de islamiști, de maghrebini, cetățeni, de persoanele sărace. Uite că ciuciu, nu se întâmplă. Cum ai spus foarte bine, aderența nu a venit. De ce? Pentru că vă spun eu, iarăși o să sună brut, voi credeți că le convine la ăștia ca Marine Le Pen o albă să reprezinte această mișcare? Hai, sictir! Nu le convine, da? Refuzul educației și refuzul ordinii publice arată un stat eșuat. Și aceste proteste sunt premisele pentru o revoluție care va avea loc în maxim 5-6 ani. Pe de o parte, pe de altă parte, vorba nevestemii, că discutam în altă seară, ce te aștept, Daria, când le-ai băgat carul în gură în calitate de colonizator 150 de ani, i-ai stors, i-ai deprivat de toate bogățiile, ai nenorocit Africa, ai furat tot ce ai putut de acolo, ce te aștepți tu, Franța? Iar colonizatorul a devenit colonizat, lucru care se întâmplă și în Londra cu indienii și pakistanezii. Punct!
1: Da, și nu doar cu indienii și pakistanezii, te rog să nu uităm nici că țările din Golf, oricât de bogate și de avansate le vedem acum, tot așa au fost colonizate, au fost bajoctorite, li s-a schimbat total modul de viață, de organizare socială și de aceea vedem că în Marea Britanie dețin tot, de la supermarketuri, la echipele de fotbal, la etc., etc., la stadioane și ce mai fi.
0: Am găsit.
1: Da.
0: O să dau exemplu. Bine, nu, ca și Germania la fel. Da. Am fost în Dortmund acum 2 ani, în dita mea orașul industrial, vechi, nemțesc, bă, din Dortmund, siderurgie, alea. Nu mai, bă, te uitai pe stradă, tot al 19-lea era un alb, în rest era plin de emigranți, da? De islamiști. Punct.
1: Da.
0: Musulmanii dețin Dortmundul. Punct.
1: Păi dacă noi le-am spus atâta timp că noi suntem cei mai avansați și că trebuie să vină spre Europa, că nu sunt nimica, că îi colonizăm noi pe ei, normal că până la urmă chiar vine lumea, nu?
0: O să vină, nu nicio problemă. O să vină și la români în 3, 4, 5 ani, încă 400.000 de nepalezi, o să înceapă încetişor cu un primar de comună. Asta e, azi o căsătorie, mâine o nu știu ce și ne trezim că pac și noi în 6-7 ani o să fim năpădiți și noi. Pentru că vă dați seama la ce politice handicapați avem și lipsiți de responsabilitate, nu este nicio preocupare pentru triere. Încă avem noroc, pentru că nepalezii, butanezii, Butana cea mai izolată țară aproape din lume, pakistanezii, dar nu, în special nepalezii, sunt totuși un popor foarte tolerant și cumva despărțit de excesele musulmane, dar nu înseamnă că dacă ne vor fi outnumbering us, nu înseamnă că ne va fi bine, nu înseamnă că deja există această...
1: E, măcar la Nepal avem avantajul că sunt hinduși și atunci nu prea au foarte mari interese să se asimileze neapărat la România, dar de exemplu la pakistanezi...
0: Dar nu pic, dar faptul că sunt hinduși nu i-a împiedicat acum 6 luni să iasă în stradă în Kathmandu și să ardă din temelii guvernul și să facă nenorocire.
1: Nu la violență mă refeream la dorința de a se căsători cu români, ce cam asta-i sperie pe mulți.
0: Las că o să vezi tu ce dorință o să fie, că nu... iubirea nu o poți împiedica cu nicio lege.
1: Am înțeles. Și ultima întrebare pe ziua de azi, dacă ne-am uitat la Franța, să ne uităm și la Spania. Și anume ai văzut că ieri Pedro Sanchez a ieșit, a spus că, uite, noi facem anticipate, dacă vrea cineva din România să urmeze exemplu, pentru că a avut foarte multe scandaluri în ultimele luni, peste Ceuta, peste problemele cu Israelul, cu Trump, cu restul

0: la sondaje stă foarte, foarte rău și singura coaliție care pare posibilă pentru un următor guvern ar fi de dreapta, adică nu își mai imaginează nimeni momentan că Sanchez va ajunge la putere. În primul rând, dacă ești de acord cu analizele astea din mainstream că Sanchez nu va reveni, pentru că totuși Sanchez a avut niște reveniri politice spectaculoase în ultimii 20 de ani. Și în al doilea rând, ce se face Europa fără niciun fel de bastion anti-Israel și pro-palestinian, pentru că ăsta a fost rolul foarte important pe care l-a jucat Spania în politica externă în ultimii ani, acesta de o țară care nu este ipocrită, ca să zicem așa, în Europa atunci când vine vorba de problematica din Orientul Mijlociu.
1: Mi-e foarte greu să vorbesc despre o altă țară de proști în afară de România, că, na, eu consider că suntem cam un loc, pe un loc fruntaș la nivel mondial la prostie ca popor, dar totuși, uite, avem acest exemplu, acest popor de cretini, poporul spaniol, cu exemple extraordinare în trecut, numai niște cretini pot să stea liniștiți cu un dictator ca Franco și după 39 să nu-l suprime până în 1975, mă, mâncați-aș, da? Deci ăsta e poporul de handicapați care este cel spaniol. Acest popor care îl alege pe un asistat mental ca Sanchez, da? Care practic a făcut praf economia spaniolă și toate promisiunile lui, da? Nu, nici măcar nu s-a atins de ele, da? Nici s-a apucat de treabă. Tot ce a vorbit el în ultimele, cum bine ai remarcat, în ultimii 2 ani, a fost despre Israel, despre că, bine, bă, și eu sunt pro-Gaza. Și eu sunt, da? Sunt în general anti-genocid. Dar, bă, țara mai trebuie și condusă, da? Ori ai atâtea probleme. În fiecare an, în ultimii 3 ani, au existat incendii monstruoase, da? Care au nenorocit țara. În fiecare an ai făcut chestia cu UZI. Cu cetățenia, ai dat la 600.000 de migranți cetățenie. Ai aceste incidente cu migranții care te-au năpădit naval, maritim, cum s-o mai zice. Să fac anticipată, mă, să vedem ce o să aleagă spaniolii. Pentru că în acest moment, în afară de clanța lui Sanchez, nimeni nu mai știe dacă acești oameni contează pe bune în Europa, da? Și care este contribuția lor, efectiv, la progresul european. Bun, lasă-mă cu PIB-ul. Eu mă refer că îi lipsesc la marile dezbateri, mă refer că deci Spania a lipsit la marile dezbateri despre viitorul Europei din ultimii 2-3 ani. N-a lipsit fizic. A lipsit ca idee, ca forță. De ce? Pentru că nu mai contează. Și a ajuns și ai la altă păpușică, altă puțintică la minte, Meloni, da? Să facă politica externă a Europei în fața lui Trump. La bă, lăsați-mă! Asta e garnitura de politicieni europeni cu care defilăm. Da, zis eu că o să ne fie dor de măicuța zi Angela Merkel. Am zis eu, ce se descurca mătușa și acum poate fi chemată, că n-are nicio treabă.
0: Am înțeles, ție-ți e dor de fapt de Angela, după ei o să-i fie dor și de Obama și o aduce pe Michelle și tot așa. Într-adevăr, ai dreptate dacă ne uităm la cine conduce acum Europa, cumva din rău în mai rău o dăm oricât încercăm. Mulțumim mult, Liviu Alexa, te ținem deja de o oră. Mulțumim pentru prezență, că ai intrat mai repede, că ne-ai salvat de la catastrofă. Mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Ca să facem rezumatul zilei de azi, până la urmă, Niculescu nu este o propunere serioasă. Nicușor Dan este tras în diferite părți de servicii și atunci de servicii externe și atunci trebuie să vină cu astfel de propuneri care de fapt nu au nicio șansă de a trece. Vom vedea, iară se va continua scandalul săptămâna aceasta cu tot felul de negocieri, cu partidele, ce vor face, dar nu pare promițător nimic, nici nu mai contează exact ce miniștri numește Niculescu, pentru că guvernul cel mai probabil nu va trece. Am vorbit și de politică externă. Cel mai important este problema aceasta din Yemen cu Arabia Saudită. Vom vedea cât de bine se mobilizează Arabia Saudită, dar acolo poate ieși un război destul de mare.

0: care va avea, din păcate, doar morții yemeniților, pentru că aceștia vor fi folosiți de Arabia Saudită în lupta împotriva hutiților, nu își vor folosi proprii oameni, oricât se vorbește de război, nimeni nu vrea să folosească oamenii ei, pentru că astfel ai probleme și în Arabia Saudită conducerea, oricât de stabilă pare ea, este de fapt într-o situație destul de complicată, având în vedere modernizarea clericii wahhabiști. Poate în emisiunea de joi o să explic mai mult pe partea aceasta. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă invit la o altă pauză muzicală frumoasă cu Van Halen, pentru că Eddie Van Halen a murit acum 6 ani exact, cu melodia Jump. Pentru cei care nu știați, altă chestie amuzantă, Van Halen a avut ca primul nume al trupei, dacă, sau primul sau al doilea, se numeau Trojan Rubber Company, adică compania de prezervative Trojan, cum era atunci în America. Acesta a fost primul lor nume ca trupă. Melodia oricum foarte, foarte bună. Jump, zi frumoasă și ne vedem zile următoare. La revedere!
1: Ce în gușă și în căpușă!

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessy Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi o am alături de mine pe astrolog Luminița Ristea și discutăm, bineînțeles, despre previziunile pentru luna octombrie, cu mențiunea că de acum încolo am și discutat cu Luminița acest aspect. O să ne întâlnim cu o săptămână sau două mai repede, înainte de fiecare lună, ca să aveți previziunile, să știți cum să vă pregătiți din timp pentru luna care urmează. Este și mie puțin greu să mă obișnuiesc cu noul program și faptul că am doar 3 emisiuni într-o săptămână, Golden Hour, și nu 4 cum aveam până acum, dar încet, încet o să le punem pe toate la punct și o să primiți și dumneavoastră de acum încolo previziunile din timp, ca să fie și de actualitate. Luminița, draga noastră, bună seara, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești și cu ce vești vii? Eu sper că vii cu vești bune, pentru că pentru mine toamna asta deja abia a început vorba aia și mi-a mâncat toată energia și pot să zic că toți nervii.
8: Bună seara, bună Jessy. Nu știu dacă veștile sunt foarte bune, nu promit să am vești foarte bune, dar este o lună destul de delicată, asta este ceea ce pot să spun și dacă aș putea să descriu această lună octombrie într-un singur cuvânt, acesta ar fi revizuire. Adică nu acea revizuire, să zic, la modul plictisitor, acea revizuire de bilanț de sfârșit de an, ci dacă ne-am închipui, este ca revizuirea în care un regizor, da, filmează cadrele unui film și după aceea se uită și vede, scena asta trebuie tăiată, scena asta trebuie să o filmez din nou sau scena asta este o capodoperă și trebuie să o păstrez. Așa și despre noi, despre ritmul acesta, să zic, al astrelor și ritmul nostru cotidian în luna octombrie, este o lună în care vom revizui multe lucruri, vom reanaliza multe lucruri. Știi ce e nevoie și îți recomand și ție, fiindcă te văd așa mai agitată? Răbdare. Acesta este cuvântul, unul din cuvintele. Știu că e mai dificil, dar despre asta este vorba. Și hai să-ți spun.
7: Eu am răbdare, Luminița, dar nu știu câtă răbdare mai au oamenii din jurul meu cu mine, știi?
8: Acum se aplică această regulă pentru fiecare dintre noi și hai să-ți explic ce se întâmplă. Nu avem, știi, e un paradox aici, nu avem foarte multe, știi că sunt luni în care nu mă mai opresc cu prezentarea evenimentelor astrale. Nu avem foarte multe evenimente astrale, dar ele sunt foarte puternice, sunt de profunzime și începem chiar în 3 octombrie cu retrogradarea lui Venus. Și Venus e planeta iubirii, e planeta relațiilor, e planeta banilor, a tot ceea ce considerăm noi valoros și Venus retrogradează odată la 18 luni. Da? Și practic tot ce ține de aceste domenii, relații, zona financiară, intră într-o perioadă de reevaluare. Adică relațiile pe care le consideram funcționale își arată fisurile. Relațiile pe care le-am considerat terminate se reactualizează. Banii pe care îi câștigi pot să fie puși sub semnul întrebării. Merită într-adevăr efortul. Lucruri pe care le-am cumpărat sau vrem să le cumpărăm pot să pară brusc mai puțin valoroase. Și cel mai important, ce consider că este frumos, că este important, că este de valoare, se schimbă. Da? Se schimbă așa la modul subtil. Venus retrogradează în Scorpion, va avea două retrogradări, o retrogradare în Scorpion și din 25 octombrie va retrograda și în Balanță. De aici vine să spun așa faptul că este o lună delicată, fiindcă avem două energii în retrogradare. Retrogradează în Scorpion de la gradul 8-29, adică această zonă a secretelor, a profunzimii, relații intense, pasiuni ascunse, bani comuni, transformare și se mută din 25 octombrie în zona relațională, zona parteneriatelor, echilibrului relațional. Și brusc, practic, conversația nu mai este despre ceea ce simt, fiindcă Scorpionul se conectează foarte mult la intuiție, la ceea ce simte, și conversația este despre cum funcționează relațiile mele. Și vorbim despre toate relațiile, dar mare atenție, relații de cuplu, relații de prietenie, relații de parteneriat, relații de colaborare, da? Este ca și cum Venus în această perioadă și nu se va termina, fiindcă vom avea și prima jumătate a lunii noiembrie cu retrogradarea lui Venus în Balanță. Practic Venus scormonește, da? Scormonește prin toate aceste zone și scoate la iveală niște lucruri, să spun așa. Câteodată s-ar putea să nu ne placă aceste lucruri, dar va trebui să le rearanjăm, să le regândim, să le reintegrăm în viața noastră. Un alt eveniment care ține tot de Venus, vezi, Venus undeva este vedeta, să spun așa, a acestei luni. Avem luna nouă în Balanță. Luna nouă în Balanță din 10 octombrie, la gradul 17:21, la ora 18:50, care, de fapt, ar fi o deschidere nouă de capitole în relații, în parteneriate, dar Venus, așa cum am spus, este deja retrogradă. Deci, practic, acest nou capitol nu este neapărat ceva nou, ceva complet nou. Poate să fie mai degrabă ceva vechi, pe care îl reșapăm, îl rearanjăm. Practic, poate să fie o reluare în care vedem lucrurile cu alți ochi. Poate să fie o reluare a unor situații sau a unor relații cu niște persoane pe care le cunoaștem deja. La luna nouă în Balanță, soarele și luna se întâlnesc în acest semn al relațiilor și acest lucru ne spune clar că intrăm într-un nou ciclu, nou ciclu legat de felul în care ne raportăm unii la ceilalți. Balanța vorbește despre cuplu, despre parteneriate, compromisuri, colaborări și despre acel echilibru destul de delicat, eu versus tu. Dar luna nouă de acum nu ne invită pur și simplu, da, să facem pace, da, să fim mai înțelegători sau să trecem așa ușor peste ceea ce ne deranjează. Din contră, ținând cont că, repet, guvernatoarea acestei lunații este Venus în Scorpion, ea scoate la suprafață niște lucruri pe care le-am ascuns tocmai pentru a păstra liniștea. Deci, mare atenție la această lunație. Este o lunație, să spun așa, cu niște aspecte favorabile. Deci nu este o lunație foarte, foarte dificilă. Dar în contextul acestei luni este important să coborâm, să spun așa, în lumea Scorpionului, acolo unde lucrurile nu sunt atât de frumoase, nu sunt atât de politicoase, nu sunt atât de ușor de negociat. Fiindcă Venus retrogradă ne întoarce spre trecut, ne aduce în fața noastră niște realități pe care nu prea le-am acceptat, niște relații, sentimente, atașamente, nemulțumiri peste care credeam că am trecut. da? Și avem niște teme pe care nu le-am rezolvat și acum vine vremea scadenței. De aceea ce pot spune că această lună nouă din 10 octombrie poate să devină o oglindă. Este ca o oglindă foarte sinceră a relațiilor noastre. Adică putem să descoperim că într-o relație am făcut prea multe compromisuri pentru a nu pierde persoana dragă de lângă noi. Sau poate am tăcut prea mult atunci când trebuia să vorbim. Sau am spus că nu-i nimic, lasă, că asta este, mai accept și acest lucru. Sperând că într-o zi vom primi și noi atenție, vizibilitate și iubire din partea celorlalți. Știm foarte bine că în energia balanței, balanța în general este cea care ține așa cu dinții, ca să spun, de relații, dar vrea să păstreze relațiile, dar cu Venus retrograd în Scorpion, ne întrebăm și o să ne întrebăm care este și prețul pe care îl plătim pentru a avea această pace sufletească și dacă nu cumva încercând să păstrăm acel noi, acea relație, renunțăm prea mult la eu. Da, deci Scorpionul va veni, să spun așa, în această energie a lunii octombrie, cu toate lucrurile despre care nu am vorbit cu foarte multă ușurință. Spre exemplu, gelozie, posesivitate, frică de abandon, nevoie de control, dependență emoțională, sexualitate, bani gestionați împreună cu partenerul, datorii afective și lucruri din acestea care au foarte multă conexiune cu intimitatea. Uneori nu spunem niciodată cu voce tare, eu am făcut atât de multe pentru tine, dar în interiorul nostru ținem această evidență. Și dacă vedem că partenerul este indiferent, nu ne dă atenție, nu ne dă iubirea de care noi avem nevoie, această rană continuă să existe și reapare la fiecare conflict. Un alt eveniment important are loc în data de 16 octombrie, când Pluton vărsător iese din retrogradare. Au fost peste 5 luni în care Pluto, că a fost asemenea unui motor diesel care a stat acolo, a stat în liniște, da, acum se trezește la viață și, practic, toate transformările pe care le simțeai blocate, pe care le-ai simțit blocate în ultimele luni, încep să se miște vizibil. Pot să aibă loc schimbări, schimbări la serviciu, schimbări în relații, schimbări în societate. Poate sunt niște lucruri care trebuie să crească, sunt niște lucruri care trebuie să cadă. Și mai e ceva, Pluto vine fără sentimentalisme. Da? El este cel care demolează, distruge ce nu este ok și construiește la loc. Și în ultimul weekend al lunii avem un foc de artificii. În 23 octombrie soarele începe să tranziteze zodia Scorpion, deci intră și soarele în energia Scorpionului, în această zonă a adevărului și a intensității emoționale. Și după această perioadă în care am avut soarele în balanță, adică am fost preocupați de relații, de echilibru, de felul în care ne reflectăm, ne oglindim în ceilalți, Scorpionul ne duce dincolo de aparențe și ne întreabă de fapt ce se află nu la suprafață, în adâncime, în profunzime. Și va fi o perioadă în care se vor accentua, dar tot ceea ce ține de, cum am spus, emoții care au fost ținute sub control, atașamente, gelozii, secrete pot să apară la iveală, secrete, situații pe care am preferat să le evităm. Deci, în plan concret, cu intrarea soarelui în Scorpion se vor activa teme legate de intimitate, de sexualitate, de încredere, de vulnerabilitate, dar și bani, bani, resurse pe care le împărțim în cuplu, moșteniri, datorii, împrumuturi, taxe, orice situație în care apare întrebarea: ce este al meu și ce este al tău și ce este al nostru? Și Scorpionul vorbește despre legături profunde. Adică când vorbim de Scorpion, vorbim și de putere. Cine decide? Cine are puterea? Cine controlează? Cine depinde de cine? Cât suntem dispuși să oferim pentru a păstra ceva sau pe cineva? Dar poate cea mai importantă temă pe care o vom trăi cu toți și de aceea ți-am spus că este o lună mai delicată este tema aceasta legată de transformare. Adică este o perioadă foarte bună să facem curat, la propriu, la figurat în viața noastră, pentru ca să încheiem, să eliminăm din viața noastră ce nu-și mai are sens, ce nu-și mai are rost, pentru a renunța la atașamente care ne țin blocați. Scorpionul nu ne cere să distrugem totul și să începem de la zero, dar să avem curajul să eliminăm din viața noastră ceea ce nu mai are loc. Și eliberând, facem loc pentru altceva nou. În 24 octombrie, Soarele se întâlnește într-o conjuncție cu Venus retrogradă în Scorpion la gradul 0,45. Este un moment foarte important. Această întâlnire, această conjuncție Venus-Soare în Scorpion poartă denumirea în astrologie de Venus Star Point. Este acest punct special care are o însemnătate, nu detaliez acum, fiindcă sunt lucruri mult mai profunde, dar este important de înțeles că la această dată Venus retrograd ajunge în inima Soarelui, se află între Pământ și Soare și astrologic este momentul retrogradării din centrul, din mijlocul retrogradării venusiene și se începe un nou ciclu sinodic Venus-Soare. Venus practic dispare din ipostaza de luceafăr de seară, de pe cer, și după această trecere va reveni ca luceafăr de dimineață. Când s-a mai întâlnit, prima dată când s-a întâlnit Soarele și Venus în Scorpion a fost în 21 noiembrie 1926. Deci Soarele și Venus s-au întâlnit într-o conjuncție la gradul 28-26 și atunci Venus era mișcare directă. Deci s-a deplasat acest punct venusian, Venus Star Point, lent, a retrogradat de la gradul 28, uite, la gradul 0, de-a lungul generațiilor, ne gândim 1926, dar nici mama mea, să zic așa, părinții noștri poate nu erau născuți, și acum este ultima dată, da, când se închide acest ciclu, această conjuncție Venus-Soare în Scorpion după 100 de ani. Este ca și cum Venus ar fi traversat energia Scorpionului în sens invers, în sens karmic, așa cum avem mișcarea nodurilor, și a întrebat de la o generație la alta: tu ce iubești? Tu ce dorești cu adevărat? Tu ce preț ești dispus să plătești pentru iubire? Ce faci cu puterea pe care o ai asupra celuilalt? Dar ce se întâmplă cu puterea pe care celălalt o are asupra ta? Ce înseamnă intimitatea atunci când îți dai jos toate măștile? Deci, ce se încheie în această zi, se poate încheia un anumit mod de a iubi, de fapt de a înțelege ce înseamnă iubirea. Fiindcă Venus retrogradă, fiind în Scorpion, ne duce înapoi tocmai pentru a vedea ce am numit iubire, deși poate era dependență, poate era atașament, poate era control, poate era loialitate, poate era pasiune, poate era luptă de putere. Și tot în data de 24, după cum vezi, așa cum am spus, chiar sunt niște focuri de artificii în acest weekend. Mercur intră și el în retrogradare în Scorpion, deci tot în Scorpion, până în data de 13 noiembrie. Deci din 24 octombrie, atât Venus cât și Mercur retrogradează simultan, fiindcă din 25 octombrie Venus va începe să retrogradeze în zodia Balanță. Deci în această perioadă foarte scurtă, 24-25 octombrie, vom avea Venus și Mercur retrograde în Scorpion, iar după aceea vom avea Mercur retrograd în Scorpion și Venus retrogradă în Balanță. Venus va retrograda în Balanță până la gradul 22-51, în 14 noiembrie, și va retrograda în zona relațiilor, așa după cum am spus. Iar în 26 octombrie avem luna plină în Taur. Este o lunație foarte delicată, foarte încordată, ca să spun așa. Luna plină în Taur e guvernată tot de Venus. Deci facem ce facem și ne întoarcem tot la Venus și este ca o oglindă care nu te lasă să fugi. Adică se pune în fața ta, te uiți despre ce este vorba și vezi ce meriți tu cu adevărat. Această lună plină în Taur este prinsă în tensiunea cu Pluto din Vărsător. Da, vorbim de un careunte care se face lună, soare, Pluto. Și este acel moment în care se spune efectiv, la nivel, se strigă, da? La nivel astral, nu mai merge așa, nu mai merge așa cum a mers până acum. Poate să fie vorba la această lunație despre un loc de muncă, da? Pe care l-ai păstrat doar pentru un salariu sau o relație pe care ai păstrat-o pentru o siguranță sau despre o casă, o proprietate, o situație de familie în care cineva a încercat să te controleze. Taurul vrea să păstreze, are nevoie de siguranță, de securitate. Dar Scorpionul, da, și Pluto întreabă foarte, foarte clar cât te costă, de fapt, această siguranță. Venus este retrogradă în balanță, este guvernatoarea acestei luni pline, am spus, este la grad aretic, este la gradul de urgență, la gradul critic pe ascendent și este în opoziție cu Chiron în casa relațiilor și poate readuce exact acele situații în care am făcut prea multe compromisuri în relații pentru a nu pierde pe cineva. Mercur retrograd în Scorpion face și el careu cu Marte și Jupiter în Leu și poate deschide acest sertar al conversațiilor pe care le-am tot amânat. Iar de aici până la ceartă poate să fie decât o secundă, un minut. Adică pot să aibă loc reproșuri despre bani, despre infidelitate, despre copii, familie, gelozie, promisiuni nerespectate sau acel ți-am spus eu acum și nu m-ai ascultat. Este una dintre acele perioade în care un mesaj trimis la nervi, o replică pe care o aruncăm așa sau un adevăr spus fără filtru, fără diplomație, poate să schimbe complet atmosfera unei relații. Și poate că aceasta este marea întrebare a acestei luni pline în Taur, care am spus că este foarte delicată, este foarte multă tensiune pe cer. Ce mai păstrăm? Pentru că încă ne face bine și ce mai păstrăm numai fiindcă ne-am obișnuit cu acel lucru. Vorbesc de un job, o relație, o cheltuială, o datorie, o casă, dar luna în Taur nu ne cere să aruncăm peste noapte aceste lucruri, dar să avem curajul să recunoaștem dacă acest lucru, relația, nu știu, lucrul, obiectul, are valoare pentru mine sau nu are valoare, sau doar îmi dădea acea senzație de siguranță. Deci, luna octombrie, ca să sumarizez, cam aceasta este atmosfera, după cum ai văzut, nu este o lună de lansări, nu este o lună de noi începuturi, este o lună de revizuiri, este o lună în care trebuie să fim foarte, foarte conectați cu noi, să ne punem întrebări incomode. Să vedem ce relație merită să investim, să vedem cum ne simțim, ce valorizăm, în ce etapă de viață suntem, ce cerem de la ceilalți. Și sunt întrebări care nu au răspuns așa rapid, fiindcă ele devin imposibil de ignorat și avem nevoie, așa cum am spus, revin la cuvântul pe care ți l-am spus de la început, avem nevoie de răbdare, Jessie.
7: Bine, Luminița, îți mulțumim pentru această prezentare generală a lunii. Cred că este foarte clar ce urmează să trăim, prin ce energii urmează să intrăm și vreau să mergem acum la zodii, ca să vedem fiecare în parte. La ce trebuie să fie atent în funcție de zodia în care este născut sau are ascendentul? Te rog frumos!
8: Ok, vorbim despre Berbec, zodia Berbec, ascendent în Berbec, soare sau lună în Berbec. Octombrie îi pune pe Berbec față în față cu două zone, pe care de obicei le cam evită: banii comuni și relațiile profunde. Între octombrie, zona resurselor comune, bani, credite, banii comuni, investițiile, moștenirile, tot ce ține de intimitatea emoțională, intră într-o perioadă de Mare revizuire. Imaginează-ți că ai un sertar în care ai băgat toate facturile, chitanțele din ultimul an și trebuie să deschizi acest sertar și trebuie să te uiți, trebuie să le iei, trebuie să calculezi, trebuie să îți clarifici această situație financiară. Poate un credit sau o investiție nu mai au sens și trebuie reevaluate. Poate descoperi că cineva îți datorează ceva, bani, emoții și e timpul să fii foarte ferm. În 10 octombrie, luna nouă în balanță, aduce un nou început în zona relațiilor. Este în opoziție cu energia ta, dar cu Venus retrogradă, nou nu înseamnă neapărat cineva pe care nu l-a mai întâlnit. Poate să revină cineva din trecutul tău, un fost partener, sau pur și simplu privești relația cu alți ochi. În 25 octombrie, Venus retrogradă se mută în zona relațiilor, dar totul devine mai complex. Ce ai amânat să spui partenerului acum devine imposibil de amânat. Este vorba de sinceritate. Și sinceritatea pentru voi, pentru berbeci, este foarte importantă acum. Din 24 octombrie comunicarea devine mai complicată, fiindcă Mercur retrogradează și el în Scorpion. Atenție, atenție la e-mail-uri care se pierd, atenție la mesaje interpretate greșit, atenție la negocieri care se pot bloca, da? Atenție maximă la ce semnezi și la ce promiți, în special în ultimul weekend al lunii. Iar luna plină în Taur pune accentul pe zona banilor proprii, zona valorii personale. Este un moment de adevăr financiar. Fie ajungi să materializezi ceva, să câștigi niște lucruri la care nu te-ai fi așteptat, fie ajungi să constați că există o discrepanță între valoarea ta reală, ce primești și lucrul acesta trebuie să fie schimbat. Deci cuvântul lunii pentru berbec este evaluare, nu ești ceea ce câștigi, dar ceea ce câștigi trebuie să reflecte cine ești. Taur. Ascendent în Taur, Soare sau Lună în Taur, este una dintre cele mai importante luni și pentru Taur, fiindcă luna plină din 26 octombrie este la voi acasă. Luna plină este, să vă închipuiți, ca un reflector așa mare, care face lumină în plină noapte, aprins pe cer și de data aceasta este îndreptat, focalizat către tine. Cine ești tu, ce ai construit, ce relații, ce valori porți. Totul devine vizibil, da? Este ca momentul dacă vă aduceți aminte, din Truman Show, când Truman se uită în oglindă și realizează că nimic din jurul lui nu este întâmplător. Da, este o revelație care poate este inconfortabilă, dar este în același timp și foarte eliberatoare. Luna plină nu vine singură, Venus, planeta guvernatoare a voastră, a Taurului, este retrogradă toată luna. Și asta amplifică totul, da, de la 1 la 10. Venus retrogradă începe în zona relațiilor tale directe, adică în Scorpion, adică vorbind de relația cu partenerul, partenerul de viață, de afaceri, orice persoană cu care ai un acord de îndoi, ce funcționează în relație, ce nu funcționează, ce compromisuri ai făcut, ce ai acceptat. Aceste întrebări devin foarte prezente, iar din 25 octombrie Venus se mută în casa muncii, în domeniul legat de sănătate și sub lupă vor fi relația cu serviciul, cu munca, cu stilul tău de viață, cu corpul tău. Muncești pentru ceva care merită, corpul tău primește ce are nevoie. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează și ea casa muncii, casa rutinelor și este un moment foarte bun. Puteți să vă resetați obiceiurile zilnice, să vă setați noi intenții, dar cu Venus retrograd nu m-aș duce neapărat către o resetare, a începe ceva nou, așa de la zero, aș începe mai degrabă cu o revizuire. Revizuire a muncii, a obiceiurilor, a stilului de viață. Nu porni ceva complet nou, ci repară, optimizează ceva ce folosești de fapt. Pluto iese în retrogradare în 16 octombrie în zona legată de carieră. Practic se pornește un motor puternic, deci proiecte profesionale care ai simțit că s-au blocat în ultimele 5 luni se pot debloca. structuri de putere la serviciu se reașează. Sunt schimbări pe care le așteptai de luni de zile și care îți dau o anumită energie și viteză. Și cuvântul lunii pentru Tauri este autenticitate. Luna plină în semnul tău nu tolerează lucru de fațadă. Fii tu complet, autentic și fără nicio scuză. Gemeni, ascendent în gemeni, soare sau lună în gemeni. Pentru gemeni, luna octombrie activează zona muncii, a sănătății, a relațiilor intime, cu un accent puternic și pentru voi pe revizuire. Venus retrogradă începe în zona să activeze, da? să sape foarte adânc în zona muncii tale de zi cu zi, adică ce nu funcționează la serviciu, relații cu colegii, cu șefii, da? Devine brusc evident, nu în sensul că totul se prăbușește, ci în sensul că nu mai poți pretinde că este ok atunci când nu este. Poate o relație cu un coleg s-a deteriorat, poate ai ignorat acest lucru, muncești la un proiect care nu te mai motivează sau ți-ai luat prea multe în cârcă. Corpul tău îți transmite semnale și tu nu le asculți. Uite că în această lună octombrie lucrurile se vor revizui și nu mai poți să ignori. Poți să te gândești la vorba aceea, cine nu-și ascultă corpul când șoptește, o să-l asculte când țipă. Deci mare atenție pe zona aceasta legată de sănătate. În 25 octombrie, Venus retrogradă se mută în balanță, în zona iubirii, a creativității, a bucuriei de a trăi și aici e o parte interesantă, atenție! Pentru voi s-ar putea să revină o iubire veche, s-ar putea să revină un proiect creativ abandonat, o pasiune pe care ai lăsat-o deoparte poate să reapară cu forță, dar nu te grăbi să acționezi, nu te grăbi să te entuziasmezi, fiindcă Venus retrograd vine cu revenire, dar nu toate revenirile sunt niște lucruri pe care chiar trebuie să te bucuri foarte tare, trebuie să fii foarte atent, fiindcă sunt clarificări, sunt teste. Și așa cum spune proverbul, nu tot ce strălucește e aur, verifică acest lucru. Luna nouă în balanță din 10 octombrie deschide un nou capitol legat de creativitate, iubire, relația cu copiii, poate un nou proiect creativ, o nouă abordare a relației sau pur și simplu mai multă dorință de a aduce mai mult joc și plăcere în viață, dar la fel, sub semnul revizuirii, nu al noutății. Pluto iese din retrogradare în 16 octombrie, în zona legată de călătorii, de viziune, de viață și dacă ai simțit blocaje în tot ceea ce ține de călătorii, studii, convingeri personale, spiritualitate, toate aceste blocaje vor începe încet, încet să se demonteze și simți așa că drumul se deschide. Iar din 24 octombrie, Mercur retrogradează și el în Scorpion. Mercur este guvernatorul gemenilor, deci este foarte o planetă importantă. Atenție la zona muncii și sănătății. Fiindcă comunicarea la serviciu va deveni confuză. Atenție la e-mail-uri pierdute, modul în care comunici, sarcini neclare, proiecte amânate, atenție la detalii. Gemenii sunt rapizi, da? Fac totul foarte repede, dar a fi rapid nu este suficient când Mercur este retrograd. Și luna plină în Taur lucrează foarte mult în subtil, un moment este un moment de eliberare a ceva ascuns, a unor emoții reprimate sau unui capitol ce trebuie încheiat în tăcere. Și cuvântul lunii este revizuire, ce funcționează păstrezi, ce nu funcționează repar sau lași în urma ta. Rac ascendent în rac, soare sau lună în rac. Octombrie aduce o atenție specială legată de iubire și de familie, nu la suprafață, ci radiografiată, da? Fiindcă Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie și activează direct zona iubirii, a creativității, a copiilor. Dacă ești într-o relație romantică, relația va fi reevaluată. Este o recalibrare. Și luna octombrie te întreabă, mai hrănești focul sau te-ai obișnuit cu căldura și ai uitat de unde vine această căldură? un fost partener, o fostă atracție, poate să reapară în viața ta, poate fizic, poate ca o amintire, dar atenție, Venus retrogradă nu aduce la întâmplare oameni în viața ta, aduce lecții pe care trebuie să le înveți, nu le învăța și acum trebuie să le înveți. Și dacă cineva din trecut apare, e valabil pentru toate zodiile, întreabă-te ce lecție ai ratat data trecută. Lecția, nu persoana, este cadoul lui Venus retrograd. În 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, în casa de familie, casa casei, casa rădăcină. O situație de familie care mocnea acum poate să devină vizibilă, poate o tensiune cu un părinte, o decizie legată de locuință care a tot fost amânată. Descoperi că acasă nu este așa cum te așteptai. Poate ca în Home Alone, dacă vă aduceți aminte de acest film pe care cred că l-am văzut de 100 de ori, uneori trebuie să rămâi singur acasă ca să realizezi cât de important este și cât de mult ai neglijat casa. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează zona de familie, este un moment de start, de restart, dar nu porni renovări mari, mai degrabă repară ce ai și creezi acea atmosferă de care ai nevoie. Luna plină în Taur luminează zona prietenilor, a rețelelor sociale. O prietenie poate să ajungă la un moment de vizibilitate, un proiect de grup poate să dea roade, dar planuri, vise, speranțe, planuri de viitor pot să fie și puse sub semnul îndoielii și se pot reconfigura drastic. Dar nu vă opuneți acestor schimbări. Pluto direct din 16 octombrie activează zona

Nu în ultimul rând, a comunicării, a relațiilor cu persoanele apropiate din viața ta. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie, activează tot ce ține de casă, de familie. Ce nu a funcționat acasă, acum devine evident. Poate atmosfera e tensionată, poate locuința nu te mai reprezintă, da? Poate relația cu un părinte are nevoie de o atenție, are nevoie de o discuție. Ca în familia Adams, uneori familia ta e ciudată, dar e familia ta. Asta este. Nu ne alegem. Familia este cea care vine la pachet odată cu harta noastră astrală. Pe 25 octombrie, Venus retrogradează în zona comunicării, a relațiilor cu persoanele dragi, apropiate, frați, surori, verișori, vecini. Și o conversație pe care am amânat-o, o pui pe masă, un frate, o rudă, poate să scoată la suprafață niște tensiuni vechi de ce, ca să le rezolvi și să spui în față ceea ce simți. Luna nouă din 10 octombrie deschide un nou capitol în zona comunicării, un proiect, o scriere, o prezentare, un contract poate au o nouă energie de start, dar nu porni de la zero, reia, repară și rearanjează lucrurile. Din 24 octombrie, Mercur intră și el în retrogradare, totul tot legat de zona casei, comunicarea cu familia, atenție, pentru voi devine mai complicată. E-mail-uri care nu ajung, mesaje care sunt interpretate, telefoane care cad în momente nepotrivite, răbdare, dar nu totul este ceea ce pare. Iar luna plină în Taur pune accentul, reflectorul pe casa carierei și a reputației. Un proiect profesional poate să ajungă la un maxim de vizibilitate, o recunoaștere, o decizie legată de carieră devine inevitabilă. Și cu Marte, care este deja acasă la tine în Leu, ai curajul să acționezi, ai energie. Da? Și ce faci acum profesional va conta pentru o lungă perioadă de timp. Cuvântul lunii pentru tine este fundație. Ce construiești acasă determină cât de sus poți urca din punct de vedere profesional. Fecioară. Ascendent în Fecioară, soare sau lună în Fecioară. Pentru Fecioare, octombrie pune banii și comunicarea sub lupă cu o precizie pe care Fecioara o apreciază, chiar dacă nu-i place foarte, foarte mult. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie, activează zona comunicării. Cuvintele în relații devin foarte importante, au o greutate specială. Ceva ce ai spus sau nu ai spus, revine, da, ca un bumerang. O conversație cu un frate, o rudă, scoate la lumină o dinamică veche, niște conflicte mocnite. Și în zona romantică, comunicarea este foarte importantă. În 25 octombrie, Venus retrogradează în casa banilor, a valorii personale. Este o perioadă în care e bine să fii atent la banii din portofel, să reevaluezi ce câștigi, să fii atent la cheltuieli. Poate ai un serviciu unde nu ești plătit la nivelul valorii tale sau poate cheltuiești pe lucruri care nu-ți mai aduc satisfacție. Luna nouă în balanță din 10 octombrie aduce un strat proaspăt, să zic așa, o energie proaspătă în zona aceasta financiară, o nouă oportunitate financiară, o nouă abordare a bugetului, dar e bine să nu semnezi contracte financiare noi, să revizuiești ce ai la dispoziție. Din 24 octombrie, Mercur retrogradează și el în Scorpion și mare atenție la comunicare, atenție la mesaje, la e-mail-uri, la deplasările pe care le ai cu mașina. Verifică de 3 ori. Deci, o virgulă poate să conteze. Luna plină din 26 octombrie, din Taur, luminează zona călătoriilor, a viziunii de viață, un plan mare, un curs, o călătorie, o idee de viitor ajunge la un moment de claritate, dar și aici poți să trăiești o serie de renunțări, de frământări, de discuții contradictorii. Fiindcă ca să ajungem la o claritate, trecem printr-un proces asemănător celui în care smântâna, dacă țineți minte, eu am apucat la bunicii mei la țară, era bătută în putinei până se alegea untul. E, cam despre asta este vorba. La început totul este amestecat, nu pot separa lucrurile, dar prin frământare, prin mișcare, tot ce este, ce are consistență, începe să se adune și să se desprindă de ce nu ne mai trebuie. Pluto direct în 16 octombrie activează zona muncii, proiecte profesionale se deblochează.

0: O schimbare de putere la serviciu se concretizează și cuvântul lunii pentru fecioară este valoare, recalculează-ți valoarea. Probabil e mult mai mare decât ceea ce crezi tu. Balanța ascendent în balanță, soare sau lună în balanță. Luna octombrie este luna de naștere a balanțelor din al doilea decan, al treilea decan. La mulți ani, la mulți ani, dragi balanțe, care vă sărbătoriți ziua de naștere. În acest an este o mare provocare pentru voi, fiindcă Venus, care este planeta voastră guvernatoare, este retrogradă toată luna octombrie și va fi retrogradă și în prima jumătate a lunii noiembrie. Asta înseamnă că sezonul tău de renaștere are o altă tonalitate. Nu este atât despre ceea ce pornesc nou, cât despre ceea ce revizuiesc din ceea ce am. Este ca un revelion în care, în loc să faci rezoluții noi, te uiți la rezoluțiile de anul trecut și le reevaluezi sincer. Ce am respectat, ce am abandonat, ce merită o a doua șansă. Venus retrogradează în Scorpion, în zona banilor și a valorii personale, practic reevaluezi ce câștigi, cum cheltui, cât valorezi, poate descoperi că te-ai subevaluat, poate realizezi că unele achiziții nu au fost niște investiții bune, au fost niște investiții pe care le-ai făcut din impuls. Luna nouă în balanță din 10 octombrie este și ea la tine acasă, este un moment important, dar cu Venus retrograd, acest nou început are și el o dimensiune de reconectare la trecut. O intenție pusă acum nu este despre a deveni altcineva, ci despre a redeveni cine ești tu cu adevărat, fără compromisurile pe care le-ai făcut din politețe. Dacă vă aduceți aminte, un film foarte drag pe care l-am văzut la fel de foarte multe ori, Eat, Pray, Love, da? Mănâncă, roagă-te, iubește. Cu Julia Roberts, uneori trebuie să te pierzi ca să te regăsești, iar balanța se pierde adesea în ceilalți. Dar în film mai era un cuvânt care m-a inspirat foarte, foarte mult și acest cuvânt era atraversiamo, hai să traversăm. Și poate aceasta este cuvântul acestei luni. Cum să traversezi perioada prin care treci acum? Balanța are tendința să se uite atât de mult la celălalt, la ce vrea celălalt, la ce simte celălalt, la ce se așteaptă, încât se pierde pe ea. Poate că tocmai aici este marea lecție, marea temă a balanțelor. În 25 octombrie, Venus retrograd se mută acasă la balanță, deci totul devine mai intens, propria identitate, imagine, felul în care te prezinți lumii, totul trece printr-un filtru de sinceritate. Adică sunt cu adevărat cine pretind că sunt, poate schimb lucrul, poate schimbi atitudinea. Da? Luna plină în Taur din 26 octombrie pune reflectorul pe zona transformărilor profunde. Poate o situație financiară comună, un proces de schimbare personală ajunge la un punct de maturitate și din 24 octombrie Mercur retrogradează și el în zona banilor. Atenție la contracte financiare, la tranzacții financiare, la decizii de cumpărare. Și cuvântul lunii pentru balanță este autenticitate. A fi balanță nu înseamnă a fi de acord cu toată lumea, înseamnă în primul rând să fii de acord cu tine. Scorpion, ascendent în Scorpion, Soare sau lună în Scorpion. Octombrie este o lună fără precedent pentru Scorpion și nu doar pentru că este și sezonul de naștere al Scorpionilor. Din 23 octombrie avem Soarele în Scorpion, la mulți ani și pentru voi, dragi Scorpion din primul decan, ci pentru că trei planete trec simultan, da? Prin semnul vostru. Soarele în Scorpion, Venus retrogradă în Scorpion și Mercur retrograd în Scorpion. Este ca și cum. Sunt trei proiectoare care se aprind deodată în fața ta și tot ce ești, bun, rău, ascuns, nerostit, devine vizibil. Venus retrogradează chiar din 3 octombrie. Relația cu iubirea, cu intimitatea, cu banii, cu ce consideri tu valoros, toate aceste relații trec printr-o revizuire profundă, poate să revină și o persoană din alte, poate să revină în viața ta, din această viață sau din alte vieți. În 23 octombrie soarele ajunge la tine acasă, sezonul în care îți sărbătorești zilele de naștere începe, da, focul de artificii, te simți poate mai puternic, mai vizibil, mai magnetic, dar chiar a doua zi În 24 octombrie, Soarele se întâlnește cu Venus, retrogradă, un moment de claritate bruscă despre bani, despre iubire. Este așa ca un flash de lumină într-o cameră obscură. Și pentru câteva ore vezi totul clar. Ce faci cu ceea ce vezi va depinde mai departe de tine. Tot în 24 octombrie, Mercur intră în retrogradare, acasă la tine, comunicarea devine mai încărcată, mai predispusă la neînțelegeri. Cuvintele pe care le vei rosti în următoarea perioadă, până în 13 noiembrie, au o greutate triplă. Atenție, alege-le cu grijă. Iar în 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, în casa 12-a. Vorbim de zona aceasta a retragerii interioare, vindecarea în interior, în tăcere și descoperirea, poate, de noi secrete. Luna plină în Taur din 26 octombrie luminează zona relațiilor directe, partenerul de viață sau de afaceri este în centrul reflectorului, o relație ajunge la un moment de adevăr absolut. Este un context inflamat și cu posibile decizii, atenție, radicale în relații sau în zona financiară. Și cuvântul lunii pentru Scorpion este adevăr, nu adevărul pe care îl cunoști deja, ci cel pe care refuzi să-l vezi. Săgetător ascendent în Săgetător, soare sau lună în Săgetător, luna octombrie te trage către interior, fiindcă soarele tranzitează zodia Scorpion în casa 12-a, iar pentru Săgetătorul care e dornic, da, să călătorească, preferă un orizont larg, acest lucru este destul de inconfortabil, dar este și foarte valoros. Venus retrogradează în Scorpion, activează și ea casa 12-a, zona interioară, partea aceea pe care nu arăți nimănui secretele, fricile, visele pe care le consideri prea fragile, poți să le conștientizezi, să le înțelegi, să le spui cu voce tare. Practic, octombrie te scoate, da, din acest întuneric. Poate o frică legată de intimitate trebuie înfruntată. Sau poate realizezi că ai fugit atât de mult de profunzime încât ai ratat ceva frumos care era chiar sub nasul tău. În 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, în zona prietenilor, a rețelelor. O prietenie veche poate să revină, un grup din care ai făcut parte te recheamă, o situație socială pe care ai considerat-o rezolvată acum se redeschide. Nu toate ușile care se redeschid trebuie să intri pe ele, doar merită să privești și, așa cum am spus, să înțelegi lecția. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează zona prietenilor, a viselor pe termen lung, un proiect de grup, de o comunitate, un vis pe care îl împărtășești cu ceilalți, toate au această energie de start, dar Venus retrograd cere să reevaluezi. Acești oameni sunt pe aceeași lungime de undă cu tine sau nu? Din 24 octombrie, Mercur retrogradează în Scorpion, retrogradează tot în casa 12-a, gânduri, amintiri care revin, momente de confuzie despre ceea ce vrei cu adevărat, nu forța claritatea, las-o să revină. Ca în proverbul, apa limpede vine de la izvor, claritatea vine din interior, da? Vine din liniștea ta interioară, nu din agitație. Iar luna plină în Taur luminează zona muncii și a sănătății, poate un proiect se finalizează, corpul îți trimite mesaje clare, sau o rutină care nu funcționează își arată limitele și poți să faci schimbări. Cuvântul pentru săgetători, cuvântul lunii este interior, ceea ce găsești acolo, da, este mult mai valoros decât orice aventură. Capricorn, ascendent în Capricorn, soare sau lună în Capricorn. Octombrie vine cu activarea zonei prietenilor, a carierei și un motor care repornește zona financiară. Venus retrogradează în Scorpion, din 3 octombrie, în zona rețelelor sociale. O prietenie intră într-o perioadă de reevaluare, nu neapărat de criză. Poate este o perioadă de sinceritate. Acel prieten pe care îl consideri de bază este cu adevărat prezent în viața ta? Acel grup în care ești te reprezintă? Capricornul selectează cu multă grijă, dar uneori selectează pe bază de utilitate și nu de autenticitate. Iar luna octombrie vine și corectează acest lucru. Da, ca în proverbul prietenul la nevoie se cunoaște, octombrie creează exact acea nevoie care dezvăluie, îți dezvăluie cine este cu adevărat acolo, pentru tine, lângă tine. Pe 25 octombrie Venus retrogradează în balanță, în zona carierei, o situație profesională care părea stabilă primește un semn de întrebare. Poate o colaborare de afaceri trebuie renegociată, poate un proiect la care lucrezi nu mai are aceeași valoare, sau poate realizezi că ai nevoie de mai multă satisfacție în munca ta, nu doar de rezultate și de disciplină. Luna nouă în Taur din 10 octombrie activează zona carierei, zona reputației, vine cu încercări, cu conflicte, cu frământări. Poate un nou start profesional, dar bineînțeles nuanțat de această retrogradare venusiană. Ideal pentru a repune pe masă un proiect amânat sau pentru a recalibra o direcție personală. Cred că am zis luna nouă în Taur, este luna nouă în balanță, da? M-am încurcat în aceste luni. Deci, în 10 octombrie avem luna nouă în balanță. Pluton Vărsător iese din retrogradare în 16 octombrie, da? În zona financiară, în zona banilor. Pluto a fost aici retrograd vreo 5 luni, iar acum motorul acesta al transformărilor financiare repornește. Se poate ca o investiție care a stagnat acum să dea roade. Sau o sursă de venit despre care aveai dubii, acum se confirmă. O transformare în relația cu banii capătă o nouă direcție. Deci vorbim de această mișcare foarte adâncă și cu efect de durată, ca un ghețar, da? Fiindcă la ghețar, vedeți, vedem partea văzută a ghețarului, dar în același timp nu vedem partea nevăzută, da? Sub apă. Luna plină în Taur, din 26 octombrie, luminează zona iubirii, a creativității, o relație romantică ajunge la un moment frumos de vizibilitate, un proiect creativ dă roade, dar pot să aibă loc și încheieri spectaculoase cu focuri de artificii. Și pentru Capricornie, cuvântul lunii este restructurare, nu dărâm, ci reconstruiești pe o fundație mai sinceră. Vărsător, ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător, octombrie vine cu o veste importantă pentru Vărsător, da, Pluto în Vărsător iese din retrogradare. Iar asta schimbă totul. Pluto în Vărsător lucrează de câțiva ani și va lucra până în 2044 la o transformare profundă a identității tale. Cine ești, ce vrei, ce putere ai să continui acest proces. Dar cât timp a fost în retrogradare, transformarea a fost interioară, a fost invizibilă, a fost asemenea unui magnet care se reîncarcă sub pământ. Din 16 octombrie acest magnet iese la suprafață și schimbările pe care le-ai simțit, pe care le-ai procesat la nivel interior, pe care le-ai ținut în tine, încep să se manifeste vizibil. Și oamenii din jurul tău se poate să se uite la tine și să spună, hata, te-ai schimbat. Și au dreptate, fiindcă schimbarea a început cu mult timp înainte, da? Dar ea de-abia acum începe să se vadă. Este ca un fluture care iese din cocon, această transformare care a durat peste 5 luni de zile, dar această apariție și această schimbare care va fi vizibilă în următoarea perioadă. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie, în zona carierei, o situație profesională. Atenție, intră într-o perioadă de reevaluare. Poate un proiect nu mai are direcția pe care tu o credeai, poate o relație profesională trebuie renegociată sau poate descoperi că ceea ce făceai tu la serviciu nu mai îți place, nu mai e aliniat cu cine vrei tu să devii. Pe 25 octombrie, Venus retrogradează în zona călătoriilor, a viziunii de viață, un plan mare, un curs, o călătorie, o direcție de viitor trebuie reexaminate, nu abandonate, recalibrate, reevaluate, regândite. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează și ea zona călătoriilor, a expansiunii, un proiect de studiu, o idee, o schimbare de perspectivă, are o nouă energie de start. Luna plină în Taur din 26 octombrie pune reflectorul pe casa familiei, pe casa casei și ce ai construit acasă poate să devină vizibil. O situație în familie devine, are mai multă claritate. sau poți să iei o decizie și se tranșează lucrurile cu fermitate, poate chiar cu o anumită duritate, fiindcă am spus că această lunație este o lunație foarte tensionată. Din 24 octombrie, Mercur retrograd în Scorpion pune și el accentul pe zona carierei. Atenție la comunicare, atenție la relațiile cu persoanele, cu autoritate. Comunicarea devine confuză. Verifică ceea ce trimiți, confirmă tot ceea ce programezi, fii foarte atent la modul în care comunici în perioada următoare. Și cuvântul lunii pentru vărsător este manifestare. Ce ai transformat pe dinăuntru începe să se vadă pe din afară. Și ultima zodie, vorbim de pești, ascendent în pești, soare sau lună în pești, octombrie aduce o atenție specială pe zona studiilor, a călătoriilor, a viziunii de viață. Totul este trecut printr-un filtru de profunzime. Venus retrogradează dintre octombrie în Scorpion, activează această zonă a călătoriilor, a studiilor, a viziunii de viață. Spre exemplu, te-ai înscris la un curs, da? Un curs care, acest curs poate, se poate schimba data, se reevaluează niște lucruri. Vrei să faci o călătorie, o călătorie pe care ai planificat-o. Ea se, la fel, poate să se reprogrameze sau sunt alte condiții. O credință sau o filozofie de viață pe care o consideri definitivă poate să fie pusă sub semnul întrebării. Nu este ceva de criză, este un semn, este o perioadă de creștere, de evoluție. Știți că e proverbul, atunci când elevul este gata, apare și maestrul. Deci poate ai nevoie de un alt maestru, poate ai nevoie să devii propriul tău maestru. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează zona aceasta a transformărilor, vorbind de un proces de vindecare, o situație financiară comună, o schimbare personală profundă primește un nou start. Ca peștele care se scufundă la adâncime, da? Ca să se hrănească, uneori trebuie să cobori ca să și crești. În 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, se activează zona transformărilor profunde, a banilor, a investițiilor financiare. O situație financiară în relația cu un partener va necesita atenție, reevaluare. Un credit, un împrumut trebuie reexaminat, un proces de transformare personală intră într-o nouă fază, mai profundă, mai sinceră. Pluto retrogradează, a retrogradat până în 16 octombrie și din 16 octombrie activează, intră în mișcare directă și activează tot ceea ce ține de casa 12-a. Are loc un proces de transformare profundă care a fost invizibil luni bune și care va începe să se manifeste. S-ar putea să ai vise mai clare, mai o intuiție mai puternică și s-ar putea să ai niște frici mai mici decât erai tu obișnuit să le experimentezi. Luna plină în Taur din 26 octombrie pune reflectorul pe zona comunicării. O conversație importantă ajunge la un moment de claritate, un proiect de comunicare, un contract poate să dea roade, o relație cu un frate, o soră, un verișor, o rudă apropiată poate să ajungă la un moment de claritate la fel. Atenție, așa cum am spus, este o lunație extrem de tensionată. Și această energie a taurului se manifestă foarte haotic. Din 24 octombrie, Mercur retrograd în Scorpion adaugă confuzie în tot ceea ce ține de studii, călătorii, așa încât verifică cu mare atenție documente, informații, confirmă datele, nu te baza pe memorie, scrie totul pe hârtie și revizuiește agende, programe, trasee. Și cuvântul lunii pentru pești, cuvântul este profunzime, nu fugi de ea, fiindcă sub apă, foarte, foarte adânc, în profunzime, găsești adevăratele perle. Cam aceasta este luna octombrie pentru fiecare zodie în parte. Așa cum am vorbit și la început, Jessie, vezi și tu că pentru fiecare zodie în parte este același tipar. Vorbim de revizuire, vorbim de reevaluare, vorbim de o mai mare atenție, dar și de răbdare, da? Să nu uităm acest cuvânt. Cred că trebuie să avem mare, mare răbdare în luna octombrie, fiindcă lucrurile s-ar putea să, cum să spun, să ne cam calce pe bătături, da, să se apese toate butoanele și este important să nu reacționăm. Este important să vedem ce se ascunde în spatele acestor provocări care vin în viața noastră. Și aceasta este, zic eu, cheia succesului de a putea să trecem, să spun așa, peste această lună, octombrie, cu succes și cu mai puține, cum să spun, daune colaterale sau pagube, ca să spun așa.
1: Bine, Luminița, mulțumim frumos pentru toate sfaturile și ne vedem luna viitoare. Să ai și tu o lună ușoară. Sunt curioasă cu ce previziuni o să dici în noiembrie, previziuni pe care le facem mai din timp ca să poată toată lumea să le ia la cunoștință. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine, draga noastră. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc să vă înscrieți la evenimentul pe care îl organizez împreună cu astrolog Roxana Lușneac Cioricianu 2027, Ghidul anului tău scris în stele. Vă invit să vă înscrieți și să vă ocupați locul, pentru că locurile noastre sunt limitate. Evenimentul de pe 10 octombrie deja s-a umplut, este sold out, așa că am venit către dumneavoastră cu un nou eveniment acum pe 31 octombrie, așa că trimiteți-ne un e-mail la iubescastrologiarond@gmail.com sau contactați-ne pe WhatsApp 0779288627 pentru a afla mai multe informații legate de acest eveniment. Dacă sunteți curioși și vreți să vă înscrieți, faceți-o din timp pentru că locurile noastre sunt limitate. Vă pup, vă îmbrățișez, seară frumoasă! Să ne vedem curând.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Săruna și bună seara, dragi prieteni! Începem o emisiune în direct pe Radio Gold FM despre fotbal, bineînțeles, pentru că nu aveam cum să ratăm această ocazie de a vorbi și noi, ceea ce au vorbit toți zilele acestea. Vorbim de echipa națională a României, care a pierdut tot 4 meciuri, 4 înfrângeri, toți ne-au bătut, Suedia de 2 ori, Bosnia și Polonia odată. Am luat goluri cât alții în 2 ani, în aceste 4 partide. Dureros să vorbim despre așa ceva, mai ales noi cei care iubim fenomenul, iubim fotbalul, iubim selecționerul Gheorghe Hagi, îi iubim pe toți cei din fotbal, la urmă, pentru că este meseria noastră, este pasiunea noastră. L-am invitat astăzi seară pe domnul profesor Marin Barbu pentru a analiza tot ceea ce s-a întâmplat în aceste 4 meciuri. Bună seara, domn profesor!
7: Bună seara dumneavoastră, tuturor ascultătorilor!
6: Cum sunteți? Trist, dezamăgit? V-au desumflat aceste meciuri? V-ați așteptat să fie așa? Cum le-ați privit? Ce sentimente v-au încercat?
7: Gabi, eu am mai vorbit și pe la Chivuleta la emisiune. Chiar am vorbit și cu tine în trecutul apropiat. Și ți-am spus că nu-mi place ce... Adică atitudinea celor de la Națională. Pentru că, domne, o echipă, chiar dacă în evaluare, poate să câștige și cu atitudinea, înțelegi? atitudine, efort, joc de echipă, joc colegial și așa mai departe. Eu să știi că n-aveam mari speranțe în un rezultat extraordinar, mai ales când întâlneam echipe destul de bune, Bosnia, care n-am putut să o batem mai deloc, Polonia, care știm că au un au un campionat bun și chiar era și, cum să spun, selecționerul lor puțin pofăraș, și Suedia, care echipă de mondial, să spunem că e o mică forță a fotbalului european.
6: N-aveați cum să fiți trist, supărat, când v-ați fi așteptat la așa ceva?
7: Am așteptat, pentru că poate m-am mirat așa și eram foarte contrariat de optimismul lui Gică Hagi.
6: Parcă venea din altă lume, Gică Hagi?
7: Da, cred. Își dorea loc întâi. Eu am început să zâmbesc, știm cu toții, optimist, vrea să câștige, vrea să bată pe toată lumea, uite că de data asta n-a mai jucat el.
6: Haideți să ne jucăm un pic, să ne jucăm un pic, să facem pe psihologii. Oare Gică Hagi a transmis mesajul că vrea să-i bată pe toți, că avem valoare, că avem talente, că România e puternică și că poate termina pe locul întâi, doar ca idee să transmită mesaj de psihologie, sau el chiar credea?
7: Eu cred că, cred că la cât cunoaște el fotbalul, cred că avea și el o mică temere că ceva scârție. Cert e că vis-a-vis de perioada lui Iordănescu, Gavi, care în mare majoritate sunt cam aceiași jucători, atunci au format o echipă, tată. Uh-huh. Au alergat, s-au dăruit, au avut atitudine, au jucat unul pentru celălalt, au format o echipă. Înțelegi?
6: De ce? Cum? Cum e posibil? Edi Iordănescu i-a făcut să joace, zbârnăiau, oamenii au fost fericiți când văd echipa dăruindu-se, chiar dacă pierdea, se dăruia, și acum nu.
7: Dom'le, nu știu, nu vreau să critic pe nimeni, nu vreau să-mi fac dușman la bătrânețe, ei trebuie să-și facă autocritica și să facă diferența între cele două perioade. Cert e că atunci, toată lumea era mulțumită de națională, păcat că Federația Română de Fotbal, dacă făcea un efort, putea să-l mai oprească pe Iordănescu. Și eu cred că dacă eram președinte și dacă merge bine, băi, tată, fac un efort, ce ai nevoie, mă? Ce vrei, un plus la salariu? Vrei ceva pentru staff? Ce mai vrei? Îi făceam toate poftele. Asta e...
6: S-a scris atunci, mi-ați adus aminte acum, s-a scris că era diferență de 1000 de euro la ce se cerea și la ce se oferea. Era vorba de principii. Federația n-a vrut să dea mai mult decât a stabilit. Edi n-a vrut să, pe cât avea, 1000 de euro. Dar, pe de altă parte, eu nu cred că a fost vorba de 1000 de euro. Oare chiar așa să fie Edi cu principiile puternice și să nu accepte?
7: Nu. Stați, domnule, 1000 de euro sunt eu o problemă?
6: Păi asta nu e o problemă.
7: Poate n-au mai vrut să-l mai țină și au găsit motiv. Înțelegeți?
6: Păi da, dar și el putea să rămână fără aia 1000 de euro, că și el a plecat când a văzut că nu i se dau.
7: Nu erau pentru el.
6: Pentru staff.
7: Pentru staff. Hai, domnule, da. Și care e? Dacă cerea 10.000 în plus, mai ziceam. A cerut 1000. 1000 pentru o federație sunt bani, Gabi?
6: Nu, nici nu există.
7: Și atunci ce stăm?
6: Nu, e clar că nici pentru Edi și staff nu înseamnă nimic 1000 de euro.
7: Domnule, eu nu îi acceptam.
6: Federație. Eu mă gândesc de vorba de principiu. Burleanu a zis, domnule, atât am stabilit, atât îți dau. Edi o fi zis, domnule, atât am cerut, atât vreau. Ceva de genul ăsta.
7: Domnule, eu îi făceam toate poftele. A calificat echipa la european, nu?
6: Da.
7: Îi făceam toate poftele să-l mai mențin. Mi-a realizat obiectivul, au intrat ceva bănuți ca lumea în Federația Română de Fotbal. Punem problema domnului, Hai că antrenorul e nebun, că știți cum e. Are și el nebunia lui. Dar cei de acolo trebuie să fie, cum să spun, mai cumpătați, mai calmi, că doar antrenorul biciuiește echipa. El are 20 de caractere pe mână și trebuie să le gestioneze cum trebuie.
6: Dar știți ce este interesant? Că noi acum, în 2026, vorbim cu părere de rău că ar fi plecat Edi, în condițiile în care de la Edi a mai trecut pe la Națională Mircea Lucescu și acum e Gică Hagi. Și noi ajungem să ne pară rău de Edi Ordănescu. Pare un pic ciudat.
7: Păi stai, domnule, de ce să nu ne pară rău? Spune și mie. Pentru că eu nu caracterizez ca niciunui antrenor. Dacă și eu am fost antrenor și nu vorbesc despre antrenori. Dar atunci echipa avea o față. O față care plăcea tuturor. Mă înțelegeți?
6: Și cu Lucescu n-a avut, sau cu Hagi acum nu are, nu?
7: Dom'le, și cu Neamir ce a avut și n-a avut. Acum, din păcate, cu Cică, nu știu ce se întâmplă, dar ceva nu miroasea bine.
6: N-a avut față, clar. Deci n-a avut o identitate. A fost niște o adunătură de tineri care încercau să joace ceva și nu reușeau nimic. Așa a apărut, un haos.
7: Părerea mea e că ultimul joc au mai schimbat un pic de ritm, pentru că au fost 50.000 de spectatori. Și le-a cam fost rușine de acei oameni care au venit la meci. Pentru că la meciul de ieri, dacă Rațiu alerga și în celelalte meciuri, hai, poate nu câștigam. Dar opream un pic dezastru. Uh-huh. Înțelegeți?
6: A mai zis cineva că noi am jucat fără spectator cu Bosnia. Dacă îi aveam în tribună, nu era așa cu Bosnia. Mai ales că la 2-1 noi puteam cu spectatori să egalăm, poate.
7: Da, deci domne, cum să spun, și asta, păi de ce mă frustrez pe mine de la meciul ăsta, domnule, eu ca spectator? Eu cu ce am greșit ca spectator? Eu cu ce am greșit? Nu, da. Am întrebat de echipa, jucătorii, tot ce vrei, dar pe mine ca spectator, ca spectator, aș da UEFA în judecată.
6: Corect, corect. Vreau să mă duc la un spectacol, să-mi văd echipa și nu mă lasă. Asta e cea mai mare prostie, să închizi stadionul din cauza altora. Adică unii creează o problemă și plătesc alții.
7: Asta așa e.
6: Niciodată n-am înțeles o decizie asta, dar e la nivel mondial. Cineva de la nivel mondial trebuie să o schimbe. Dar, de fapt, la nivel mondial văd că se schimbă toate în prost, adică și social, și politic, și sportiv.
7: Da, tot. Cam peste tot se trăiește mai rău ca acum 10 ani. Sau ca acum 5 ani.
6: Da, e o tâmpenie. Adică, și ca să nu mai spun, ca să rămâne la fotbal, să nu zică lumea că iar mă duc spre politică. Infantino, cum să rămână Infantino președintele FIFA când el a făcut nenorocirea cu Balogun? L-a sunat Trump, iartă-l, pe ăla l-a iertat. Iranul n-a avut voie să intre în țară. Tu, președinte FIFA, care trebuie să fii cu toți. Păi Dragomir făcea așa ceva când era sau nu? Dragomir ținea cu toată lumea în Superliga noastră pe vremuri.
7: Dom'le, acum vreți să spun ceva, vin alegerile, da? Dacă le aleg oamenii, înseamnă că le convine, domnule.
6: Corect. Da. E ca în țară. Ca în țară. Dacă le convine așa, ce să...
7: Păi, să meargă așa, ce să facem. Și nouă nu vedeți că ne convine. Bravo, bă. Mergeți înainte.
6: Corect. Nu face nimeni nimic. E 11 lei benzina. Nimeni n-a făcut nimic. Tot. Mă uitam... La un moment dat a postat cineva, am preluat și eu, să nu se bage benzină. De curiozitate am mers la 4 benzine, era coadă, era plin. Adică, noi proști. Bă, stai mă 2 zile fără benzină. Mă, chiar nu putem noi românii să... Uite, fac acest apel. Acum, în acest moment, la Radio Gold FM. Nu cumva suntem noi proști? De ce nu stăm acasă 2 zile cu mașina să nu băgăm benzină 2 zile? Se va simți rău de tot pentru ei dacă 2 zile nu băgăm. Dar nici unul să nu bage benzină 2 zile.
7: E greu, Gabi, e greu. Ce vorbești tu e de domeniu științific fantastic.
6: Da, dar alții pot. Ungurii au putut. Alții pot, dar noi nu putem.
7: Doamne, la noi e greu să facem treaba asta.
6: Da, noi îl criticăm pe Hagi. Vreau să vă întreb, haideți să rămânem. Spuneți un lucru foarte important și trebuie dezbătut. Cu Edi Ordănescu, repet, zbârneau, se dăruiau, băgau alunecări. Acum i-am văzut, dormeau pe ei. Și Rațiu, care vorba aia vine din prima diviziune, vinovat la vreo 3 goluri. Și ieri a fost vinovat, a strâns târziu, a venit mingea în bară, pormă nimeni în centru, neatenții. I-am văzut la 5-0 cum băteau palma că au reușit să rezolve o fază la 5-0 pentru Polonia. Adică oamenii se uită la televizor și văd, domn profesor, astea, că nu aleargă, că nu se dăruiesc, că nu bagă alunecări, că nu sunt transpirați și se oftică lumea când îi vede, mai ales că știm că sunt plini de bani.
7: Dom'le, ce să spun? Nu-i dai o lecție lui Gică Hagi, dar cred că ar trebui el să judece un pic asupra celor care nu-și dau viață pe teren și să dea un exemplu ca unul sau doi sau trei care se cred că fără ei nu se poate să nu mai fie convocați.
6: Dar... cuvânt de n-aș merge cu tinerii, cu copiii, dacă tot vrem să construim o echipă, cum se spune, de 1000 de ani. Dom'le, la națională trebuie să construim, trebuie răbdare. Păi bagă Gicuț, îl bagă-l pe Borza în locul lui Bancu, Bancu este aerian, bagă-l pe nu știu cine locul lui Rațiu, să se mai stea și el un pic pe tușă, bagă-l pe altul, pe Popescu, acum s-a refăcut Mihai Popescu, bagă-l pe el, bagă-l pe Nedelcearu, că mereu și-a dat viața, mai lasă-i pe Drăgușin și pe ăștia, bagă-l pe nu știu cine locul cuiva care e vedetă.
7: Domnule, din păcate și Hagi a încercat toate experimentele. Nu a reușit niciunul. Poate ultimul meci cu Suedia, dacă aveam un jucător care știe să dribleze, pentru că suedezii au dat golul și s-au masat în jumătatea lor frumos, te-a așteptat, a jucat pe contraatac, a jucat economicos la 1-0. Dacă aveam un jucător care putea să ia un pic la mână, poate rezolvai cât de cât cazul. Ai văzut când ne-a prins unul contra unul, nu putem să trecem de adversar și întorceam jocul înapoi. Iar o luam de la capăt.
6: Oricum, suedezii au dat gol norocos. Dacă noi doi, eu cu dumneavoastră, când facem o analiză fotbalistic, noi ieșim bine de tot la ce vorbesc eu cu dumneavoastră. I-am dominat, am avut mai multe șuturi, mai multe cordene, mai multă posesie. Practic, noi am luat un gol dintr-o bară neglijență la Rațiu și din gura porții dă Gyökere singur și în rest, în repriza a doua, Suedia n-a avut șut pe poartă, dacă facem analiză.
7: Domnul,
6: da.
7: Peste a doua zi uită toată lumea, dragul meu.
6: Da.
7: Să uită în ziar și vede 0 la 1. Da?
6: Da. Aveți dreptate, dar noi le transmitem mesajul celor care vor să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. România a jucat bine, domn profesor? Eu zic că a jucat bine.
7: A jucat mai bine ca în primele două meciuri.
6: Bun. Și atunci, această competiție a avut 4 meciuri în 12 zile. Gica a chemat 30 și ceva de oameni. Dacă ultimul meci a reglat lucrurile și am jucat mai bine decât Suedia, înseamnă că toată această campanie de 12 zile e pe plus și a văzut jucătorii cu ochii lui, i-a văzut cum reacționează în vestiar, că ziceau lumea, domne, ziceau unii, domne, pe ce nu-i cunoștea? Ba da, îi cunoștea, dar trebuie să vezi cum reacționează ei la cantonament, la echipa națională, la limbajul cu ei, la dialog, nu doar că îi vezi la televizor sau pe stadion. Și dacă meciul cu Suedia a fost bun, domn profesor, vă întreb, e un succes și că următoarele ar trebui să vedem echipa jucând bine, pentru că Hagi a cam triat și știe ce are de făcut?
7: Dom'le, până la proba contrarie, trăim cu speranță. Nu, acum ne dorim. Acum nu știm ce se va întâmpla în viitor. Cert e că ai văzut cum au făcut unele echipe, au băgat câțiva jucători tinerei, 21-22 de ani, și au renunțat la o calificare.
6: Da.
7: Mă înțelegi? De exemplu, la european. Și au băgat mânjii ăștia mai care, cum să spun eu, foame. Își doresc mai mult.
6: Da, care au foame.
7: Mă înțelegi?
6: Da.
7: Și uite că la unii chiar le-a ieșit.
6: Da, eu asta zic că dacă...
7: Uite, bine...
6: Vă rog.
7: Uite, Matei Ilie, un copil de 21-22 de ani. Da. Eu zic, după părerea mea, cu Kubis, au făcut un cuplu de fundași destul de bun. Domne, într-un meci de fotbal mai greșește și fundașul, domne, că știți cum e la fundaș, se vede la înaintaș și nu prea se vede. Acum ce ați vrea? Dacă n-am greșit niciunii, nu s-ar mai marca gol. S-au jucat totdeauna la 0-0. Dar mie mi-a plăcut cuplul ăsta de fundaș, amândoi de 22 de ani. Mai băgai pe stânga, am cumpuști.
6: Da.
7: Eu, domnule, consider încă că Rațiu, dacă joacă în campionatul spaniol, dacă e cineva să-l responsabilizeze, să-l mai tragă și de urechi și alea, domnule, totuși e un jucător valoros. Ați văzut, ieri a făcut niște sprinturi, a alergat, cum să spun, a avut ritm, poate uneori ritm mai bun ca suedezilor. Deci, cam asta vrea lumea de la Rațiu. Noi ce n-avem, Gabi, după părerea mea, n-avem talie la mijlocași centrali. Dacă observi, la noi sunt numai firfirițe, înțelegi? Nu sunt jucători aia robuști, care ai văzut un șpearul de la polonezi?
6: Da.
7: Da? Tampona de două ori pe Hagi, nu mai știa de el. Cam așa ne trebuie nouă în zona centrală de jucători.
6: Da, cum erau ăștia pe vremuri, Bourceanu, Pintilii, de ăștia puternici, să dea cu ei de pământ când intră. Din nou spuneți un lucru foarte interesant. Dacă cineva reușește să-l calmeze pe Rațiu să-și facă treaba de fundaș și dacă e vreodată să urce bine, dacă nu, să-și facă treaba de fundaș, că el e fundaș și să nu mai lase jocul descoperit, am putea merge în dreapta Rațiu și a zis Ilie Cubiș în centru, așa aș merge eu, Ilie Cubiș, pentru că Drăgușin greșește la fiecare meci, iar în stânga, pe cuvânt, dacă l-aș mai chema vreodată pe Nicușor Bancu, avându-i pe Borza și pe Eisat, care a jucat bine ieri în repriza a doua. Borza tânăr, da. Eisat, ai doi și la revedere. Mai vine și Pădurariu, băiatul ăsta de la FCSB, ca tânăr.
7: Da, jucător. Îmi place.
6: Adică...
7: Îmi place, copil.
6: Da. Vreau să vă mai întreb un lucru despre atitudine. Au fost 50.000 de oameni. Foarte frumos. Foarte frumoasă atmosferă. Românul iubește, domn profesor național. Au venit, deși au pierdut cu 6-0 în Polonia. Se spunea că toți și-au vândut biletele, că nu mai vor să vină. Și au fost 50.000 de oameni care au cântat 90 de minute. Bravo lor. Meciul bun, la fel.
7: Nici tantamul n-a fost extraordinar de mare. Adică să-i huiduie, să-i înjure. Deci au fost... A fost o atmosferă excelentă după câteva rezultate negative.
6: V-ați fi așteptat la o asemenea atmosferă plăcută?
7: Domne, da. Noi avem clienții noștri. Când vine alte naționale, avem doi clienți pe Kosovo și pe albanezi, care atunci nu-mi place atmosfera de acolo, de la cele meciuri.
6: Și Ungaria, când vine Ungaria, la fel.
7: Nu, să știi că cu ungurii s-au mai domolit treburile. Suntem Uniunea Europeană, suntem vecini, că ne mai ciondărim așa, așa e la fotbal.
6: Să vedem, că n-am mai jucat de mult cu Ungaria, să vedem ce o să fie. Dar, într-adevăr, avem, și așa se întâmplă în orice lume, când cu vecinul de obicei este rivalitatea mai mare. Că și italienii cu francezii, englezii cu francezii și așa mai departe, nemții cu austriecii. Dar la această atmosferă, mie mi s-a părut nedrept când intră Ianis Hagi să-l fluiere lumea. Spuneți-vă părerea despre povestea aceasta cu Ianis Hagi, băiatul selecționerului, băiat. Pentru că știți de ce vreau să vorbim? Eu îl cunosc, poate și dumneavoastră, de când avea 14 ani. De când avea 14 ani până la seniori, i-am văzut
7: drumul. De când era la locuri și tu lucrai în federație.
6: Exact. Eu eram la locuri. Vreau să vă spun, domn profesor, că era singurul, printre puținii jucători, care rămânea după antrenament până se făcea noapte târziu și exersa lovituri libere, cornere, șuturi. Băiatul a muncit tocmai pentru că îl cheamă Hagi, să nu spună lumea că e băiatul lui tată.
7: Gabi, dă-mi și mie încărcătorul tău frumos. Încărcător. Gabi, să știi că, pe umeri are Are un nume greu. Are un nume greu. Și nu știu ce se întâmplă cu Yannis, că de fapt și de drept la valoarea lui ar trebui să joace meci de meci la turci. Uite că nu joacă nici la turci, înțelegi tu, nu e nici într-o formă extraordinară, n-a făcut niciun joc să spui așa că rupe gura târgului. Deci lumea e puțin nemulțumită de alegerea lui Cică, băcându-l pe fiul lui chiar căpitan de echipă.
6: Aha. Deci, adică dacă juca bine prin Turcia, n-avea de ce să-l frâie lumea. Că de fapt la europene l-a iubit lumea pe Yannis Hagi.
7: Ai dreptate. Deci el nu știe ce se întâmplă cu el, că în ultima perioadă, atât la echipa de club, cât și la echipa națională, jocul lui a scăzut drastic.
6: Oare să conteze deci, atât de mult perioada cât a fost accidentat el asta mult timp, cam un an de zile?
7: Doamne, cum să spun, lumea uită că ai fost accidentat, că n-ai fost accidentat. Lumea vrea să livrezi fotbal. Da. Și uite că el nici la echipa de club, până în prezent, n-a avut evoluții deosebite. Pentru că lumea așteaptă de la Yannis Hagi. Știe că lovește mingea și cu piciorul stâng și cu piciorul drept. Cred că aici trebuie să-i dea și lui de gândit. Băi,
6: Dumneavoastră selecționer sau altcineva selecționer poate face echipa lotul fără Yannis Hagi?
7: Domnule, eu în locul lui Cică Hagi, da? Dacă fiul meu era la echipa națională, eu nici nu mă duceam la echipa națională.
6: Oh.
7: Mă înțelegi? E foarte greu să-l ai pe fiul tău în echipa de club sau în echipa națională. Pentru că toată lumea, dacă joacă-te prost și îl bagi, l-a favorizat. Dacă l-ai făcut capitan, l-ai favorizat. Că e băiatul tău, că nu e. De aceea nu-i bine ca în cadrul unui club sau în echipe să ai o rudă așa de apropiat.
6: Mm-hmm. Sau poate că tocmai aici este forța lor și a unuia și a altuia că rezistă acestei presiuni și își fac treaba.
7: Doamne, dragul meu, până acum, sincer să fiu, nu și-au făcut treaba, nu? Nici da. Hagi Mic n-a jucat cine știe ce, rezultatele n-au apărut, dar ți-am spus, la copil trebuie să-i dea lui prima dată de gândit. Băi,
6: e foarte interesant ce spuneți. Deci dacă ar fi fost, Marius Barbu, băiatul dumneavoastră, Marius Barbu în echipa națională și vă chema federația pe dumneavoastră Marin Barbu, nu ați fi mers selecționer pentru că e băiatul acolo?
7: Nu aș merge, domnule. De ce? Să mă înjure lumea și pe mine și pe el? Ori s-ar retrage el de la națională să zică că nu mai vine sau așa ceva și eu îmi văd de treaba mea. Sau dacă fiul meu ar fi fost fotbalist rapid și m-ar chema rapidul să-i antrenez, nu m-aș duce. Deci nu e ușor, să știi, să ai copilul în echipă. Uite, cum nu e ușor nici lui copilul ăla, lui Șucu, când îl are pe taică sub patron. Ați văzut cum îl bagă, cum îl înjură lumea. Bă, ești băiatul lui Șucu, te bagă taică, tu și cu tare.
6: Da.
7: Eu e în locul taică să l-aș lua și l-aș duce la altă echipă. Ia-te, bă, la altă echipă și când te vei impune la altă echipă, atunci vin înapoi.
6: Foarte bună ideea aceasta, pentru că în felul acesta el, copilul, ar demonstra că are valoare în altă parte, că doar nu intervine Dan Șucu în alte cluburi, și atunci, după ce dai vreo 3-4-5 goluri pe la Arad, pe la UTA, da? Vino la Rapid, că ai demonstrat. Și eu te iau la mine, că ești bun. Foarte interesant ce spune.
7: Gabi, când eram eu copil, Neagică Stănculescu spunea un lucru. Băi, cine vine cu mama și cu tata la stadion, ăla n-ajunge niciodată fotbalist. Deci când Neagică vedea că vine un jucător cu maică sa la stadion, îl mai ținea două antrenamente și îl dădea afară. Mă înțelegi? Ăsta nu-i fotbalist, băi.
6: Ce tare! Interesant! Adică ori te duci din pasiune, te duci tu, fugi de, unii chiar fugeau de acasă să meargă la fotbal.
7: Ce, domnule, ori... schimbam dacă... două tramvaie până ajungeam.
6: Da.
7: Mă agățam de troleibuzul 86 până ajungeam la 23 august. Că n-aveam bani de bilet. Și nici nu știa mama unde, nici nu știa mama unde mă duc. Și da, să vină la mes, să le vadă, alea e altceva. Dar să vin la antrenament, să mă aștepte după antrenament, cum acum e, ia cu mașina, du-i cu mașina. Da, nu mai...
6: Mi-aduc și eu aminte că eu am furat. Am luat buletinul de acasă pentru a duce la domnul Cristoloveanu la Progresul, că mi-a spus să vii, Gabi, să vii cu poză, cu două poze și cu buletinul. Și eu nu știam unde e buletinul meu, era ascuns. Și l-am luat și când a văzut mama că am umblat pe acolo prin lucrurile ei, că și-a dat seama, m-a întrebat, dar unde e buletinul? Că pe vremea eu l-am lăsat acolo buletinul, se lăsa să facă legitimații.
7: Și când cu două poze și 10 lei. Cu două poze și 10 lei.
6: Da, de 10 lei nu mai țin aminte. Și când a aflat că buletinul a rămas la Progresul la domnul Cristoloveanu, s-a dus acolo, l-a luat și a spus, nu, băiatul meu trebuie să facă școală. Și am ratat Progresul. Da. Ajungeam și eu mare fotbalist. Vreau să vă întreb un lucru. Acum, din nou, ne jucăm psihologic. Ce credeți că ar gândi Gică Hagi? A zis că două zile se gândește și mai vorbim după două zile să se liniștească. Își dă demisia, continuă, trebuie să-și o dea, trebuie să rămână.
7: Domnule, să vedem și eu, după părerea mea, sau dacă aș fi... Eu aș vrea să văd și meciul cu Polonia. Uh-huh. Aș calcula...
6: Încă două meciuri ați rămâne acum.
7: Da. Aș calcula, cum să spun, o echipă care să evolueze cu suflet și dacă și în meciul cu Polonia și eu nu pot să cred că iară vor veni 50.000 de spectatori.
6: Clar că vor
7: veni. Înțelegi? Eu cred că va veni lume multă.
6: Da.
7: Atunci poate și la o hotărâre n-aș mai bine la națională, dar poate că, uite, dragul meu, eu nu-l consider vinovat pe Drăgușin, nu la 11 metri. Dar eu îl consider vinovat că nu s-a poziționat bine la angajamentul care l-au dat polonezii pe Lewandowski. Dacă el stătea bine în teren, putea să oprească acea fază. Deci pentru că e greșeală de arbitraj și cu greșeala aia să știi că s-a rupt joc.
6: Asta vreau să spun, cu greșeala de poziționare, de faul, de îmbrânceală, că mai bine îl lăsa. Dar el face de-astea, eu nu vreau să... Eu îl critic mereu pe Drăgușin, recunosc. El le face pasea și în Anglia și în Italia cu îmbrâncitul adversarului.
7: Domnule, aia n-a fost îmbrânceala, hai să... Gavi... cum să spun, eu spun adevărul, adică eu nu mă feresc de a spune adevărul, dar acolo a fost un contact minor, mă înțelegi? Da. Plus că era puțin lateral și nu era nici de roșu. Bine mă dau 11 metri, dar nu-i dau roșu, înțelegi? A luat două decizii capitale la o singură fază, dovadă că... nici la șefii lui nu le-a plăcut această decizie și la următoarea etapă din Liga Națională n-a mai fost delegat. Asta spune ceva.
6: Da, dar nu au meciuri în fiecare săptămână. Poate că va fi delegat, chiar o să urmăresc treaba asta, poate va fi delegat la noiembrie, cine știe, la următoarea etapă. Dar vreau să vă... Deci, chiar ce aveți o vârstă, să fiți sănătos, dar mă gândesc că parcă viața de antrenor era grea, dar nu așa de rea ca acum. Mă gândesc, vă dau două exemple. Marius Baciu, îl bate Auda, de-l ascultă cu urechea, o echipă de care n-a auzit nimeni. De ce? Pentru că Târnovanu scapă vreo 3, pentru că Bârligea ratează vreo 4, România pierde cu Polonia 6-0, pentru că în momentul când joci bine 20 minute, vine Drăgușin, îți face un penalti, este eliminat, se face 1-0 cu eliminare și se alege praf. E foarte greu și toți dau un antrenor.
7: Gabi, Halagian când venea la o echipă, știi ce făcea?
6: Nu.
7: Dădea cel mai valoros jucător afară. Ai înțeles? Și îi punea pe burtă pe toți. Deci, Baciu, dacă la primul act de disciplină curăța pro 2, poate îi liniștea. N-a avut curajul să-i curețe.
6: Am mai auzit asta.
7: Pentru că atunci îi punea pe toți în...
6: Corect. Adică ele Baciu, să zicem așa. Ele Baciu vestiarului.
7: Domnule, el a fost mai milos. A, faceți talentele cu mine? Ia,

0: mănâncă. Nu mai mănâncă.
1: Foarte bine, domnule. Asta
0: înainte,
1: asta
0: am înțeles că își luau mâncarea, vorbeau cu Marius, bucătarul, Marius zic că dă-mi și mie tată ceva și luau, plecau acasă și acum are băi, nimeni nu mai face asta. Păi ce, n-aveți neveste, n-aveți prietene, duceți-vă la restaurant dacă nu vă gătește soția. De aici nimeni nu mai pleacă. Păi ce, bucătarul vă dă vouă acasă mâncare? Dacă întârzie un minut cineva la antrenament în vestiar, 1000 de euro amendă. Pe loc se plătesc banii.
1: Foarte bine. Domnule, ai ajuns la vorba mea?
0: Da.
1: Da. Ai ajuns la vorba mea? Nu trebuie să lași nimic de la tine. Calci pe cadavre. Altfel te calcă ei pe cap.
0: Păi și la națională, să faci și la națională așa ceva, chiar și la națională trebuie să se impună așa ceva când se presupune că ei sunt vorba aia de echipă națională.
1: Dar cum să nu? Trimiți acasă, ia-te mă acasă, la revedere. Tu crezi că dacă îl trimiți acasă, clubul nu aude de ce l-ai trimis acasă? Sau publicul spectator? Sau presa? Nu?
0: Eu cred că dacă Hagi face asta sau orice antrenor face asta, publicul e de partea antrenorului.
1: Mi se pare firesc.
0: Da.
1: E foarte corect. E adevărat.
0: Mi-ați adus aminte povestea cu domnul Halagian, regretatul Halagian, la un nivel mult mai mic a făcut Gabi Manu asta când era la Metal Globus, i-a dat pe frații Here afară, cei tartori din vestiar, și atunci a arătat că el este șeful, și Mourinho de obicei lăsa pe cel mai important jucător, care era titular, îl punea în rezervă și un om îl filma pe băiatul ăla de pe banc. Punea un om să filmeze toate gesturile jucătorului vedetă care era pe banc. Dacă se scârpina nas, dacă râdea, dacă se uita în altă parte, nu mai juca. Dacă era conectat, dacă trăia cu echipa, era titular următorul meci.
1: Da.
0: Cam șmecher, nu, Mourinho?
1: Da, așa e. Așa e. Așa e. Deci, ce ți-am spus despre Halagian, la altă scară mai mică, mulți antrenori au pus-o în aplicare.
0: Și vreau să vă întreb ceva. Echipa națională e formată din niște băieți care dumneavoastră considerați că sunt victimele unui sistem bolnav în care au crescut? Sau e vorba de o atitudine pe care au căpătat-o dând de bani, de vedetism, de contracte afară? Cum vedeți dumneavoastră? Eu cred că sunt victimele unui sistem, pentru că nu mai face nimeni la juniori ce făceați dumneavoastră pe vremuri.
1: Domnul meu, vorbim de bani, da?
0: Da.
1: Dar de ce ăla din străinătate, când are 100.000, vrea două? Când face milionul, vrea al doilea. Când face 2 milioane, vrea al treilea. Când face 3 milioane, vrea al patrulea. Și noi când avem o brumă de bani, gata, suntem șmecheri. Plătim cu banii să duc repede. Banii, că fotbaliștii români sunt prea puțini care câștigă mulți bani. Uite, îl văd pe Stanciu. Păcat că nu mai ajută puterea fizică.
0: Da.
1: Dar cu toate câștigă bani mulți în China, încearcă să joace, să știi. Încearcă să joace, dar are și el o vârstă și eu cred că la chinezi joacă mai bine pentru că, domne, eu când văd un jucător talentat, aș băga pe lângă el 2 care poate să alerge. Ca pe fază de apărare să alerge în locul lui, el să fie proaspăt pe fază de atac. E, uite că la noi fiecare trebuie să-și facă faza de apărare și n-are oameni care să alege și pentru Stanciu. Referitor la bani, asta e mentalitatea, domnule. Asta e ce vrei.
0: Și referitor la sistemul din care cresc acești copii, cu acei antrenori la copii și juniori care pun să facă, parcă sunt atleți, nu fotbaliști, nu le dau mingea, îi fac să alerge, genoflexiuni, de-astea, abdomene, trag de fiare, în loc să le dai mingea. Mă refer la copii, la 6, 7, 8 ani.
1: Ai, domnule, trebuie să fii nebun să faci așa ceva cu copiii de până la 10 ani, ce n-ai. Până la 10 ani, până începe să joace 11, când începe să joace 11 la 11, 11 la 11, atunci începe un pic de forță, un pic de tactică, un pic, dar tot trebuie să aibă plăcerea balonului. Până atunci, lasă-i să joace, care îl vezi, că știe să

0: Driblează bă, în continuare și așa mai departe. Bă, acum fiecare, Gabi, fiecare cu ce a învățat, cu ce a moștenit de la antrenorii care a avut. Poate unii sunt antrenori juniori care n-au jucat nici fotbal, la ce se poartă acum. Dar cam asta e treaba la fotbal.
1: Păi și
0: Până
1: credeți?
0: la 11, lasă copiii să joace, să dribleze. Că uite, la echipa națională nu avem unul care știe să dribleze.
1: Păi și răspundeți-mi mie în față direct. Sunt tâmpit, sunt prost, sunt nebun sau chiar așa se întâmplă la copii și juniori din ce ați văzut și dumneavoastră?
0: Dom'le, eu nu prea mă uit la ei mei. La ei mei nu se fac așa, nu se face așa ceva. Din contră, mai vorbesc și eu cu ei, mai cu tare. Avem niște
1: Chiar vreau
0: antrenori
1: să
0: care
1: spun,
0: totuși...
1: dumneavoastră sunt la Seb și e altceva, adică eu mereu spun că Harghita Covazna e altă lume, dar în general când mergeți prin țară și vedeți antrenori care nu știu să dea în minge, care, vorba aia, nu pot alerga să le arate copiilor, care le umple terenul cu jaloane, eu la ei mă refeream, în țara asta, cum se întâmplă.
0: Domnul, sunt destui, nu mă duc eu prea mult în țară, ascultă-mă puțin, sunt destui, acum nu-i vina lor, e vina celor care îi angajează, că ar trebui, bă băiatule, tu unde ai jucat fotbal? Ce poate copilul ăsta să învețe de la tine? Poate să învețe să dea o centrare, poate să învețe să-l înveți cum trebuie să dea cu latul, să îl înveți să poziționeze când dă la poartă cu șiretul, cum să-și pună mingea aproape de piciorul de sprijin. Sunt multe lucruri. E, ce înveți tu dacă tu n-ai jucat fotbal nici în curtea școlii? Ai făcut educație fizică, sport sau dacă ai de antrenor, cum cere legea la noi, te-ai făcut antrenor, gata. Mai ales că dacă mai și tocești un pic, poți să iei cu ușurință licența, pentru că ca să iei licența B și A, trebuie să tocești un pic. Pe timpul meu nu era, cum să spun, luai licențele fotbalistic.
1: Da.
0: Fotbalistic. Nu chiar așa multă
1: Păi, dar
0: toceală. Acum...
1: la noi federația când a impus o regulă să dai de la centrul terenului direct în poartă, a sărit Gică Popescu, domne, că ce e asta, domne, bătaie de joc. Uitând că în Spania e fix la fel. În Spania să iei carnetul se dau asemenea teste. Tu, ca antrenor, să lovești mingea.
0: Gabi, dar acum în China și acum se dă testul cu păr. Eu fac pariu cu tine că dacă Federația Română de Fotbal la începutul campionatului merg și dau proba de control la testul cu păr, sunt mulți care nu-l iau.
1: Da. Și la arbitri și la
0: Deci,
1: fotbaliști. Așa e.
0: sunt mulți care nu-l iau testul cu păr. Și aia cu 35 de... cu datul... Domnule, de la 35 de metri trebuie să dai, să o nimerești direct în poartă, trebuie să ai biomecanica lovirii balonului, ca lumea, tată, nu o jucărie.
1: Exact.
0: E, acum ne e rușine. Sau ne e teamă că ne facem de râs.
1: Cred că amândouă.
0: E.
1: Dar și întrebarea mea, mă întorc, nu cumva acești copii crescând într-un mediu cum l-am prezentat eu, la pământ, haos total, distrugerea fotbalului de la juniori, nu cumva ei sunt de fapt victime săraci ca la națională și nu știu să schimbe de pe o parte pe alta. N-ați văzut că venea, parcă venea bomba atomică, dădeau imediat în ea de frică, dădeau numai pas la adversar, am văzut ieri niște pase. Bancu i-a dat 4 metri, adversarul i-a dat-o. Hagi la fel, numai greșeală.
0: Acum, cum să vă, se mai greșește, dar, domnule, dacă ai ajuns la echipa națională, eu nu cred că, cum să spun, n-au ABC-ul fotbalului românesc. ABC-ul fotbalului românesc, mai degrabă, îl vedem în Liga 1, când vezi niște centrali pe în spatele porții de ție mai mare, Drago. Mă înțelegi?
1: Ce mai mare dragul, da. Ala Vali Crețu,
0: Dar
1: așa, centrări de alea.
0: să știi că ca antrenor, Gabi, dar și copiii, băi, te duci tu ca antrenor între ei, da? Se uită la tine să vadă cum oprești o minge, cum dai cu piciorul în minge, cu latul, sau dacă te bați cu ei la joc, te văd, opa, stai, tată, că stai fotbalist. Mă înțelegi?
1: Da.
0: Eu de câte ori la echipele mele care m-am dus, mă băgam cu ei la miuță. Și aveam o vârstă, 40, da. 40 ceva.
1: Da.
0: Și cam îi biruiam. Le mai dădeam și putre picioare, mai râdeam de ei.
1: Era marca înregistrată la Marimbar.
0: Mai râdeam de ei, alu, băiatul, stai ușor că am jucat și noi fotbal, nu mai voi.
1: Da. Și
0: deci copiii te mirot.
1: Da.
0: Te miros. Dacă ai jucat fotbal, imediat te miros. Opa, asta știe fotbal. Avem ce învăța.
1: Da, da. Corect, așa este. Cum sunt, iată, antrenorii ăștia tineri acum, generația foarte bună care au jucat fotbal și ei. Cine v-a plăcut? Cine au fost jucători care v-au plăcut și care n-au cum să lipsească? Pentru că, repet, dacă ultimul meci era prost, era o problemă și Hagi pleca. Dar meciul a fost bun, ultimul. Și eu cred că din astea patru echipe face exact cum spuneați, foarte bună, corectă observația. Dacă în meciul cu Polonia vede că echipa merge după ce eu patru meciuri mi-am stabilit lotul, echipa, titularii, și joacă bine cu Polonia, înseamnă că am făcut o treabă bună și rămân. Dacă nici cu al cincelea meci, cu ce am văzut, nu joacă echipa, mă duc la treaba mea, la viitorul, să zicem. Dar a fost cineva care v-a plăcut?
0: Dom'le, ceva special n-am văzut. Înțelegi? Mi-a plăcut, cum să spun, și efortul care l-a făcut Tănase, cu toate că nu-i locul lui acolo. Noi am ajuns în fotbalul românesc să n-avem un număr nou autentic. Adică să avem fizicul lui Pușcaș și al lui Drăguș, dar nu numai fizicul. Mă înțelegi?
1: Da.
0: Să avem fizicul lui Drăguș sau lui Pușcaș, dar să dăm... Să dăm randament. Deci noi am avut să, în fotbalul românesc am ajuns să nu avem un număr nou clasic. Bă, tată, spui, ăsta e nouar adevărat. Cum zice Hagi câteodată? Dom'le, n-avem decari. Uite că acum n-avem nici nouari.
1: Păi asta vreau să întreb. Și decari avem? Că nici decari nu avem.
0: Nici decari nu prea avem. Nici lider nu prea avem. Deci, sunt, din păcate, suntem sărăcuți, Gabi. Sincer să fiu, mi-a plăcut că echipa a arătat altă față din meciurile trecute. Restul așa nu pot să zic, că n-am avut realizări. Mm-hmm. Înțelegi? Pe fază de atac. Apropo... Pe fază de apărare, copiii aia doi și-au făcut treaba, Rațiu și-au făcut treaba, poate să spunem, a greșit la Bara din minutul 90. Că s-a repezit la ăla și l-a pus pe bortă imediat.
1: Păi și la gol nu a fost tot al lui, că a venit târziu la numărul 9.
0: Dom'le, la gol, stai un pic, că la gol are și Hindric pe partea lui de vină.
1: Amândoi, da.
0: Traiectoria balonului a greșit-o. Uh-huh. Că dacă stătea pe colțul lung, da, și nu se repezea să iasă, putea să o prindă.
1: Da, eu cred că a fost o greșeală impardonabilă, aveți dreptate, el a crezut că e out, no, că nu mai ajunge Nanasie ăla.
0: Nu, a ieșit prea mult afară, Gabi. Era pe la 6 metri. Stai, da, bă, stai în tip pe linia porții, părerea mea, nu dai o lecție de portar. Stai în tip pe linia porții, după ce a lovit la balonul, calculează traiectoria și atunci ieși. El a ieșit înainte să vadă... Să vadă traiectoria balonului.
1: Da, mie mi-a plăcut un lucru, psihologii vorbind, mi-a plăcut că în fața 50.000 de oameni, fantastici, bravo lor, aș vrea acum la Radio Gold FM să-i felicit pe toți cei 50.000. În primul rând vreau să felicit...
0: Asta am vrut să spun și eu, că și publicul spectator a făcut foarte mult, a făcut în evoluția jucătorilor prezența lor.
1: Aș vrea să le mulțumesc... Foarte mult. Tuturor celor din galeriile tradiționale, Dinamo, cine a mai fost pe acolo, Universitatea Cluj, mai ales Dinamo, a făcut o galerie extraordinară, l-au comemorat și pe Cătălin Hâldan, care s-a stins, știm foarte bine, pe teren și ieri l-au comemorat, dar mi-au plăcut suporteri, cei din peluză care dau tonul, că au fost excepționali și tot stadionul merită rezultate mai bune pentru naționala noastră. Dar vreau să spun că mi-a plăcut că în fața 50.000 de oameni echipa chiar a jucat, pentru că știți cum e, domn profesor, ca suporter, că eu merg în peluză la meciuri, eu sunt de la din peluză. Dacă eu văd că echipa mea aleargă tot meciul, bagă alunecări, bagă material și pierde, mă duc acasă supărat, dar n-am ce să le spun. Dar dacă îi vezi că nu aleargă și nu se dăruiesc și nici n-au transpirat, atunci e o problemă. Dar ieri mie mi s-au părut că au jucat bine toți.
0: Cât au putut. Da, da, deci am spus că atitudinea n-ai ce să... Au dat și două echipă experimentată, Gabi, văzut la 1-0, ca să fac o mică paranteză, eu la meciul cu Polonia la 1-0, mă băgam și eu cu fundul în poartă puțin. Mm-hmm. Uite că Gica a ieșit la joc. Și singurul care putea să-i prindă pe contraatac era tocmai cel care l-a scos, Mihailă. Ăla avea singurul viteză care poate să zici că dea o minge la adâncime și da, poate să-i depășească.
1: Da, la viteza lui, înțelegi? Dacă îi dai diagonală de la Cubi și acolo, te duci direct pe viteza lui Mihailă.
0: Uite, astea au făcut suedezii la 1-0, s-au masat în jumatea proprie echipă cu experiență, matură, au ținut de rezultat. Au jucat atât cât le trebuie, n-au riscat nimic.
1: Da, eu rămân obsedat de ideea mea și anume Bosnia la București ne-a pasat de, ne-au făcut măgărușul, Suedia ne-a pasat de, ne-a făcut măgărușul, Polonia la fel. Și știți de ce vreau să spun că sunt obsedat cu ideea asta? Pentru că lovesc mingea perfect și se vede că au făcut școala, becedarul de care vă vorbeam eu, adică au atitudine, au prestanță, pentru că știu ce au în piciorul lor. Știu să... Dar eu nu știu dacă sunt nesiguri, de aici apar fel de fel de greșeli și la club și la națională. Vreau să vă întreb ce făceați...
0: Gabi, da, stai puțin. Gabi, știi de ce nordicii ne-au întrecut la fotbal?
1: De ce?
0: Pentru că poți să alerge, tată. Și la fotbal, prima condiție, dacă vrei să fii fotbalist sau să joci fotbal, e să poți să alergi. Mm-hmm. Dacă poți să alergi și ești pregătit, creierul se oxigenează, gândești. Bine, în momentul când ai lipsă de oxigen, nici nu mai gândești, nici nu mai poți și așa mai departe. De-aia ne întrec mulți la fotbal. Uite-te ritmul în care joacă. Poate ieri, dacă jucam și noi în ritmul de ieri și cu Bosnia, înțelegi, și schimbam vitezele când trebuie, poate nu era scorul care a fost.
1: Și cu public, acolo când am făcut de la 0-2, 1-2, acolo se întâmpla ceva, dacă aveam 50.000 de oameni și aveam o atitudine de cu siguranță, așa.
0: Bine, domne, mai jucau și de rușine, tată. Da. Mai jucau și de rușine.
1: Plus că
0: și de gura lui, cum să spun.
1: Da, a fost și un experiment. Echipa a făcut într-un fel ciudat, adică a vrut Gică să-i vadă cu ochii lui lângă el pe niște jucători pe care nu o să-i mai vedem probabil la națională. Cine știe?
0: Și eu cred la fel.
1: O ultimă întrebare. 1-0 Polonia, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Și ce făceați dumneavoastră, Marin Barbu, când veneau golurile alea? Ce v-ați mai uitat la meci?
0: Ați
1: oprit televizorul? Ce ați făcut?
0: Da, mai ce eram așa, mă uitam în neant. Dar părerea mea, și rămân, uite, că aduc aminte de Pițurcă. Mai țineți minte Pițurcă când juca cu echipele mai valoroase cu el, ce făcea?
1: Da.
0: Băga autobuzul în poartă, și am bătut și pe olandez la Constanța, da? Am băgat autobuzul în poartă, a pus meciul la Constanța, terenul mai la sol, nu puteau ăia să paseze, înțelegi? Aveam și noi talie, dacă ții minte, aveam și mijlocași centrale, aveam și pe Mutu, aveam și pe Guian, care era, putea să dea cu capul. Și uite, am stat pe fundul nostru, am jucat pe contraatac, ne-am retras înapoi. Și uite, așa am bătut cu 1-0. Eu dacă, părerea mea ca antrenor, eu dacă îi vedeam pe aia că sunt și mai prospeți ca mine, și Hagi s-a luat cu ei la joc. El a crezut că poate să egaleze în 6 oameni, în 10 oameni. Și uite că, din păcate, a luat mult. Că da, mai rost echipe 10, s-au retras, le-a dat inițiativa la aia 11, da? Și o degajare în spatele fundașilor cu unul care avea viteză, pac, în 88, 1-1, la revedere, s-a terminat meciul.
1: Corner.
0: Deci unul nu scotea pe Mihailă.
1: Corner,
0: eu unul nu scoteam pe Mihailă.
1: Exact, bagi un corner, o lovitură liberă, un contraatac. Dar uitați chiar o chestiune foarte interesantă. Acum mai vreau să vă spun la final încă o idee a mea. Comparația Edi Iordănescu și Victor Pițurcă știau ce au. Nu putem. Ăștia suntem, hai să vedem ce ieși. Și se calificau. Gică Hagi și Mircea Lucescu, cu atitudinea lor de campioni, de oameni care vor să câștige, cred că au fost un pic rupți de realitate și atitudinea lor, domnule, eu sunt Mircea Lucescu, trebuie să câștig. Domnule, eu sunt Gică Hagi, trebuie să câștig. Și poate că forțează un pic, se deschid, se descoperă și s-a ales praf.
0: Exact ce ți-am spus. S-a luat cu ei la joc, tu cu omul minus, normal. Și stai așa că dacă stai și te uiți la goluri, sunt câteva goluri care le-a luat pe contraatac.
1: Da, da, da. Păi inclusiv ăla cu Polonia, Lewandowski. Plus, fost și Isaac, suedezii ne-au dat acolo două pe contraatac. Minge în gaură, în adâncime. Da, așa. Aia e. O să mai vedem în noiembrie ce mai e. Și să sperăm, eu trag speranța că Gică Hagi rămâne, pentru că mâine, poimine, federația a spus că nu are niciun motiv să schimbe antrenorul și foarte bine, că ar fi culmea. Eu cred că un meci bun cu Polonia șterge tot și ne luăm la trântă cu ei în preliminarele campionatului european, unde să vom avea două echipe tari, pentru că vom fi în urna a treia. Singura șansă e să batem Polonia și până să batem și Bosnia, facem 6 puncte, urcăm pe 3, jucăm un baraj, să evităm retrogradarea. Cine știe, habar n-am ce se
0: întâmplă. Polonia, din ce am văzut eu, nu e echipă de nebătut. E o echipă rigidă, tată.
1: Da.
0: E echipă rigidă care putem s-o batem cu atitudine, cu dorință, cu puțină șmecherie în timpul meciului. Deci să nu creadă nimeni că n-avem nicio șansă.
1: Nu, să nu creadă, numai că și Polonia și Suedia au făcut istorie, adică Suedia după 496 de zile a avut un meci fără gol primit cu noi, Polonia la fel n-a luat gol după nu știu câte 11.000 de meciuri cu noi, pentru că nu le-am dat noi. Deci cine vrea să se refacă, cine vrea să aibă performanță, să joace cu România, că nu-i deranjăm. Da, din păcate. Da. Suntem prieteni cu toată lumea, îi lăsăm în pace. Domn profesor, vă mulțumesc mult de tot pentru această emisiune.
0: Eu vă mulțumesc pentru telefon.
1: Să fiți
0: sănătos. Să dea Dumnezeu, după ce că suntem supărați și amărâți cu ce se întâmplă în țara asta, mai suntem supărați și cu fotbalul ăsta. Cred că toate necazurile în 2026 s-au bătut asupra noastră.
1: Așa e, aveți dreptate. Din păcate, așa este. Suntem singura țară din lume care de 5 luni nu avem premier. Se ceartă toți ca niște ticăloși pe banii lor, fără să se gândească unul la noi. Asta e situația. A fost Marin Barbu în legătură directă. I-aș mai fi spus, dar nu ne mai aude. El fiind trăind acolo în zona, în Secuime, singurul om, singurul bărbat, singurul adevărat om care s-a gândit la noi a fost cineva de la UDMR, îmi scapă numele. Președintele UDMR, eu n-am treabă cu politica, nu știu cine este, dar singurul UDMR-istul a zis, dom'le, noi nu ne gândim totuși la românii care ne aleg, care ne duc aici și pe care îi reprezentăm. Să aveți o seară bună, numai bine!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
5: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

on Gold FM. Solid Radio.